Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brandvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Ja, hjertelig velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Et program altså hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og vi skal oppholde oss I Nordland en god del av programmet og dvele ved en kjent sang- og salmeforfatter derifra, men vi begynner I Sverige. Jag har I himlen en ven så god ska Jan Sparring få lov å synge, og etterpå så ska Torkel Selin få lov å synge en sang så heter Gud I naturen. Det sto en blomma, en sang som handlet om at uten ord så gir de små blomstrene så veks, og særlig om våren kanskje, de gir et bud, det finnes en Gud.
1: Jeg har I himlen en venn så god, en venn så god, en venn så god. Han har mig løst med sitt dyra blod, från

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, her i Han er min sang og min glede så bruker vi å dvele ved en sangforfatter, og i kveld skal vi dvele ved en kar som var født i Gildeskål i Nordland, så langt tilbake som i 1836, og han døde i det som da het Kristiania i 1902. Og han har blant annet skrevet den sangen som du nå skal få høre. Første gangen den var utgitt, så var titelen En gudelig vårsang. Du kjenner han under et litt annet navn.

Ja, du har sikkert gjettet det kanskje hvis du har litt greie på nynorsk og på salmedikting at den forfatteren som har skrevet den sangen vi hørte nå og så vi skal dvele litt ved I kveld eller I dag han heter Elias Blix, altså nordlendingen som etter hvert som voksen ble salmedikter han ble bibelomsetter, han tok doktorgrad I hebraisk og han var målmann og han var politiker Den godeste Elias Blix altså, som var født I Nordland og som tilbrakte mesteparten av tida I hovedstaden, og som ble en av Ivar Aasen sine fremste medarbeidere når det gjaldt det å gjøre det nynorske språket akseptert I Norge. Han skrev blant annet en sang som alle I Norge fremdeles kan, Fedrelandssalmen vår, Gud signe vårt dyre Fedreland.

Vi sier altså litt ekstra I dag om Elias Blix, salmedikteren, politikeren, bibelomsetteren og målmannen, som levde ifra 1836 til 1902. Og når Elias Blix vokste opp I Nordland, så var jo det offisielle språket I Norge, det var pur dansk. Men så opplevde han å komme I kontakt med de arbeider som sunnmøringen Ivar Åsne hadde gjort, og det ble en vekker for han. Og resten av sitt liv så brukte Elias Blix veldig mye tid på å kjempe for målsak. Han var en av dem som var med å kristne nynorsken ved at han skrev mange, mange titals salmer på nynorsk. Det møtte han mye motgang for, og det møtte han mye latterliggjøring for. Salmer, kristne sanger, skulle ikke skrives eller diktes på kråkemålet til Ivar Åsen, eller fjøsmålet, som mange kalte det. Men Elias Blix, han hadde Ivar Åsen, han hadde Åsmund Olavsson, Vinje og andre, og de dannet en front og var med og gjorde at nynorsken etter hvert ble akseptert. Kanskje ikke så mange som vet at mens Elias Blix var kirkeminister fra 1884 til 1888, så sørget han for å få gjennom I Stortinget det som blir kalt for jamstillingsvedtaket I 1885. Der blir landsmålet, så det kaltes da, ble kalt nynorsk fra 1929, det ble likestilt med riksmålet, det som vi kaller bokmål. Og fra og med 1885 så altså disse to målfører likestilt I Norge, og det var det Elias Blix som drev igjennom I regjering og storting som kirkeminister. En stor seier, ikke minst for Ivar Åsen, som hadde gjort det til sitt livskall å skape et norsk språk som folk kjente igjen utifra hva de snakket til daglig. Vi kan jo prøve å forestille oss hvordan det hvis alt det offisielle vi hørte var dansk, og så snakket vi dialekten vår til daglig. Elias Blix, han skrev som sagt mange titals salmer. Nå skal Sunnmøre Kristelig Formannskor få ta oss med inn I en av dem. Kling nå klokka.

Det var altså to av mannskorene på Sunnmøre det. Sunnmøre kristelige mannskor med Kling no klokka, og Giske mannskor med Himmelske fader. To sanger altså skrevet av Elias Blix. Og Elias Blix, han gikk jo inn I politikken. Han var jo egentlig utdannet, ja, bibeloversetter og hadde doktorgrad I semittiske språk og hebraisk av alle ting. Men han gikk inn I politikken I 1884 og var statsråd, kirkestatsråd I fire år. Statsministeren var han for øvrig onkel til, han som heter Johan Sverdrup, og som jo ikke noen kamp som helst I norsk politisk historie. Men det altså som salmedikter vi kjenner Elias Blix aller best. En av de sangene han har skrevet skal nå Herborg Kråkevik få synge til oss, Nå koma Guds engler med Helsing I fyr.

Hvis du har gått på en kristen folkehøgskole, I alle fall før år 2000, så vet du at alltid så var det sånn at når skolen skulle slutte for året, så stilte elevkoret opp, og så sang han med Jesus villig fara. Også en av salmene til Elias Blix. Nå skal Ragnhild Thunheim Huse få lov å synge den på den folkemelodien som mest vanlig. Jeg har virkelig leita, men jeg har altså ikke klart å finne et eneste opptak med den folkehøgskolen. Folkehøgskolemelodien som sikkert mange av lytterne våre kjenner fra si folkehøgskoletid, men den melodien du skal få høre nå, det den som mest vanlig, og det den som jeg tror I alle fall Elias Blix ønskte denne sangen skulle skrives på. Det sier vi med et bittelite forbehold.

Vi har hatt fokus på Elias Blix en liten stund her I Han min sang og min glede, og vi har kanskje tatt med mer sanger enn det vi vanligvis gjør på disse sangforfatterne, men han skrev mange, mange titall salmer, og mange av dem jo fremdeles I daglig bruk. Elias Blix var altså født og vokste opp på Gildeskål I Nordland. Han var sønn av en enkel, fattig fiskarbonde, og før om han bodde hele sitt voksne liv I Kristiania, I det som I dag heter Oslo, så glemte han aldri hjemme. Plassen sin. Etter mange, mange år når han var utdannet prest og hadde bestått teologisk embedseksamen med en av de beste karakterene det var mulig å få, så reiste han hjem igjen til Gildeskål for å besøke familien sin. Han hadde ikke da vært hjemme på nok så mange år mens han studerte, og hans store ønske var å få lov å preke som nyordinert prest I den gamle kirke I Gildeskål. Der var Elias Blix støpt, og der var han konfirmert. Så en dag mens han der oppe, så ror han over fjorden ifra øya Sandhornøy, hvor familien bodde, til øya Indyr, hvor presten bodde, og oppsøker presten som heter Då, og spurte om han kunne få lov å tale. Denne presten var av en gammel, allerverdig embedsmann slekt, og den gangen var det sånn at det var nok så krasse klassefille I Norge. Og Elias Blix, han fikk blankt avslag på ønske om å få preke I kirka, for om han var ordinert prest og hadde de beste teologiske karakterene fra universitetet, så sa presten det sånn, det sømmer seg ikke at noen fra allmuen bestiger kirkens predikenstol. Han var altså sønn av en fattig bonde, derfor fikk han ikke lov til det. Dette var sårt for Elias Blix, så han bar det med seg hele livet. Men han glemte aldri heimplassen sin, og kjærligheten til Nordland, den satt I han hele livet. Og kanskje en av de sangene ved unntak av «Nå livner det I lunner og Gud signe vårt dyre fedreland», han aller mest kjent for, det jo «Og jeg vet meg et land langt der oppe mot nord». Kjærlighetssangen til barndomshelden. Med I Gildeskål I Nordland. Herborg Kråkevik syng den sangen til oss.

var jo en forholdsvis frisk version av Diego Foscoder, Sæla og Nå det da, framført av Kraftverket. Men så det jo sånn at sang- og musikksmaken vår, den veldig ulik, og vi prøver å ha noe for en kvar smak av I disse programmene her. Nå han av min sang og min glede kommet til veis ende. Vi skal avslutte med to sanger, og Dubland skal få synge Kom hit, vær tørstig fel og drikk av livets vann, skrevet av Thomas Balbarat, han som grunnla pinsebevegelsen I Norge. Og han var veldig opptatt av avholdssaker, for han så hvor mye skade alkoholen gjorde I de fattige heimene I Oslo, og så skrev han denne sangen, det finnes noe bedre å drikke enn den sterke spriten. Det å komme til livets vann og få det hos Jesus. Og til slutt skal Toril Helene Norvik Roksvåg få synge en sang som mange av oss som har vokst opp I bedusmiljø husker fra vi var små, men som det ikke finnes så mange innspillinger av, Våg å stå som Daniel. Med det så takker jeg for følge ønsker på gjenhør her I Han min sang og min glede på radio.

0: nyhetene.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av de første som ble døpt blant fulanerne I Mali ble fluksens gjort arveløs. I det muslimske miljøet var det uhørt å skifte religion, så da familiens overhode tok resolutt affære, ble kona straks tatt fra den nydøpte, og dertil mistet han all rett til arv I familien. En annen av de nydøpte ble jaget hjemmefra. «Hvis du slutter å gå I kirken, skal du få komme hjem», sa foreldrene. Men det ville han ikke. Etter hvert måtte han flytte til Abidjan, der fant han et nytt hjem I en kristen menighet. Lignende motstand hadde også vi møtt om vi hadde villet vende om til verdens frelser fra et lignende miljø. Likevel falt det altså ikke inn de to nydøpte fra Mali og vende Jesus ryggen. Med ham visste de at de var tatt inn I tilværelsens beste familie. De visste at de hadde større arv I vente enn noen som ikke kjenner Jesus. I Romerbrevet 8, vers 15, «Dere har fått barnekorets ånd som gjør at vi roper, Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Så skal vi også få del I herligheten sammen med ham.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

I dag skal du få høre en oppmuntring fra hjertet av bibelboken vår, fra salmenes bok, også kalt bøndeboken, lovsangsboken, boken du kjenner deg igjen I, som sier det som det ekte og ærlig, på godt og ondt. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Og vi leser fra salme 18, vers 1 og 2. Og det David som sier frem disse ordene I sangen. Og det var Herren som hadde berget han fra alle hans fiender og fra Saul. Og han sa, Herre, du min styrke, jeg har deg kjær. Herre, du min styrke. Så flott å tenke på. Da ikke det så nøye med min styrke, om den svak eller sterk, når Herren min styrke. Han som har alt, alt det behøver til alle tider. Han som sterk, han som elsker uansett, fordi hans kjærlighet den sterkeste, mest utholdende og usvikelige. Han som gir fred under alle forhold, og hans fred urokkelig sterk, fordi den bygget på Jesu frelsesverk. Han som har visdom og innsikt I alle ting, og hans visdom kan gjøre oss sterke og utholdende I alle situasjoner. Han som kjenner alles hjerter. Han kan lede meg til den som trenger hans trøst I dag, og det samme med deg. Jeg leste nettopp en bok som heter «Endelig mandag». Og der står det om en gang forfatteren Arne Skagen var I Finland på en konferanse. Han gikk ut for å trekke frisk luft. Og på en parkeringsplass så han en dame som snakket eller så på telefonen sin. Plutselig kom denne indre bevegelsen som gjorde han oppmerksom på denne kvinna. Herre, det noe du vil jeg skal gjøre, ba han. Da så han et bilde av Nike-logoen og tenkte, Jeg kan jo ikke gå bort og spørre om hun trenger joggesko. Herre, gi meg litt mer, sa han. Og da kom han til å tenke på slagordet til Nike, setningen «Just do it», «Bare gjør det». Da ble han mer overbevist om at dette var noe Herren visste om denne kvinnen, som han skulle hjelpe henne med. Han gikk bort til henne og presenterte seg forsiktig. At han var en kristen, og at han til tider fikk litt spesielle oppdrag fra Herren. Og nå kjente han på at Herren ba han si til henne, «Just do it». Kvinnen fikk en veldig reaksjon. Hun ble helt I ekstase og hoppet opp og ned og strålte som en sol. Det var virkelig Herren som ga han denne minnesen eller innskytelsen. For hun fortalte at hun hadde et vanskelig valg, men viktig, og hadde bedt noen venner om å be for henne at hun valgte rett. Og så kom der en sms der det sto «Just do it». Og så kom en fremmed og sa det samme fra Herren. Ikke rart hun jublet. Hun hadde hatt en kjæreste I en tid, og så hadde han fridd, og Herren hadde sagt «Just do it». Ja, slik min Herre. Han har oversikt over de store hendelsene, og han har tid til å svare og lede sine barn inn på den rette veien. I Jesajas 41:10 der står, «Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

styrke, sang Tone Synnøve Alsen. I salme 118, vers 14, der står «Herren min styrke og lovsang, og han blitt min frelse». Herrens styrke at han ble min frelser. Han ga avkall på sitt eget. Han tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Og i sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyt han og gitt han navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære. Det leser vi i Filippenserne 2:7-11. Du, min styrke, ja, han så meg. Han bøyde seg til meg. Han løftet av min synd. Han betalte all skyldfølelse og synder med sitt eget blod på korset. Og mitt hjerte fordømmer meg, han større. Han sier til meg og til deg, mitt barn, du tilgitt. Jeg her for deg. Jeg vil lede deg. Jeg vil styrke deg og løfte deg over det tyngste veistykket. Du har ingenting å frykte. Just do it. Gå inn i det som ligger ferdig for deg, og du vil oppleve enda mer av min styrke, ledelse og velsignelse. Vi sang mye før. Jesus min, og jeg hans. Jesus kjærlighet. Slik det. Derfor sier vi som David, jeg har deg kjær. Å kjenne Jesus og erfare hans frelse og lese hans ord også å kjenne på det samme som David, at vi har han kjær. Tenk å oppleve det. Jeg kjempeheldig som har fått møte Jesus, slik at jeg kan si takk, kjære Jesus, for du møtte meg. Takk for at du har velsignet meg på så mange måter. Takk for din kjærlighet og godhet. Takk for alle ganger jeg har opplevd dette. Du kom gjennom venner med trøst, oppmuntring og gode ord. Du forlot meg ikke i de tunge, vanskelige dagene. Nei, du snudde det vanskelige om til velsignelse og gjorde meg sterkere gjennom prøvelsen. Du ledet meg og beskyttet meg når jeg holdt på å snuble. Tenk at jeg skulle få erfare i livet mitt din uforklarlige og gode kjærlighet og omsorg. Der satt noen gamle rundt et middagsbord. Så sa den ene, jeg har bare lyst til å dø. Det så trist alt sammen. Ja, men du klar for å dø da, sa den andre damen ved hennes side. Du frelst? Nei, det ikke jeg. Ja, da du heller ikke klar for å dø. Ja, hvordan blir jeg frelst da? Det så enkelt, det bare å si til Jesus, frels meg. Jeg tar imot deg i hjertet mitt. Så enkelt det. Så gikk det noen dager. De satt ved samme bord. Hvordan går det? Du frelst nå? Nei, det har ikke gjort noe med. Ja, men det jo så enkelt, det bare å ta imot Jesus, så du frelst. Så godt at det noen Guds barn som ikke tier om Jesus selv om de blir gamle, og om de kommer på aldersheim. Nei, vi kan ikke tie om Jesus. Han berget kong David fra Saul som ville drepe han. Ikke rart Davids salmer strømmer over av kjærlighet til han. Og han har berget oss fra en evig fortapelse. Det virkelig grunn til glede og takk. Ingen må gå glipp av en sånn kjærlighet. La oss bære det videre ut. Der noen som venter. Om ikke på en parkeringsplass, så venter de der du der du kan møte dem.

0: her sang Marit og jeg, det noen som venter. Så gå I Jesu navn. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

like tre som plantet ved rennende bekke. Det gir sin frukt i rette tid. Løvet visner ikke på det, det skyter stadig friske skudd. Strekker seg opp imot himmelens lys. Slik den som har satt sin lit til Herren og ikke følger viselige råd.

nyhetene. De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brandvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.

Dermed skal tema være satt for denne episoden av programmet I fokus. Du hørte det Hoppers med sangen The Song of Moses. Og tema altså Moses, gudsmannen Moses, Israels folke sin store leder, som førte Israels folke ut av Egypt. Noen mener, før de ingen vet det sikkert, at han var født I år 1393 før Kristus, og at han døde 120 år senere, 1273 før Kristus. Moses han fikk en dramatisk start på livet, og vi skal høre Ivar Fippervold med en enkel barnesang om Moses I Sivet.

Når Moses ble født, så hadde Israels folket vært over 400 år I Egypt, og etter hvert hadde de blitt utnyttet og brukt som slaver. Så begynte de å bli mange, og farao, som regjerte med hard hånd I det som da var verdens viktigste og største land, nemlig Egypt, han ga ordre om at alle jødiske guttebarn som ble født, de skulle drepes. Moses sin mor, hun la en lur plan, en dristig plan. Hun flettet en korg av siv og satte Moses ut på elva Nilen I håp om at noen skulle finne han. Og det gikk over all forventning, ikke helt uten at Guds pekefinger var med I bildet, naturlig nok. Men han ble funnet av farao sin datter, og det førte jo til at Moses vokste opp som prins av Egypt. Nå skal vi høre Johan Baez, en jødisk visesanger, synge sangen Lille Moses.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Moses sitt liv er delt i tre perioder, hver periode på 40 år. De 40 første årene så var han altså prins av Egypt, vokste opp på slottet hos farao. De neste 40 årene var han sauegjeter i ødemarka, og den siste 40-årsbolken var han leder for Israels folke. Når det var gått cirka 40 år, så hadde Moses altså levd der som prins i Egypt, så var det en dag han så en egyptisk slavevokter som mishandlet en jødisk slave, og Moses ble så sint at han tok livet av denne egypteren. Det førte til at han måtte flykte fra landet, og tok seg arbeid ute i ørkenen som sauevokter. Og en dag han ute og gjeter sauene, så får han altså se en tornebusk som står i lys lue, men som ikke slutter å brenne. Da står han plutselig på hellig grunn, og han får beskjed av Gud om å ta av seg skoen, for Gud møter han og taler til han gjennom denne busken. Kort fortalt, sånn var det det foregikk. Jesse Dixon, legendarisk amerikansk gospelsanger, Moses, take your shoes off. Moses, ta av deg skoene.

Vi skal oppholde oss litt grann til ved den brennende tornebusken. Vi skal I dette programmet følge Moses sånn omtrent kronologisk gjennom livet hans. Og nå skal du få høre en virkelig klassiker. Jazzmusikkens aller, aller største artist og sanger og musiker noensinne. Ingen over, ingen ved siden innenfor jazz, nemlig Louis Armstrong. Han klar med sangen Go Down Moses. Med sin legendariske og særegne stemme og med sin trompet. Go down.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: En kristen har jo et håp og en visshet om at han etter at dette livet er slutt skal få samles sammen med alle andre som har trodd på Jesus i det som vi kaller for Guds himmel. Og jeg må si at det skal bli artig en dag å møte Moses og prate med han og høre litt om hvordan det var dette opplegget han var med på. Det er noen som har skrevet en sang om det, du har hørt om lille Moses, hvor både han og mange andre av Bibelens helter blir nevnt på navn, og hvor han forestiller seg hvordan det blir en dag å få møte alle disse menneskene. Så nå slipper vi dem til. Det er mange artister som synger sammen, derfor navngir vi ingen av dem.

Når farao hadde sagt nei 9 ganger, så nådde Guds tålmodighet en grense, og den 10. landeplaga den ble forferdelig. Da skulle den førstefødde av alle barn I Egypt miste livet. Guds dødsengel skulle gå gjennom landet, leser vi. Da det at Israels folket får buffet via Moses, de skal slakte et lam, så skal de smøre lammet sitt blod rundt ytterdøra på dørstolpen, og når dødsengelen ser lammet sitt blod, så skal han gå forbi. Dette var den første påske som jødefolket markerer og feirer den dag I dag, da Gud så blodet, og så gikk han forbi. Etter det så fikk Israels folket endelig lov å gå ut av landet Egypt. For en tid tilbake så oppdaget jeg en alldeles nydelig sang. Det følgende en sang virkelig går så inn I hjertet mitt, så denne sangen, sunget av Kevin Spencer Family, «The blood is still there». Forestilles en liten gutt som eldst I søskenflokken og vet at derfor så skal han egentlig dø denne natta, men så har far og mor, de har slaktet et lam, de har smurt blod på dørstolpene på ytterdøra, sånn så Moses hadde sagt, og så det denne lille gutten sier til faren sin, kan du gå og få om blodet fremdeles der? Og så får han svar, ja gutten min, the blood is still there, blodet fremdeles der.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Så drog Israels folket fullt rustet ut av landet Egypt, står det i andre Mosebok. Endelig fikk folket lov å fare. Og de gikk ut, og de var ikke rent få, det var over 600 000 våpenføre menn, det var kvinner, det var barn, det var eldre folk, og det var jo alle tjenerne som Israels folket hadde. Han regnet faktisk med at det var rundt 3 millioner mennesker, så det var litt av et tog som gikk ut av Egypt denne dagen, eller hvor lang tid det måtte ta. Etter en stund så kom de fram til det Røde Hav. I mellomtida hadde farao ombestemt seg, han ville ha dem tilbake, han ville beholde slavene sine, og han sendte etter dem hæren sin, så den gangen var verdens største krigsmaskin. Og da står altså folket der inneklemt, de har havet foran og egypter her bak, og da er det store spørsmålet, hvordan kommer vi videre nå?

Gerhard Fjelde og barna synger om Jesus, heter den CD-en som denne sangen var hentet fra. Og Israels folket går altså gjennom det røde hav, det vel en forholdsvis kjent fortelling, enten du leser i Bibelen din eller ikke. Nå skal vi høre Bo Ketsman Choir synge om at Moses delte vattnet i to.

for å gjenfortelle litt av fortellingen. Når Israelsfolket var gått tørrskodd over det røde hav, så satte farao hans her etterpå, og da lot Gud vattnet vende tilbake igjen, og på den måten så ble altså Israelsfolket berget. Fremom dem låg det ei ørkenvandring som egentlig bare skulle ta 2 år, men fordi at folket hele tiden kranglet med Gud, så måtte de gå mange omveier, og det skulle ta 40 år før de sto ved grensen til det lova landet, Kanans land. I løpet av den tiden så mottar Moses de 10 bud, tabernaklet, forløperen til tempelet, ble bygd, Israels folke sine gudstjenesteordringer ble gitt. Alt dette er jo beskrevet i 2., 3., 4. og 5. Mosebok i Bibelen. Det så gjentok seg igjen og igjen var dette. Folket de kranglet med Gud, de kranglet med Moses, de ville snu, de ville gå tilbake igjen. Og gang etter gang så måtte Moses si, vi er på vei mot Kanans land, og vi kan ikke snu nå. Nå skal Valdrøy-kvartetten få lov å fortelle oss hvordan dette foregikk.

På tross av alle de store ting Israels folke så Gud hadde gjort, hvor jo gjennomgangen av det røde hav var det aller største, så ville de likevel ikke følge Guds bud og vilje. Og det førte til at i løpet av disse 40 årene så døde etter hvert alle dem som hadde gått ut av Egypt som voksne, og det var barna deres som skulle innta det lova landet. De to eneste voksne som var med ved utgangen av Egypt og som også fikk være med inn, det var Josva og Kaleb. Og Josva, det ble Moses sin arvtaker. Moses kunne heller ikke komme inn i det lova landet, for han hadde trosset Guds bud. Han dør 120 år gammel på Mount Nebo. Det et fjell hvor du ser store deler av Israels landet. Det ligger rett utenfor Amman, hovedstaden i Jordan, og kanskje har du vært der og stått og sett både ned på Dødehavet og inn over det lova landet. Mer om det skal vi ikke fortelle om Moses og hans livshistorie. Men Moses dør der på Mount Nebo, og det står at Gud tok vare på kroppen hans. En dag så skal du og jeg få lov å oppleve det hvis vi tror på Jesus, at livet her slutt, og Gud tar oss hjem til seg. I sangen Just Like Moses and Elijah, akkurat som Moses og Elias, så hører vi litt om hvordan dette skal bli. Det gruppa, det Paris som synger.

Da vi kommet til veis ende når det gjelder fortellingen om Moses. Det gjenstår en sang I dette programmet. Sangen «He still parts the Red Sea for me». Han deler fremdeles det røde hav for meg. Det vært tvilsomt om du får oppleve det helt fysisk, men Guds løfte I Bibelen til den som vil tro på Jesus Kristus, at Gud vil være med igjennom det som vanskelig, og denne sangen den setter ord på det. Med det så håper jeg du kanskje har fått en inspirasjon til å lese opp igjen fortellingen om Moses. Og vi avslutter altså med The Skyline Boys, He still parts the Red Sea for me.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

møte Jesus en dag. Han blir herlig frelst og kronisk glad. Det var ikke noen innmilling hår langt ifra. Det kalt bare for seier, åh, halleluja. Møtet med Jesus hadde forandret hans lik. Han kunne ikke dise for hverken fattig eller rik. Alle kjente Knut og visste at han var helt slått ut. En av byens verste, han blitt en av de beste. Bare for Jesus nå vil han feste. Mange klappet han på skuldrene og sa: så fint at du er kommet inn på denne veien, Knut. Ja, var det noen som trengte det, så var det ja med du. Ikke alle her i livet som har klart seg like bra som meg og min fru. Hur er det vittnet som bare det, både høy og lav fikk klar beskjed. De kristne brødre gjorde det de kunne for å tona ned. Det er fint at du er frimodig, men det, men det må være med andakt og vislighet.

forstyrra freden her. Det er ikke bare å komme her og komme her. Vi har opplyste folk og ikke hedninger. Sjefen ble stille og alvorlig og sa: jeg er ikke noen kristen, men du skjønner jeg like bra. For det står jo at salig enhver i sin tro. Og dessuten så har jeg mye viktigere ting å tenke på nå.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og

0: Jeftes bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synder og de smertefulle nederlagene. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Vi høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og alt som i meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, «Love Herren mi sjel.» Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da blir det akk og ved, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfarte å være både gjeter og konge. Han hadde bodd både i ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetrona fra han. Men det var en som aldri svikte han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken i hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt i alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har allermest bruk for, forlating for syndene. Da blir det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son og forlam.
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokken, og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Jesus er oppstått, halleluja! Denne hilsen brukes etter Jesu oppstandelse påskemorgen. Jesus lever, Gud ikke du. Han har beseiret det onde, det er håp. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi har feiret påske, og påskemorgen er noe helt spesielt. Det er håpet, lyset, gleden, seiersfølelsen og kraften fra Gud som fyller tanke og sinn hos meg en slik dag. Selv om den første påskemorgen begynte med frykt hos Jesu disipler, de visste jo ikke om den seier Jesus hadde vunnet. De ante ikke hva som ventet de, eller de trodde han var død. Og de ville se hans døde kropp. Men de skulle snart få oppleve noe som har skapt åndelig jordskjelv og utallige åndelige kraftutstrålinger fra himmelen i alle år siden. De bekymret seg over hvem som skulle ta bort steinen fra graven. Men da de kom fram, møtte det et utrolig syn. Og vi leser som det står i Matteus 28. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skal være redsel for han, og de ble som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Og skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er stått opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se han. Se, jeg har sagt dere dette. La oss høre, gode barnekår.

Her hørte vi Helle Julsen, Katrine Alnes og Trine Ulla som sang. Ja, Jesus lever, og frem til denne dag har mennesker møtt ham og løpt med nyheten. Og i vår tid så det utrolige ting som skjer rundt i verden, da mennesker møter han og overgir livet sitt til hans tjeneste. Mange historier mennesker forteller ligner litt på det som de opplevde den morgen, da Jesus stod opp av graven i Jerusalem. De bekymret, de redde, de har det kanskje tungt, og så kommer Jesus i møte med dem. Og jeg fikk fortalt noe veldig fint som skjedde nord i landet vårt ganske nylig. Et ektepar som kjente ei som arbeidet i en kristen forsamling, de hadde ikke noe aktivt forhold til kristendom, men de ble besteforeldre, og barnet ble veldig sykt. De visste ikke hva de skulle gjøre, og hvordan de skulle hjelpe både barnet og foreldrene deres. Men til slutt så kom de på denne slektningen i den kristne forsamlingen. Og så tok de kontakt med henne og spurte om de kunne be for den lille. Ja, det ble gjort. I forsamlingen tok de det som fast bønneemne å be for denne lille babyen. Men det var veldig kritisk, og igjen så det ut som det ikke skulle gå bra. Men sakte men sikkert så snudde sykdomsbildet, og babyen nå helt bra. Denne bestefaren ønsket å komme i forsamlingen en påske og fortelle hvordan de hadde opplevd å være gjenstand for en slik forbønn. Så han fortalte hva som hadde skjedd og hvordan det hadde gått. I løpet av den tiden så hadde de kjøpt en bibel, og de bestemte seg for at de skulle lese et kapittel i den hver kveld. Og så begynte de i første Mosebok. Mens de las gjennom Mosebøkene, da forsto de hvorfor Jesus måtte komme. Da skjønte de frelsen. Guds ord ble så levende og talte så klart til dem, at da de leste, skjønte de, derfor måtte Jesus komme, for å sone menneskenes synd, for å møte deg. Ja, dette en sterk historie om hvordan Jesus kommer til den som leser i Bibelen, og hvordan en fortvilt situasjon ble starten på en reise der barnet ble friskt og besteforeldre ble frelst. Jesus kalte Maria på navn. Det skjedde der i hagen, og da hun hørte det, kjente hun Jesus igjen, og falt ned for han og tilba han. Jesus sa mange ganger og på mange måter at han skulle oppstå tredje dagen. Men disiplene glemte det. Og vi også har lett for å glemme at Jesus lever. Vi lar bekymringene overvinne oss og glemmer at Jesus lever, og at han levende interessert i vår hverdag. Som de ba for det lille barnebarnet, skal du få be for det du strever med. Gå til Gud med det. La ikke bønnen være uprøvd. For Gud ikke død. Han den levende Gud. Bare han har liv i seg, og hele skapelsen får liv ved han. Da synger Marit og jeg og Sveinung Andersen. Da kom en våre. God påske og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

så gjør noe da. Slik faller gjerne ordene når et eller annet har gått galt. Vi ønsker initiativ og handling, og klarer ikke å vente på at alt skal bli I orden igjen. Samme holdningen det lett å få til Gud. Hvis han så mektig og sterk som mange sanger sier at han hvorfor griper han ikke inn? Mange ganger I Bibelen kommer oppfordringen «Vent på Herren». Hva innebærer det I praksis? Da slutter jeg å mase på Gud med konkrete løsningsforslag. Jeg viser meg tålmodig der jeg Jeg tenker på Gud og venter på at han skal gripe inn på sin måte. Bibelen kan komme oss I møte med lys og klarhet, og forholdene kan legge seg til rette for en ny begynnelse. Vent på Herren, vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt, ja, vent på Herren.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: To øyne som ser verden, som I jakt har mennesker som passerer på gata utenfor huset. To øyne som søker kontakt og forståelse hos et annet menneske. To øyne kan også slå blikket ned eller se til siden når noe ubehagelig prøver å fange min oppmerksomhet. Mine to øyne gjør mer enn å se hva som skjer rundt meg. De responderer på og styres av hva som bor I hjertet mitt. Blikkontakten starter I mitt indre. Øynene glimter og stråler når jeg møter mennesker jeg liker. Blikkontakten avslører om noen eller noe har verdi for meg. Paulus skriver brev til en ung menighet I Kolosse. Jesus hadde flyttet inn I hjertene deres. Men det var trangt om plassen der inne. Fortsatt så søkte hjertene jordiske verdier. Øynene og blikket ble dratt mot ulike synder. Brevet han skriver skal hjelpe de kristne I Kolosse å flytte blikket oppover mot de evige verdiene, de som virkelig betyr noe I det lange løp. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Når jeg ser ned, så ser jeg ti tær og en navle. Du og jeg, vi alle del av en navlebeskuende slekt. Jeg, meg og mitt, ja, det ligger så naturlig for oss. Derfor så søker øynene, blikkene vår, det som kan bekrefte og berike oss selv. Dersom vi I stedet løfter blikket oppover mot himmelen, mot Jesus, mot evigheten, så vil vi møte en Gud som virkelig kan bekrefte oss og berike livene vår. Å søke den korsfestede oppstandende Jesus betyr hverken at vi blir virkelighetsfjerne eller verdensfornektende. Nei, den som løfter blikket mot himmelen får øye på de viktigste og mest langsiktige verdiene og målene. Dersom du løfter blikket fra jorda og deg selv opp mot Jesus, vil du også få øye på blikket til en far og en frelser som søker mennesker og frelser hjem til evigheten.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrø.

0: Med andres øyne kan man se sine egne feil, heter det I et ordtak ifra Kina. Med andres øyne kan man se sine egne feil, en viss visdom I det absolutt. Vi gratulerer I dag, dem som har navnedag, det Erlend og Erland. Erlend og Erland, og begge navnene kommer av det samme norrøne ordet som betyr å være ørlender, altså være fra utlandet. Så vet vi det. Og Aftenposten denne dagen I 1906, den 14. juni, kan fortelle det at de har bildet fra, eller ventet bildet, fra det store jordskjelvet, eller fra San Francisco, to dager etter det store voldsomme jordskjelvet som var der I 1906. Og det står også at det blir vist film fra Henrik Ibsens begravelse. Begge dette blir gjort både bilder fra San Francisco, som da Aftenposten får, og Henrik Ibsens begravelse kunne du få bilder og film av I Stortingsgaten kinematograf den 14. juni I 1906. Ja, hva skal vi si om denne dagen da? En viktig dag I 1884. Kvinner fikk adgang til universitetet som studenter for første gang, og det var en veldig god ting, så det må vi ta med I denne gjennomgangen vår. Og I 1934 så ble Riksvei 7, som det heter nå, over Hardangervidda. Den ble åpnet veien fra Haugastøl til Hardanger var ferdigbygd, og det gikk an å kjøre over fjellet via Hardangervidda. Paris falt denne dagen I juni 1940 under 2. verdenskrig, og to år senere så søkte en jødisk familie dekning I Amsterdam. De hadde en jente som het Anne, og etternavnet deres det var Frank, og det gikk bra en stund, men så ble de forrådt, og så endte de alle sine dager I Auschwitz dessverre. Men mange har lest dagboka som Anne Frank skrev, mens hun da gjemte seg på loftet der. En mann som jo har gjort litt ut av seg I verden, må det vel være lov å si, Donald Trump. Han var født, eller det har bursdag denne dagen, han var født I 1946. Ja, Falklandskrigen var over etter 74 dager denne dagen I 1982 for dem av oss som husker den. Argentina måtte gi seg, og Storbritannia beholdt Falklandsøyene. Du la det ikke ut med Maggie Thatcher, statsminister I Storbritannia, ustraffa det fikk Argentina erkjenne. Det tror jeg får være mer enn nok om det vi skal si I dag. Den 14. juni vi alle så kommer frem til.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hvem kristne? Hvor mye tro bør eller må du ha for at du kan regne deg som en kristen? Fra tid til annen utføres det spørreundersøkelser om det norske folks tro, eller mangel på sådan. En slik undersøkelse foregår ved at et representativt utvalg av mennesker får spørsmål, blant annet om de tror på Gud, hvor ofte de går I kirke, om de døper sine barn, og så videre. Over noen tiårsperioder har vi sett at prosenttallet på de som svarer at de tror på Gud, det har sunket jevnt og trutt. Et bispedømme I den norske kirke gjorde en slik spørreundersøkelse for å kartlegge tro blant sine medlemmer. De fant at kun 20% av medlemmerne var overbeviste om at Gud finnes. Men så mye som 1 av 4 var avvisende til den kristne tro. Det var altså flere medlemmer som ikke trodde på Gud enn dem som var overbevist om at Gud finnes. Å være medlem av et kirkesamfunn trenger derfor ikke nødvendigvis bety at du en kristen. Selv om alle døpte regnes som medlemmer, kan det aldri sidestilles med hvor mange som har Jesus I hjertet, som har sine navn innskrevne I himmelens medlemsprotokoll. Selv sier Jesus følgende om hvem som virkelig kristne. «Vær den som bekjenner meg for menneskene. Ham skal også jeg kjennes ved for min far I himmelen.» Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far I himmelen. Matteus 10:32-33. Vilket svar ville de statistiska byråerna fått? Och hur ville procentsatsen sett ut hvis följande spørsmål hade blivit stilt? Bekänner du Jesus Kristus som din frälsare och herre? Bibeln säger att Jesus och kristen tro i hjärtat för med sig en bekännelse av han överför andra människor. Du vet på vem du tror. Ingen vill på domens dag få höra att Gud säger: "Du är faktiskt en kristen, själv om du inte visst och bekänt det här på jorden." Nej. Men samtidigt, lika säkert kan vi också veta att den som bekänner Jesus som sin frälsare och herre här i livet ska få vara trygg på att hans och hennes namn står i himmelens medlemsprotokoll och därmed får möta en öppen port in till himlen på domens dag.
1: Du har lyssnat till Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, hei, jeg heter Jan Løkkeborg. Og troen min er viktig for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig. Og det er denne strofen, at han er den dype sammenheng. Og til sjuende sist, når alt annet blir ristet og rokket, så kommer det tilbake til det at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den er Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det er kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

I landsbyen Lette I Tyskland pensionerte legen seg, og de strevde med å få ny. Den lokale slakteren tilbyr pølser til den legen som melder seg. Et lokalt hotell tilbyr gratis opphold til doktoren har fått seg hus. En frisør tilbyr gratis hårklipp, og et bakeri vil gi gratis rundstykker. Ja, forresten må jeg ikke glemme at blomsterhandleren tilbyr gratis blomster til venterommet. Alle ivrige for at kroppen har det bra. Vi like ivrige for at den udødelige sjelen vår har det godt? Allerede på Jesu tid var folk mer opptatt av helbredelse fra sykdom enn tilgivelse for syndene og et rett forhold til Gud. Hva viktigst? Jesus hadde sans for begge deler, men sa, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

nyhetene. De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Sångarstevne var det noe som heter før I tida, det kan hende det det ennå. Det var kristelige sångarstevne, og det var andre sångarstevne, hvor kor og sånglag rundt omkring satte hverandre stevne, og jeg faktisk ikke eldre igjen, at jeg har vært med som barn på, jeg sang sopran I menighetskoret hjemme, når vi var ingen barnekor der, så vi fikk lov å være med noen få guttunger der. Da var vi på sångarstevne på Aukra, det var masse misjonskor og menighetskor og kirkekor sammen satt hverandre stevne. Hva hadde Kristen-Norge vært uten kristne kor? Og derfor har vi alltid en fast programpost I programmet Gode Gamle, det VKs korsang, og Skrukk jo kjent for mange, ikke bare på Sunnmøre, men utover hele verden. Vil jeg tro, da vi har reist rundt hele verden, koret som I 2023 hadde 50-årsjubileum da. De skal få synge sangen, og hur salig at få vandra. Så kommer det en ny duett. De må være med av og til dem. Marit og Irene, de skal få synge på kne I stille bønn til Gud. Og så skal vi ha dagens gjest I programposten, eller I programmet Gode Gamle.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplaten. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender er den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sang. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunnen for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Det var Brødrene Nymo, en del som hadde sin storhetstid på Østlandet på 80-tallet, vil jeg tro, som unge folk. De fremdeles aktive, flere av dem. Arthur Eriksson skal få synge til oss nå sammen med Minikor, en kjent stemme for mange. Det Arthur Eriksson, skal vi si litt om han kanskje, født I 1918 og ble 82 år gammel og døde I år 2000. Han var svensk pastor, evangelist og sanger og pianist og mange ting. Og var den første kristne sangeren som oppnådde gullplate. Altså solgte så mange plater at han fikk gullplate. Det gjorde han faktisk hele 9 ganger I Sverige. Det var veldig etterspurt både I TV-program og I radioprogram på 60- og 70-tallet. Den godeste Arthur Eriksson, som egentlig het Per Arthur Eriksson. Han skal få synge en sang som... Mange av oss forbinder med juletrefestet. Vi begynte jo med en sang som egentlig en julesang. Hans navn skal kalles Jesus, og vi skal avslutte om en liten stund med en sang som vi egentlig en julesang. Så da kan vi jo snakke litt jul da, selv om vi kanskje ikke der akkurat nå. Den himmelske lovsang, alle juletrefestene på Bedhuset hjemme, ble I hvert fall avsluttet med at vi sto I ring rundt juletreet. Vi gikk ikke da. Og så sang vi den himmelske lovsang, og det en tradisjon som jeg vet eksisterer både på Sunnmøre, og mange andre plasser rundt omkring, og nå skal Arthur Eriksson og Minikoret få gi oss sin tolkning av den. Når det gjort, så skal vi reise sørover til Nordhordaland. Der bor ekteparet Ingunn og Alf Magnus Tysse. De bor I Osterfjorden, hvis de ikke veldig, veldig desorientert, I fjorden som går I rundt Osterøya, som jo verdens største, tror jeg, innlandsøy. Ligger I en fjord, hele øya, en stor øy. Der bor de, og de har vi flere tider reist rundt og sunget. Alf Magnus reiste nok mest alene for tida, men likevel har de reist rundt og sunget, og de ga ut for ikke så svært lenge siden sin andre plate. Det var 18 år siden sist. Hele himmelen åpen over meg, heter den sangen.

Det tid for å nærme seg målstreken I dagens gode gamle. To sanger til skal vi få med oss. Den ene, den har vi hatt med I et program tidligere, men nei, og husker ikke sikkert du har hørt den så ofte. Det en av disse svenske lesersangene. Men en koselig og fin sang da, det måste finnas solfinn. Det må være solfinn. Den svenske kristne operasangeren Jan Sparring, som gikk bort I 1990, 62 år gammel. 1992 for å være helt nøyaktig, han skal få lov å synge den til oss, og så skal vi avslutte med en sang som også kan brukes som julesang, I hvert fall første veffe på han. Det Mats Pedersen fra Karmøya, det, som skal få lov å synge Du ser kanskje Jesus som barnet I krybben med vismenn og hyrder på kne. Første veffe kan være en julesang, og det kunne jo hans navn skal kalles Jesus, og jo sangen. Så vi hadde med oss den I sted, den himmelske lovsang, alle de sanger som en del forbinder med jula. Da. Jan Sparring altså, Mats Pedersen, to veldig dyktige sangere som ulike på mange måter, avslutta dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorcyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorcyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO I Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antall amerikanske F-16 og F-15E jagerfly reduseres fra om lag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet I går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten I Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Ved veiskillet er titlen på den serien vi holder på med nå. Og vi tar for oss forskjellige tekster og situasjoner der Jesus sto ved et veiskille. Det vil si der han måtte gjøre et valg, hvor han skulle gå, eller hvordan han skulle forholde seg til og reagere på det han møtte. I det kapitlet vi skal se på i dag og neste gang, Markus 3, møter Jesus misforståelse. Et nytt veiskille.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En er sagt det slik, å være stor å bli misforstått. Noen av dere når du hører det, tenker kanskje, du verden, jeg visste ikke at jeg var så stor. For hvis det å oppleve misforståelser et symptom på å være stor, da må jeg være en meget stor person. Det vel ikke mange ting vi kjenner oss så godt hjemme i som denne følelsen eller denne opplevelsen av å bli misforstått. Det går ikke alltid så veldig lang tid mellom hver gang vi opplever at ting vi sa eller gjorde blir misforstått eller mistolket, og du blir tillagt andre motiv enn de du hadde. Og det kan gå både veke og måned for å komme seg over det. Jeg har lyst til å sitere noe Chuck Swindoll skriver. Han snakker om dette tema. Og han forteller hvordan han opplevde det å være på ishockeykamp. Dere skulle virkelig unne dere selv å gå på en skikkelig ishockeykamp en gang. Før jeg gikk, trodde jeg at ishockey var en lek som hadde noe med skøyter å gjøre, og is, og en pøkk som de skyvde foran seg og skulle prøve å få i mål. Men det har ingenting med det å gjøre. Ishockey er legalisert halshugging. Det er krig. 12 menn på skøyter med våpen som slår hverandre over ende og sparker hverandre sanseløse. Det eneste de ikke gjør er å bite hverandre. Og det er antagelig fordi de ikke har noen tenner å bite med. De fleste har fått sine tenner slått ut i tidligere matcher. Jeg har aldri sett så mange 20- og 30-åringer i hele mitt liv som manglet en eller flere fortenner, som da jeg var på ishockeykamp. Og jeg satt lenge nok på kampen til å forstå hvorfor de fleste manglet noen tenner. Visst er de flinke. Visst er det action, fart, dyktighet, strategi. I alle fall så lenge reglene gjelder, og teknikken får stå i høysete. Men det varer bare til det blir en kollisjon. På det tidspunkt gjelder ingen regler lenger, kan det se ut som. 5, 6, 7, 8 monster raser inn i hverandre, ligger over hverandre, slår hverandre med køller, sparker og spenner. Og på dette tidspunkt eksploderer publikum, som til da har oppført seg noenlunde sivilisert. Pølser og popcorn og peanøtt og Pepsi fyker i luften. En liten frue satt foran meg og så ut som en moder Teresa, inntil det første målet og den første slåsskampen der ute på banen. Da skulle du sett det ble liv i dame. Ta han, slå han, riv han sunt, ropte hun. Det var ikke mye moder Teresa igjen i den spinkle kvinnekroppen. Det var et fyrverkeri som eksploderte der foran meg. Og jeg tenkte da jeg kjørte hjem etter kampen, hvor lik en ishockeykamp er på livet. Det som begynner så stille og rolig, og ser så fint og fredelig og harmonisk og teknisk og kontrollert ut, inntil det sier pang, og det blir en formidabel kollisjon der ute på banen. På det tidspunkt er det som alle regler og lover er opphevet, og det er umulig å se hvem som er på den ene og den andre siden. Alt blir i kaos, og ingen opplevelse i livet er så kaotisk som det å bli misforstått. Og hvis du ikke forstår dette bildet, eller forstår sammenligningen, så er det antakelig fordi du ikke har opplevd hva det er å bli misforstått. Du har antakelig gått glipp av den opplevelsen. Noen av dere kjenner dere litt igjen her, selv om eksempelet er litt originalt, og det er jo amerikanske forhold jeg snakker om når Chuck Swindoll beskriver en ishockeykamp. Men når du opplever den kollisjon som han snakker om, og du er oppe i kaoset av misforståelse, da er det som alle regler liksom trer ut av funksjon. Og du vet ikke riktig hvem som er på din side og hvem som er imot deg. Så sånn sett er bildet egentlig genialt. Vi har mange fortellinger i Bibelen som handler om det å bli misforstått. En av de mest kjente er jo den om Josef, som har vært borte mange ganger i forskjellige forbindelser. Få har opplevd å bli misforstått som Josef. Arbeidet for Potifar, gjorde sitt beste,
var pliktavfyllende og ærlig og arbeidsom. Og en dag, som ut av det blå, prøver fru Potifar å forføre han. Han sier nei. Han gjør det eneste rette og det eneste ærlige i en slik situasjon. Han sier nei, og han begrunner sitt nei. Og til slutt flykter han, springer ut av rommet. Og hun grabber kappen hans og begynner å rope, skrike, voldtekt, voldtekt. Han prøvde å voldta meg. Her er beviset. Og hun viser frem kappen hans som hun sitter med i fanget sitt. Og Potifar tror henne og kaster Josef i fengsel, der han sitter i 2 år, fordi han er blitt misforstått. Fordi noen er mistolket hans handling og tillagt han andre motiv enn det han hadde. Eller David, tuslet omkring som gjeter oppe i fjellet, gjorde sitt arbeid, og hadde ikke andre planer enn å gjøre det arbeid faren hadde sett han til, og gjøre det skikkelig. Hadde ingen andre ambisjoner enn å få være sin fars gjetergutt. Og en dag hører han noen rope på han ifra huset der de bodde. Han går hjem, og noen heller olje på hovet hans, og han vakner opp neste morgen, og begynner å fatte at han er konge. Noen er plukket han ut og gjort han til konge. Og en dag blir han bedt av faren om å dra ut i fronten og overlevere noen mat til de andre sønnene hans, altså Davids sine brødre, og også se hvordan det står til med dem. Og mens han er der, så hører han noe rabalder bak seg, og forstår at det er noe som foregår der ute på sletter, nede i dalen. Og der står det en kjempe, som de kaller Goliat, og som skremmer ved av israelerne, driver psykisk terror imot dem. Og det eneste David gjør, er å ta opp noen småsteiner som han putter i spretterten sin, og skyder imot kjempe, og de treffer, og kjempe faller. Han er beseiret en kjempe, som hele Israels hær skjelver for. Og kongen blir så imponert over denne gutten at han kaller han inn på teppet, inn på slottet, og ansetter han som en av sine tjenere, med spesielt ansvar for å

0: Når han ba han om det, og ikke hatt noen baktanker med det. Men han blir misforstått. Han blir mistenkt for ting han aldri har tenkt eller gjort. Og David må leve mange år av sitt liv på flykt og i frykt for mennesker som misforstod han. Og det slitsomme er at under slike forhold så finner du liksom ikke noen regler eller noen mønster som du kan forholde deg til, eller holde deg til. For uansett hva du gjør, så blir det misforstått. Det var Josefs erfaring, og det var Davids erfaring, og det var Jesus' erfaring. I Markus 3 har vi en klassisk illustrasjon på hva det vil si å bli misforstått. To illustrasjoner forresten. Vi skal se på den ene i dag og den andre neste gang. Det var forresten ikke noe nytt for Jesus, det å bli misforstått. Han hadde måttet lære seg til å leve med det, helt ifra han var liten. Allerede hans fødsel ble misforstått. Vet du at det gikk sladder om han på den tida, at han var en lausunge, uekte, muligens sønn av en eller annen romersk soldat, eller kanskje ingen visste hvem faren var. Kanskje ikke engang mor var sikker på hvem som var den rette faren. Kanskje hun hadde hatt så mange at det var umulig å vite hvem av de som var faren til den første gutten hennes. Det eneste de visste var at Josef var ikke den rette faren. Det hadde han innrømt selv. Jesus ble misforstått helt i forbegynnelsen. Og han ble misforstått når han sa at han var ifra Gud, at han var Guds son, at det var Gud som var faren. Husker du hva de svarte han den gangen han snakket om det? Vi vet hvem vår far er, sa de, underforstått. Vi har i alle fall en far som vi vet hvem er. Du vet antagelig ikke engang hvem din far er, og derfor babler du noe om at Gud er din far. Og de mål han sette seg for livet ble misforstått. De planene han hadde, den forkynnelsen han presenterte, ble misforstått. Hans lidelse ble misforstått. Hans død ble misforstått. Og blant hans siste ord på korset var ordet «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør». Med andre ord, de misforstår meg. De skjønner ingenting av hva dette dreier seg om. Og de skjønner heller ikke hva de selv er med på å gjøre. Og i dag møter vi han i en av disse utallige situasjonene der han blir misforstått. Vi skal høre ifra Markus 3, vers 1-6.
1: Han gikk inn i en synagoge. Der var det en mann med en hånd som var helt vissen. Og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Men han sa til mannen med den syke hånden, «Reis deg og kom fram!» Så spurte han dem, «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt? Å berge liv eller å ta liv?» Men de tidde. Da så han på alle omkring seg, harm og bedrøvet over deres harde hjerter, og sa til mannen, «Rekk hånden ut!» Han gjorde det, og hånden ble frisk. Men fariseerne gikk ut og begynte straks å legge planer mot ham sammen med herodianerne for å få ryddet ham av veien.

0: Jesus gjør her, er å gripe inn og hjelpe et menneske med et problem. Og så er det som helvete bryter løst, for å bruke et sterkt uttrykk. Og som vanlig er det de såkalte fariserene som står bak. De som var opptatt av å skrive paragrafer, lange lister som de kopierte og delte ut, og som alle skulle leve etter og innrette seg etter. Og de der regler ble viktigere enn Guds ord, enn Moseloven. For eksempel hadde Moses skrevet: «Du skal holde sabbaten hellig.» Men det var ikke nok for deg. De la til et utall av regler til dette budet, tillegg og tolkninger, så du nesten ikke kunne bevege en lillefing før du brøt et av deres bud. For eksempel måtte du ikke gå på gras på en sabbat, fordi det å bryte av et blad var synd på en sabbat. Det var arbeid. Å klippe gras var arbeid. Og dermed måtte du i det hele tatt ikke trø på et grasstrå på en sabbat, for da kunne du komme til å bryte det av, og da hadde du i virkeligheten gjort det samme med grasstrået som hvis du hadde klippet det. Og dermed var det synd. Og slik kunne jeg holdt på å liste opp de mest absurde bestemmelsene som de gikk rundt og viftet med og kontrollerte folk med. Kontrollerte om folk fulgte de. Og ingen hadde personlig mod nok til å stå opp og protestere seg: «Det der er tull. Det der er absurd.» Ingen vågte å snakke slik til fariseerne. Ingen utenom Jesus. Og her var de kommet til sabbaten igjen. Og det var en mann med en visne hånd, står der. Og Jesus, som hadde et hjerte som blødde for mennesker i nød, gikk bort til han for å hjelpe han. Og mange øyne var rettet imot han, og vakta på han for å se hva han ville gjøre med den syke mannen. Ville han gjøre han frisk? Da skulle de ta han. For det var ikke tillatt på en sabbat, ifølge deres liste. Ingen måtte gå på tvers av deres liste. Alle hensyn var underordnet hensynet til de paragrafene de hadde lagt til. De skulle følges om det så sto om livet. Jeg begriper ikke hva slags bilde slike mennesker har av Gud. Vel, vi skal kanskje ikke være så alt for snare til å kritisere de heller, for de levde i en helt annen tid, med en helt annen kulturell og religiøs bakgrunn. Men når jeg møter de samme holdningene i dag, da må jeg lure på, hva slags Gud er det her, som skulle være interessert i at det går rundt i åndelige korsett og balanserer på tærne for ikke å tråkke utenfor noen paragrafer i deres liste? Hva som gjør at dette er viktigere enn at det skal være sanne, levende mennesker som ser etter mennesker som det kan hjelpe og oppmuntre og reise opp og befri for smerte, eller hva det skulle være? Hva slags Gud er det vi lager når vi våger å oppheve våre tradisjoner og skikker og menneskebud og mote og smak, og bygge Gud inne i disse og tvinge mennesker inn i disse, i plassen for å sette dem fri i for slike fengsel, og heller binde dem til Jesus? Og så planlegger de å korsfeste han. Allerede her, altså, så tidlig i hans karriere, begynner de å sysle med tankene om å få han bort, fjerne han, få han av veien. De likte ikke at Jesus tråkket utenfor deres linje. De ville at han skulle holde seg innenfor de linjene de hadde trukket opp om hvordan livet skal leves. De hadde ikke sans for noe som brøt med deres skjema, eller sette en annen dagsorden enn de hadde sett. Fordi da mistet de kontrollen. Og dette var mennesker som elsket å ha kontroll. Det minner meg om en historie jeg hører om en gruppe studenter som var inne i et klasserom der de studerte biologi. Og hver student hadde hver sin frosk på pulten, hver sin døde frosk som de parterte og studerte. Det var froskens anatomi som var tema i klassen den dagen. Og plutselig hendte det noe. Vinduet sto åpent, og det var sommer, og plutselig faug der en liten fugl inn gjennom vinduet. En nydelig, fargerik fugl. en fog omkring i rummet som den hadde forvillet seg inn i. Og studentene slapp sine kniver og begynte å studere denne fuglen som fog omkring. Inntil den plutselig fant det åpne vinduet igjen og forsvant ut like fort som den var kommet inn. Og en av studentene sa, «Hva slags fugl kan det ha vært? Kan vi ikke snakke litt om den fuglen i dag? Hva slags familie den tilhørte? Og hvordan fugls liv er? La oss snakke litt om ornitologi. Det er et fremmende ord for læren om fuglelivet, visst nok. La oss snakke om ornitologi, når vi først har hatt et levende eksempel nettopp midt iblant dere. Men den strenge morske læreren som hadde planlagt et annet tema denne timen svarte. Ornitologi, det er neste vega. I dag er det froskene som er sett opp som tema. Så i dag skal vi snakke om frosker og ingenting annet. Og en student spurte overrasket, men hvorfor? Det kunne jo blitt et glimrende utgangspunkt. Og læreren svarte, fordi dette er min time. Det er jeg som underviser her, og jeg er bestemt at i dag skal vi snakke om frosker. Derfor. Akkurat som fariseerne. I dag er det sabbat, og ingenting annet enn sabbat. I dag gjør vi kun det som er tillatt på sabbaten. Ingen får lov til å tråkke i graset. Ingen får lov til å være opptatt av blomstene på marken, eller solen på himmelen, eller fuglene i luften, eller noe annet enn det som står på denne lista. Ikke engang en vissen hånd eller en syke mann skal vi være opptatt av i dag. Det er sabbat, og vi føler våre lister. Det er måten noen mennesker har valgt å leve på. Og det er måten de ønsker at alle mennesker skal leve på. Og som jeg må presisere hver gang jeg er inne på disse ting, for at jeg ikke skal bli misforstått. Det er ikke Guds bud, og Guds ord og Guds vilje jeg snakker om nå. Det er ikke Guds liste. Det er menneskets liste jeg snakker om. Menneskets linje som vi strekker opp, grenser som vi trekker, begrensninger som vi lager, for å gjøre livet så smalt og fargeløst som vi tror Gud liker at vi skal leve det. Det ser ut som det er noen som tror at til mer vi kjeder oss og gjesper oss gjennom livet, og til mer vi stiver oss opp og går kunstig og beint og rett frem og ser morske ut, til mer liker Gud oss. Men Jesus kom og løste opp de korsettene fariseerne hadde bundet rundt mennesker, og gjorde de i stand til å gå, naturlig, og til å se livet rundt seg og nyte det, slik Gud hadde sagt det skulle nytes. Men han ble misforstått. Og neste gang skal vi lese videre i dette kapitlet og se hvordan han stadig kom opp i nye situasjoner, der han ble beskyldt for ting han aldri hadde gjort, eller motiv han aldri hadde hatt, bare fordi han sette mennesket fri, og gikk rundt og gjorde alt vel, som det står om han. Men for disse mennesker hadde det ingen verdi om folk fikk det godt og ble sett fri, hvis det ikke skjedde innenfor deres egne skjema og deres egne liste.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.

Det er et vers I en av våre julesanger som kan synges hele året. Så rekker jeg deg nå med glede min hånd. Kom, skynd deg og gi meg den andre. Det handler jo om godhet og nærhet. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I IMF, Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Ja, mange av julesangene vakre og innholdsrike, og de kunne vært sunget faktisk hele året. Og julesangene jo historien om Jesus som ble født I Betlehem, og han som Guds gave til alt folket. Fordi Gud har en stor glede I menneskene han har skapt, og han ønsker å ha levende kontakt med oss. Derfor kom Jesus til vår jord, for å knytte kontakten oppover til han igjen, og reparere det store skillet som var mellom Herren og oss på grunn av vår synd. Det handler om Guds glede over at Jesus bindeleddet mellom oss, og vi kan møte Gud I det Jesus har gjort. Så handler det også om at vår glede over å få se Guds kjærlighet gjennom det som Jesus har gjort. Og finner du ham I krybbens hø som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på. Ja, julesangene kan faktisk synges hele året, og en fantastisk skatt. Jeg har vært på mange fester der de snakker om stjernen og englene og hyrdene og de vise menn, men det bare rammen. For selve julen Jesus, og Jesus-julen varer hele året. På en bordkalender som jeg har, der sto det en dag, Jesus, livet som bare himmelen kunne gi. Gaven som bare hjertet kan ta imot. Og dette sant. Og vi skal lese om det I Jesajas 11, 1-2. En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire frem fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over han. En ånd med visdom og forstand. En ånd med råd og styrke. En ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Det Guds spire, send til jord, og som skal spire I menneskeslekten, spire og inspirere. Det lille barn I Betlehem, han var en kongestor, som kom fra himmelens høye slott ned til vår arme jord. Så Jesus gaven som bare hjertet kan ta imot. Og når Jesus får spire I hjertet vårt, da blir det en stille og vidunderlig positiv forvandling. Det vi leser om han får gro I oss. Vi får en ånd med visdom og forstand. En ånd med råd og styrke. En ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.

Det var Arthur Eriksson som sang Den himmelske lovsang. Og Den himmelske lovsang, den starter her nere, når Jesus ved sin ånd spirer I hjertet vårt. Så rekker jeg deg nå med glede min hånd. Kom, skynd deg og gi meg den andre. Så knytter vi kjærlighets hellige bånd og lover å elske hverandre. Dette verset som synges I julen også et livsviktig ord. Medmenneskelighet og kjærlighet å rekke hendene mot hverandre. Åpne hender som gir og tar imot. Hender som støtter den som snubler. Hender som reiser opp den som har falt. Hjelpende hender og hender som tar imot hjelpen, gaven, kjærligheten, tilgivelsen. Og det begynte hos Gud. Julenatt rakte han mot oss sin hånd, som Jesus Kristus. Han Guds utstrakte hånd til oss. Slik har han bedt oss om å rekke våre hender ut mot hverandre. Dere skal elske hverandre, som Faderen har elsket meg, skal dere elske hverandre. Og så står det så sterkt I ordspråkene 3. Tenk på han, hvor du enn ferdes. Så gjør han stiene dine jevne. Vær ikke vis I egne øyne, men frykt Herren og vend deg bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen og en styrkedrikk for marg og bein. Og en som opplevde det var Santalmisjons grunnlegger Lars Grefsrud. Han var språkforsker og misjonær, bibeloversetter og som sagt grunnlegger av Santalmisjonen, som nå kalles Nordmisjon, etter fusjon med Indremisjonsselskapet. Han levde fra 1840 til 1910, og da Skrefsrud en gang ble spurt av kong Kristian den 9. om det var sant at han kunne tale 42 språk, så svarte han at det kom ikke an på hvor mange språk han kunne, men hva han kunne si på de. Og han visste hva han snakket om. Jesus hadde frelst han I fengselet og snudd livet hans fra forbytelse til verdensevangelisering. Og Jesus utrustet han og ga han evne til å forstå og fortelle om Jesus på 42 språk. Ja, hva hadde livet hans vært uten den spiren? Og hvordan den spiren hadde vokst og utrustet og hjulpet han til å rekke ut til fjerne himmelstrøk med evangeliet og inspirert skare av mennesker I vårt eget land til misjonsgjerning og trofast tjeneste for Jesus, både I Norge og langt utover landets grenser. I Jesajas 43, der leser vi ord om spire. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei I ørkenen, elver I ødemarken. Og så står det I Efeserbrevet 2. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skal vandre I dem. Jeg vil ta frem enda en mann som Jesus fikk spire I, og han heter John Erskine. Han var den mest allsidige og høyst utdannede personen I sin tid. Han har skrevet 60 bøker og var leder for Juilliard School of Music. Han var konsertpianist og en morsom foreleser av beste kvalitet, og han sa ofte til sine studenter, «Og hør!» De beste bøkene har enda ikke blitt skrevet. De beste maleriene har enda ikke blitt malt. De beste regjeringene har enda ikke blitt dannet. Det beste gjenstår for dere å gjøre. Tenk for en entusiasme og optimisme. Den vil jeg gjerne ha, og I begynnelsen av et år. En møteuke. Et oppdrag. En dag. Gud som ga livet fra himmelen, skal la det spire I hjertene våre. Livet skal skape noe nytt, nye nådegaver, nye relasjoner, nye oppgaver. Så rekker vi våre hender til hverandre, så knytter vi kjærlighetens hellige bånd. Så vi med I det verdensvide livet som aldri eldes,
som aldri blir svagt og skrøpelig, men skal slå ut I full blomst når det seirer og vi går inn I de himmelske saler.

0: Det var Roland Utbult som sang Far, min far. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Rolse kapell består fondveggen av et maleri av billedkunstneren Anton Gundråsen. Maleriet en sterk skildring av syndefall og forløsning. Etter en gravferd ble jeg stående og betrakte det. Da la jeg merke til en anelse rødt på omrisset av den korsfestede Kristus. Det var som gjenskinn av et bål I nærheten, men ingen ild var å se. Helt til jeg skjønte hva kunstneren så. I kirkens gamle symbolspråk rødt ildens og kjærlighetens farge. Den største av all kjærlighet Guds kjærlighet til oss, men ofte den ikke å se. Vi ser en verden der mye vondt hender omkring oss. Vi ser på egen kropp, sykdom og svekkelse. Guds kjærlighet skjult. Men ett sted ser du gjenskinnet av den. Du ser den på omrisset av en korsfestet mann. I Jesus selvoppoffrende kjærlighet fant Gud det offer han kunne la gjelde som soning for alles synder. Det har kunstneren forkynt med penselen. På omrisset av den korsfestede gløder gjenskinnet fra kjærligheten som gir framtid der alt var fortid og håp der alt håpløst. Så når du nærmer deg Kristus, kommer du innenfor varmen og gjenskinnet fra Guds kjærlighetsbål. I 1. Johannes 4, vers 9 står det Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. Fra høsten av er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skadene han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet I går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten I Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Det du hørte nå var altså Grimstad-koret med Fjerran han drøyer, og jeg har besøk i studio av Magne Grimstad på nesten 95 år. Og så har du med deg småkarene dine, din, jeg får sagt, tvillingbrøren Magne og Åge. Dere er ikke helt unge dere heller lenger.
1: Men nei, vi begynner å bli nå, Åge, da. 59, ja, småkarer.
2: Vi i vårt 59 år.
0: Og du, Magne senior, da, for å si det sånn, du har altså sunget i Grimstad-koret i 80 år fra 1942, og du har ikke gitt det enda.
3: Nei, men jeg tenkte å gi meg. Jeg har i grunnen sagt fra at det siste året jeg med. Men jeg skal ta del i alle jubileumskonsertene.
0: Hva har det betydd for deg gjennom livet å være med i en sånn sammenheng?
3: Ja, det har betydd utrolig mye. Det at jeg fikk lov til å eie sånggåver fra vår Herre, det har noe betydd mest. Men det å være la meg like sinne og kamerater, så vi kunne diskutere med og være ulike og bare til slåss åndelig så det fauk, men være gode venner likevel. Det var jo storart.
0: Ja, så det smalt av og til mellom dere når dere holdt på da?
3: Ja, du vet at det var sterke sosialister og så gode kristen venner. Så da var det gikk på høye toner. Vi hadde eksempel, jeg hadde en svigerdotter som var med på en sånn samling som vi hadde
1: oppe i Ivergården, mine farmor
3: på Ivergården, ja.
1: Og der røyk dere uklart.
3: Og der røyk vi uklart.
1: Det var vel Isra i spørsmålet som kom opp.
3: Ja, jeg husker ikke hva det var spesielt, men hun var helt fortørnet.
1: Og tror du gikk, var vittne til et familiedrama?
3: Ja, var det.
1: Nå gikk det i oppløsning.
3: Ja. Men så kom mor inn og hun slo sammen hendene til oss på til sønge.
1: For maten?
3: For maten, ja. Og så smelte vi til og sång. Og da var det utjamna hele greia.
1: Og var helt sjokkert over
3: så at så sangen utjamna, samla og gir verdier. Ikke minst verdier.
0: Har du levd så lenge som du, Magne Grimstad? Du gifta deg, du fikk 7 barn, og så døde kona di. Ja. Du har prøvd litt gjennom livet, og så gifta du deg på nytt og fikk barn da. Hvordan har livet vært når du ser tilbake på det?
3: For min del må jeg si det var rikt og godt. Jeg er aldri svolte, og jeg, ja, vet du, når jeg kommer og begynner å vekse til disse karene, store og små, så er det noen forskjellige han opplever, men det har gått fint. Jeg synes det er kjekke gutter jeg har.
1: Du sa nå det at du var læreren vår når vi begynner på skole, og han hadde aldri kvilt middag før det året han ble lærer for oss. Da måtte han kvile middag.
3: Nei, det er sant.
0: Vi skal høre mer av Grimstad-koret, men nå må vi ta et lite stilskift i musikk, for når Åge og Magne junior, skal vi kalle han det, begynte å vekse til, de hørte vel på musikk som kanskje ikke passet inn i Grimstad-koret?
3: Ja, det gjorde jeg. Men jeg var ikke slik, så han ringde når til dere karene som satt der, ja, du var vel ikke kommet, du, og så spurte om dere var hjemme alene.
0: Han var ikke fornøyd med musikken.
3: Nei, han var ikke fornøyd med musikken. Nei. Men jeg prøvde å strekke meg så godt som jeg kunne etter det nye, og det er jo veldig, veldig mye godt.
1: Ja, du har aldri vært noe et musikalsk politi for oss. Det er mye av det du ikke likte, selvsagt, det er det mest, det som han onkel Inge kalt for bjåst.
3: Jeg er all stillhet.
1: Tjup, tjup, tjup, tjup.
3: Likt, sumt og ikke likt sumt.
1: Ja. Han har møtt opp på konsert og hørt på oss.
2: Men han er veldig kjekt å se når pappa ned i salen, for når andre synger pop og rock, da heller seg for ørene veldig tydelig og demonstrativt. Og når vi synger, da åpner ansiktet seg som en salmebok. Og nyter det vi er.
1: Jeg husker når Sisse Kjørkjebø, vi arrangerte konsert med Sisse Kjørkjebø i Julstenhallen. 1700 mennesker var til stades. Da hadde vi gjort det til jentenes aften. Først det var en lokaljent og Marianne Vattøy, og der spilte vi i band sammen med og kompane, og så var det Grete Svensen, som var senere var kjent i gjennom Oslo Gospelkvei blant annet da, som også sång. Og da tror jeg faderen sa demonstrativt omtrent med begge fingrene inn i ørene, men hos Sissi Kyrkjebø kom og sång Vestland, Vestland. Det var en salmebok på første benk.
3: Ja, men ikke det sånn det da.
0: Men så gikk disse guttene dine hen og startet noe som de kalte for Holy Ghost Band.
3: Ja.
0: Men Magne og Åge, hvis dere da skal få velge en sang nå, så ikke av Grimstad-koret, for at vi skal komme tilbake til dem. Hva vil dere at vi skal høre på?
1: Jeg synes at vi, du kan velge en sang som Holy Ghost Band er laget til ære for far vår. Og det er nok Sirkus Heim, og bakgrunnen for det var at vår eldste bror kom hjem igjen som unge, eller som liten gutt da, og spørte, han sett at Sirkus Arnardo hadde kommet til bygd da. Og da kjører man ivrig inn og sier, pappa, pappa, kanskje vi får lov å gå på Sirkus? Og da svarer pappa, Sirkus, det er nok Sirkus Heim. Og det var vel sant med ni unger, så var det nok av et sirkus. Så det er en sång som er der faderen er inspirert til teksten da.

0: Lord. Men så kommer det andre verset, det bør dere kunne. Kven gav oss denne glede? Kven skapte alt om her? Kven unner oss å leve og er oss alle kjær? Vår Herre gav oss liv med all sin fagerdom, og han skapar auga.
1: Er du fornøyd, Magne Senior?
2: Nei, det er mange
0: som... Nei, nå må du ta vekk alt.
2: Nei. Jeg tror det er mange som kjennes igjen.
0: Kven gav oss den glede, kven skapte alt som er, kven under oss og lever oss alle kjær. Vår Herre gav oss livet og alt sin skapad, og skapar auga kviler på kvar en liten blod. Dere har ikke lært noen låg.
1: Men du Magne, du har skrevet både sanger, men du har skrevet bøker. Fortell oss litt om det.
0: Ja, det bøken som jeg skrevet, det er altså, jeg skrev om faren min, eie bok, og så skrev om mora mi, eie bok, og så har jeg skrevet om, hvis jeg ga ut en bok en gang, eller prøvde å gi ut en bok en gang, som skulle handle om hytta mi, og det som jeg opplevde inn på hyttelivet, og spesielt en hund der som heter, ja,
3: Beggo,
0: ja, men det var ikke noe av.
3: Det var refusert. Han har lagt for mye av seg selv i hunden.
0: Jeg har lagt for mye av liv i hunden.
2: men du hadde jo en du, når det ikke andre vil gi det ut, så er ikke du verre på den at du gir det ut selv og går og banker på alle dører i bygda og har vel.
0: Ja, jeg ga ut en bok som vil tro du vil leve litt etter meg, og det var om Grimstadgårdene og det som hendte i den tida fedrene våre levde og laget huset og garene.
1: Men vi må høre en sang til av det som dere har drevet med, Kara Åge og Magne Junior. Hva skal vi høre da?
2: Jeg er blitt veldig glad i en sang som Magne skrev tekster til av Peter Demirov, Kom hold rundt meg. Og det handler litt om sykdomsbildet som vi har hatt, for vi er begge råket av et syndrom, eller en genfeil, så et Lynch-syndrom, og det betyr at vi har større sjans for å få kreft. Og Magne, han hadde en veldig, hatt en større, vi har hatt en del krefter begge to da, og Magne opplevde da at i disse tunge stundene, hva er Gud? Altså det er mer et Guds fravær eller et Guds nærvær. Thomasen kommer veldig fram, og det tror jeg vi alle kjenner oss igjen i, men at vi altså der er nåde, jeg vet ikke hvor det slutter, men det er mange, men
3: klarer ikke å la være å tro. Til slutt så opplever du at der er ei favn, ei havn, og så er det litt dette med at der du, altså Guds skapar kraft ligger også i mine og dine hender, at det er en omsorg og omtanke for medmenneske, er Guds nærvær også da. Selv om man opplever kanskje av og til, hva er Gud når det blir tungt og vanskelig, og derfor er teksten en sånn dobbelbåt, kom hold rundt meg, at Gud heller rundt meg, og at menneske heller rundt meg da.
1: Så den teksten, Magne, den har du skrevet, den er du som har skrevet?
4: Ja, tekst og melodi jeg var med på, tekst jeg skrev, også er melodien laget sammen med en som heter Peter Demirov da i bandet. Slik at det er en heimekomponert, og som ligger ute på Spotify.
1: Det å leve og forholde seg til kreftdiagnosen når du er i 50-årene, hvordan har du opplevd det?
4: Nei, du må nå leve. Du synes at i tider det kan være svært slitsomt, og det skaper en uro og til tider også en angst hos deg da. Men jeg arvet, i og med at faderen er her og 95 år, jeg føler jeg har fått en god arv. Jeg hadde en bestemor som var på hisida da, som var verdens enklest i positiv mening, og Judith som var ifra opprinnelig Thoresen, født oppvoksen i Ålesund, og så på farslekt. Så jeg føler at det er vårt rikt utrust med et lett og glad sinn da, og det har vært til veldig god hjelp og støtte. Og så opplever jeg at jeg har fått med meg en tru som ber meg fremover da.

0: Den sangen vi nettopp hørte nå, Kom hold rundt meg, den altså skrevet av Magne Grimstad, ja, den satt junior, for nå har jeg både junior og senior her, men for å spørre det, pappa Magne, du har hatt 9 barn, og du har sikkert opplevd både at disse guttene har klete med sykdom, og det vil si bare vært gode dager. Hvordan har, hva gjør det med en far å få at barna ikke har det så godt bestandig?
1: Nei, du slipper aldri barna dine. De er en del av deg selv. Så du har naturligvis bortimot samme kjenslene som deg når de er syke. Du har vondt. Men Guds trua, og så han sier arven som vi tenker med oss fra slekta som gikk før oss, den er vår kjempegod. Og å ha en Guds tru i vanskelige tider med død og sykdommer kan ikke forklares.
2: Vi mistet den eldste broren vår, Einar, din eldste
1: sønn. Og så hadde vi en sønn som het Einar, og han også måtte fare sin vei an, fordi at han tok over denne sykdommen. Han døde av kreft.
2: I 2011.
1: Men det var en flotte fyr, og han greide å komme igjennom sammen med oss.
0: Vi skal høre en sang til av Grimstad-koret for å vende tilbake dem, og den sangen heter En båt i stormen duva. Det er vel litt det vi snakker om nå?
1: Ja, det var mor sin sang også. Og det er Grimstad-koret sin sang når det gjelder gravferd.

0: Magne Junior, jeg tror vi sier det sånn. Nå skal vi snakke litt om pappas sangstemme.
1: Ja, han nå da som sagt var med i dette Grimstad-koret i 80 år, og de markerer 80-årsjubileum i år. Og der blir når du omtalt, pappa, at du har kommet opp på, altså du er første tenor. Hvordan klarer du det når du tross alt nærmere i 95?
2: Ja, å forklare det, Magne, det går ikke an. Det en gave du får, og behelde så lenge du bruker det. Men jeg kjenner det av og til at det jeg greier ikke å gå så høyt som jeg gjorde før. I samme stunder. Men det, å komme la meg Grimstad-koret, da går jeg å gå mye høyere enn å bli helt alene. For det nok for seg selv.
1: Og ikke bare at du kommer høyt, men du har ikke et, altså, du har ikke en noteark fra før når du står der og
2: synger. Nei, du vet, vi synger det så ofte at jeg kan teksten og to, og jeg hører liksom at Johans stemme, at der må du synge fort, og der må du synge, nei, det...
1: Men klarer du å lære nye sanger da?
2: Det er vanskeligere nå etter hvert å lære nye sanger, men jeg prøver. Så godt jeg kan, og jeg har hatt et relativt godt minne når det gjelder sång og musikk.
0: Har du tall på hvor mange sanger dere har sunget i Grimstad-koret gjennom disse 80 årene?
2: Nei, det har jeg ikke. Det er massevis, men det står nå i boka som jeg ga ut i, ja, hva tid og år ga ut i den
1: boka? I Sångens rike. Hva tid var den gitt ut i?
3: 2007. Grimstad-boka, det var en som var gitt ut, det var påbegynt når han Johan levde, da bestemte de seg for å gi
2: det opp, og så
3: døde han det året de jobbet med dette her, og det var da han, bror Einar sammen med Grimstad-koret som ga ut inne i 2007. Og så nå har jeg tatt opp igjen tråden sammen med det samme redaktøren, Hans Gisle Olstad, og vi er da sendt boka til trykkeri om 80-årsjubileumsboka, så da følger vi er det gamle, men også fylt på med det nye som da kommer ut nå, en fantastisk flott bok. Jeg kan skryte til den, for det ikke jeg som skrev den, da det andre som skrev den, men det ble et flott monument eller over et så viktig kor som det Grimstad-koret våre.
0: Vi må høre en sang til fra Grimstad-kor i Storm og strid. Magne Grimstad, hva vil du si om den?
2: Ja, det er noe liksom sången vår, det vi startet med den, når vi synger både det ene og det andre.
1: Det er noe selve signatursången da, så når vi,
2: ja,
1: det vil jeg si. Vår generasjon hører det, så er det Grimstad-koret på sitt aller beste, ja, sammen med Høgt fra den himmelske
2: klo. Det er rett det.
1: Ja.

0: mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre dine fredag 12. juni nærmer seg ja, en helg igjen her I juni da og ja, det ser vel ikke helt sånn strålende ut værmessig sånn sett men vi får som sagt før ta det som kjem Når krossen jeg underfull ser, det var The Bless som ga oss den her, og du skal få med deg en forberedelse nettopp inn mot helga, søndagens tekstgjennomgang her etter kort, og du skal få høre om at det et kafetreff inn I Volda etter kort her I juni, og Randi Hamre var på tråden her, og du skal få høre litt om det nyvinninger som rører seg der også. Du skal få med deg Federico Tenor nå, How Great Thou Art, Det Bless This House som de synger her før søndagens tekstgjennomgang.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Lukas 14, 15-24. Det store gjestebådet. En av gjestene som hørte dette sa til han: «Sel er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til han: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebord og bad mange. Da tida for gjestebådet kom, sendte han slaven sin i veg for å si til de bedne: «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de kom med årsakinger, alle som en. Den ene sa: «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Du må gjøre vel å årsake meg.» En annen sa: «Jeg har kjøpt meg 5 par okser, og nå skal jeg av sted og prøve dem. Du må gjøre vel å årsake meg.» Enda en annen sa: «Jeg har gift meg, derfor kan jeg ikke komme.» Slaven kom att og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til han: «Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lame.» Slaven kom att og sa: «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå rom.» Da sa herren til slaven: «Gå ut på vegene og stigene og nøyd folk til å komme inn, så huset mitt blir fullt. For det sier jeg dykk, ingen av de som var bedne skal få smake festmåltidet mitt.»
1: Nå er vi kommet til det store gjestebådet, og hva er det som er bakgrunnen for at Jesus forteller denne ligningen?
2: Treeningstida, som er den del av kirkeåret som vi er i, handler jo på mange måter og på ulikt vis om livet i Guds rike. Og Guds rike, det handler om det både døperen Johannes, som vi hørte om i forrige søndags tekst, forkynte, men som Jesus brakte nær da han kom og startet sin vandring på jorda og fortalte i veldig mye av sitt tjeneste, både i likninger og direkte tale, at Guds rike var kommet nær. Og da handler det også om å forkynne om dette Guds rike. Og i møte med den forkynnelsen så var det mange som ikke tok imot den. Og det som er en del av denne fortellingen, det er at folk kommer i unnskyldninger for å ikke ta imot det budskapet. Kanskje de skjønner at her er det noe, men vil ikke gå helt inn på det, og så unnskylder det seg med arbeid og med ting på heimefronten som de mener gjør at de ikke kan ta stilling til det eller følge det.
1: Hvem er mannen som holder gjestebådet ditt et bilde på?
2: Det er jo Gud som kaller mennesket tilbake til seg. Det er jo det Guds rikets forkynning handler om, at Gud kom for å gjenopprette forholdet med mennesket som vendte han ryggen gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og det er jo dette store gjestebudet han inviterer til gjennom denne fortellingen Jesus deler med tilhørerne i dette selskapet.
1: Og hvem er det første som blir invitert?
2: Jesus, han virket jo blant Israels folk og gikk rundt og preiket det. Og det møter vi jo enkelte som episoder der han sier rett ut: «Jeg er ikke kommet for andre enn Israels folk.» Men så er det ei som innstendig ber han om å ta imot henne, og det gjør han. Men han var bevisst at han skulle forkynne Guds rike for Israels folk. Og så vet vi, både i Jesus samtid og tidligere i historien, så gikk det ikke alltid Guds veier og hørte ikke alltid på profetene. Og sånn også denne gangen. Og da er det han som inviterer til gjestebådet, eller Gud selv, byr mennesker om å gå ut til alt folk. Og her

0: gå ut og fortell all verden og gjør deg til æresvegna med det de døyper deg i navn og Faderen, Sønnen og den Hellige Ande. Dette er budskapet og oppdraget vi har i kirka hver gang vi har dåp, og minne hverandre på om at dette oppdraget har vi fra Jesus.
1: Men hva type unnskyldninger kan vi komme med i dag?
0: Nei, det kan være så mye, men altså, for å kategorisere de to tingene som er nevnt her, kjøpt et jordstykke og 5 par okser, så er det knyttet til arbeidslivet. En travel hverdag med arbeid og mye styr, og så er det han som nettopp har gifta seg, og da er vi på heimefronten og tar vare på kone og familie eller mann og barn. Det er ting i det daglige som vi tenker kanskje kan vi si ja, men jeg skal bare, altså det er ikke totalt avvisende, men det er noe som er i veien, eller som de vil bruke som en unnskyldning for at ting er i veien. Men kanskje er de innerst inne en tanke om at dette budskapet jeg hører her, det er noe for meg, men ikke i dag.
1: Men hvor alvorlig er dine tekster? Altså, hva sier tekster om hvem det er som får lov å være med inn i Guds rike?
0: I denne fortellingen så handler jo dette som Jesus, som jeg sier om Jesus, at han først og fremst snakket til det israelske folk og inviterte dem til å komme. Og så vet vi at mange av dem venter han ryggen. Og det er nok det som ligger i den fortellingen han har gjort. Ingen av de som var bedende skal få smake festmåltidet mitt. Og det er jo alvorlig i det at de som han kom for å invitere til Guds rike, de ville ikke. Og så utvider han dette til å, ja, men da går vi ut på gater og streder, som det heter, og invitere alle. Og ser vi på den første kristne tid, i det første århundret, så var det selvsagt mange jøder som tok imot. Det er jo læresveinene et første eksempel på. Men også at det var de utstøtte, de fattige, de vannføre, de blinde, altså mange av de marginale i samfunnet som tok imot dette budskapet. De oppfattet Jesu kjærleik og hans budskap, først gjennom han og så gjennom læresveinene og den første kristne kirke. Og det utgjorde en stor del av de første som tok imot budskapet. Så på den måten kan du si at det som Jesus snakker om her, det skjedde faktisk.
1: Men i den tiden som vi lever i dag, der mange snakker om det som står i Johannes åpenbæring og sammenlignet med all krig og elendighet, og ja, folk snakker om hvem er det som er antikrist i dag også, og at Jesus snart skal komme igjen da, han ser på alle slags tegn og tolker, det har han jo egentlig gjort i mange år allereie. Men når han får dette store gjestebordet da, hva kan det bety å takke nei til en slik innbydelse?
0: Det er jo å sette seg ut for utenfor Guds rike og utenfor den kjærligheten som Gud har til alle mennesker, både Israels folk og alle folkeslag. Det ligger i budskapet. Det er det klare budskapet her. Kom, for alt er ferdig. Det er bare å ta imot.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Jeg så nok på Facebook her en plakat her, heimeskreven, heimespøta plakat, kafetreff I Elvegata I andre etasje av bruktbutikken, og Randi Hamre inn I Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her for dere, og ja, hvordan dette her skal se ut.
1: Ja, det misjonssambandet, de bygde sitt eget møtelokale I samme bygge som gjenbruken I Volda, og det ble innviet I vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med, Og så vi som pensjonister, da, vi har nå litt god tid formiddagene, og til eldre vi blir, til kjekkere formiddagene. Så da ender det med at vi starter opp med et kafetreff. Vi har prøvd det en gang, og det han Kåre Lid som pastor og som sjef for dette her. Og så skal det egentlig være en samling, det var helt klart, han Kåre sa klart og tydelig, det skal ikke være noe møte, men det skal være en plass en kan komme og kjøpe seg en rimelig kaffe og mat, og prate og ha det litt kjekt I lag. Og så har en gjest på besøk, og denne gangen det en hemmelig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det som kommer.
0: Ja, så bra. Det på en måte det kan ligne på et formiddagstreff, men det egentlig ikke helt det da med sånn fullt program, sånn sett. Det litt program, men det ikke et møte. Et kafetreff med lavterskel tilbud.
1: Det ikke et møte med andakt og sång, og det klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på ja. En eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn ikke det. Det sånn at folk som vant til å gå I misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tørre å komme dit.
0: Ja, og så lukker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så det til og med quiz, ser jeg her.
1: Quiz, han Kåre, han quiz, og det veldig morsomt.
0: Og utlodning,
1: og det alltid kjekt, det merkelig dette der. Ja. Sånn hvor gammel en så synes jeg det kjekt å vinne.
0: Ja, dette rare greier. Da føler vi oss vunnet I lotto. Da vet du, får en kaffepose med oss hjemme.
1: Ja da, det stas.
0: Men du må si litt om, du sa litt hvor dette var hen, sant? Det noe I Elvegata I andre etasjen over bruktbutikken, som du sier. Men hva tid skjer dette her, Randi?
1: Dette skjer neste veke på torsdag den 18. juni. Og folk kan komme og gå fra klokka 11:30 og utover til 13:30-14:00.
0: Riktig, det blir en god formiddagsøkt, vet du. Og da det salg av rimelig mat og drikke står med, så du kan egentlig ta lunsjen her da.
1: Du kan ta lunsjen, du får gjærbakst og du får smørbrød og kake og så, ja.
0: Ja, det høres ut som en fullbefaren lunsj.
1: Så det blir skikkelig lunsj.
0: Er dette noe dere har hatt flere ganger, eller det en nyvinning dette her?
1: Det helt nytt. Vi hadde første gangen I mai.
0: Ja, så det ganske ferskt sånn sett. Og da dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje det noe dere tenker å fortsette med også månedlig fremover, eller?
1: Så noe snakk om å ha det en gang I måneden, da.
0: Riktig. Nei, men dette høres veldig bra ut. Det Randi Hamre, altså engasjert pensjonist, får vi kalle det, da vet du, I Volda. Og det altså på Volda misjonsforsamling som arrangerer dette her, da. Vi får kalle det tidligere Ørsta Volda misjonsforsamling, men som nå I det nye lokale, altså da I Elvegata der. Elvegata 2 som du finner I Volda. Takk skal du ha, Randi Hamre, for engasjement og for at du informerte lytterne våre om ditt kafetreff, altså torsdag 18. juni klokka 11:30.

er det bare å merke av datoen da, vet dere, fra, ja, dere som fra Volda og omegn, spesielt da kanskje torsdag 18. juni 11:30 på formiddagen, da er det kafétreff i lokala da til Volda misjonsforsamling. Det var Randi Hamre som fikk si litt om det. Du hørte også Impuls her med sangen Verdi, og nå skal du få stifte bekjennskap med, ja, en som for så vidt godt kjent her i zona da, Eidun Jakobsen. Fra Færøyene, han skal jo ut på en, ja, gedigen stor turné, han, og besøke et bedhus eller forsamlingslokale nær deg utover høsten her, så jeg, og han skal få synge I din famne før Svein Anton Hansen gir oss over en åpen bibel.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjonen av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis. Og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene som det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien, den produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.
1: Det var Svein Anton Hansen, det over en åpen bibel, kapittel 5 for denne veka her, og nå skal Mikael Jarlestrand få avslutte denne første misjonstimen her I dag. Da skal Jesus komme, synger han, men bli gjerne med oss over I neste time også.

0: Nyhetene.
1: Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten er ikke livstruende skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til misjonstime nummer to her denne fredag 12. juni. Helga kan jeg si studio her. Ja, ser bra ut denne dagen her, værmessig foreløpig I hvert fall. Begynte bra, men så var det litt, det trua med litt regn ut på ettermiddagen, men vi får så. Du skal, ja du fikk med deg refleks her med denne dagen din, ja det jo en fin start det, og vi skal fokusere litt videre I samme leie her. Herre synger hvor de vil med Svein Håkon Henriksen og Thomas Kleven. Etter den så får du Karl Arne Austnes med ord til ettertanke, og ja videre fremover her så skal vi få høre litt fra verspåmannen Ivar Hole, hadde han på tråden her forrige veke, så Og du skal få høre om det noe håp da for denne sommeren her, en sånn værmessig. Og mot slutten så skal du også få høre min sang, Svanhild Farstad sitt ønske. Og du skal også få høre om din siste leiren da, som neste helg på Brysdalsheimen. Siste leir før sommeren for IMF Unggjengen og de som skal delta der. Herre synger altså hvor de vil nå først.

Hei, da har vi altså kommet til den siste andakten dine vek, og der oss prøver å bli litt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, og skal enda en gang lese den kjente teksten fra Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det slik: «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til. Og hun gikk bort til deg og sa: Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lett meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Da svarer Herren: Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Og da er det viktig at vi spør, hva er den gode delen? For meg så handler det om evangeliet. Og evangeliet, det betyr jo den gode eller den glade budskapen. Og da er oss etter mitt syn ved poenget. For hør hva profeten Jesaja sier i sin bok i kapittel 55. Der roper han ut til alle: «Kom, alle tørste, kom til vattnet. Det er uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjölk uten betaling. Kvifor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør på meg, så skal de få ete det som godt er, og fryde dykk over feiteretter. Vend øyer hit og kom til meg. Hør, så skal de leve.» Tenk at den som er tørst får komme til vattnet, til akkurat det han trenger. Og tenk at den som er uten penger får komme og kjøpe korn og ete seg mett. Akkurat det han trenger. Tenk at Gud er så raus. Jeg som så ofte misslykkast, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og som kjenner den vonde hug i hjertet mitt, som oss ba i inngangsbøna i Guds tjeneste. Jeg får komme, få nåde og oppreising for alle mine synder. Ja, du forunderlige Gud. Og her er oss også ved det store vi. For når den samme profeten Jesaja går inn i heilagdommen og møter den tre ganger heilage Gud, så sier han i kapittel 6: «Da sa jeg, ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med ureine lepper, og jeg bor i et folk med ureine lepper, og øyne mine har sett kongen, Herren over herskarane.» Du, syndeproblemet vårt er kollektivt. Alle er synda og står uten ære for Gud, sier skrifta. Og når Bibelen taler om dette, er det alltid et «ei». «Ei er synda», eller et «vi». «Vi er synda». Aldri et «de andre», altså «de andre er synda». For ingen kan løfte seg over. Ingen kan stille seg på sida og si at dette ikke angår meg. Derfor er det også så viktig at oss ikke stiller oss over folk og ser ned på dem, men at oss kan møte alle med Guds kjærlighet. Og i dette avsnittet jeg las fra profeten Jesaja, finner oss et av de ordene som jeg er mest glad i hele Bibelen. For der stod det: «Høyr, så skal det leve», eller «Høyr, så skal det skje leve», som det står i en eldre bibeloversettelse. Tenk at oss får høyr oss frelst. Dette var nok en mer brukt formulering tidligere, men den er like aktuell. «Høyr, så skal det skje leve.» «Ikke gjer», som også naturlig vil tenke. Og Martha fikk også en formaning om at hun strever. Og om oss tenker åndelig på dette, så er jeg redd for at mange av oss gjør akkurat det, og strever for å bli god nok til å være verdig til å møte Gud. Men du, Jesus har gjort alt ferdig, så oss skal slippe og streve, men i stan får høyere evangeliet å ta imot i tru. Dette er den gode del. Maria satt ved Jesus sine føtter, tett inntil han, så hun ikke skulle gå glipp av noe. Og kanskje er oss her ved den vonde sin viktigste strategi i vår moderne tid. Travelheten fører oss bort fra Gud. Oss kan lære av mesteren selv. I Lukas evangeliet kapittel 5 så står det om Jesus: «Men selv trekte han seg ofte tilbake til øde stader og var der og ba.» Skal oss kunne høre evangeliet, må det være så still.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Kjære barn der med Line M. Kristiansen I etterkant av Karl-Arne Austnes siste ord for denne gang da, denne vika her med ord til ettertanke. Du skal få høre litt som jeg nevnte innledningsvis her, litt om ja, hvordan værutsiktene kan bli på litt lengre sikt enn det du finner på Yr en dag eller 20 dager fram. Vi har nemlig kontakt, vi vet med Ivar Hol, selvaste værspåmannen, og han bruker jo månefasene og månetenn som et ja som et tegn da på hvordan det været blir da. Og før det så kan det kanskje passe da vet med å gi anledning til at Bedusland får synge nettopp måne og sol.

Vi skal se lyset flomme, sang Gro Hofseide her. Ja, det var jo et enda bedre lys enn det som Ivar Ole snakket om med sol og måne her da, selv om vi trenger det også. Child of Love, We the Kingdom, ligger klar her nå.

Det var Svanhild Farstad som delte så fint om denne sangen. Hele veien går han med meg, og det virkelig noe som både Svanhild her beskriver, noe som holder gjennom alle livets faser, og ja, gjennom sorg og glede så har vi en som går med oss hele veien, om vi synger eller om vi er stille, og ja, om vi fører oss langt vekk eller nær, så er Jesus den samme. Sum skal få ta oss med videre her. Jeg vil synge.

Sum der altså med sangen «Jeg vil synge», og ja, det nærmer seg slutten av din misjonstime nummer to her, denne fredag 12. juni. Kanskje du har en god frihelg I syninga her, eller ja, kanskje du skal fylle den med for eksempel å være med på årsmøte sommertreffer da, til Sunnmøre Indremisjon. Det foregår jo som vi har omtalt her på Radio Sunnmøre nå I helga, lørdag, søndag på Ålesund Folkeskole. Det både utsendingsmøte selvfølgelig, og med årsmøtedel, og så det samlinger som en kan komme på uten å være påmeldt også. Michael W. Smith skal få gi oss Reckless Love her, og Helge Okernes takker for seg I din omgang og ønsker en god helg. Are you ready?

0: nyhetene.
1: Det er nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre-Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere I 29 landsbyer I Sør-Libanon har I dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere I dag meldte Israel om droneangrep nord I landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Det var Hilde Svelade som inledde dagens I fokus med sangen Vær du visionen. Vi skal høre en annen versjon av den sangen senere I programmet, men I dag så skal vi rette fokuset vestover til den keltiske tradisjonen. Og denne sangen en del av det, og jeg har fått besøk I studio av to som skal hjelpe oss med det, Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg. Velkommen I studio.
1: Takk for det.
0: For å begynne en plass, Jan Løkkeborg, du vet daglig sokneprest I Skodje, prestegjeld, men det ikke først og fremst derfor du I dag, men du på en måte fagperson, teologisk har jeg forstått. Hva den keltiske arven for noe? For å begynne der.
2: Ja, da kan vi nå spole helt tilbake og spørre oss hvem var disse keltene. Og det jo en folkegruppe som nok mer kan grupperes og defineres utifra språk og kultur enn hvor de bodde hen. Fordi det var spredt utover store deler av Europa, Lille Asia. Det finnes spor av det I Schweiz, og du finner spor av det. Det var også, ja, det var bosatt og spredt utover alt egentlig. Og det som kanskje da mest og lettest definerer det, språken og kultur og religion. Og det enkleste måten å forstå det på, tror jeg, hvis den leser Asterix Obelix, så får den et bitte lite innsikt i hvem disse kelterne var. Og vi kjenner igjen Trubadurix, som da var barden, altså dikten. Det var jo en sånn sentral skikkelse. Så hadde du han Miraculix, denne trolldoktoren som representerer druidene, altså presteskapet. Og så hadde du Asterix Obelix, som da jo det vanlige. Og jeg tror det var Alexander den Store som sa det at disse kelterne var et fryktløst folk. Det eneste de var redd for, det var at himmelen skulle dette I hodet på deg. Og det sånn du, når du leser Asterix Obelix, så det jo en sånn setning som kan komme igjen, en sånn kommentar. Så ble det da etter hvert drevet over til de britiske øyene og bosatte seg da I Wales og nordover til Skottland og Irland. Så før årtusenskift en gang, tenker jeg, eller før år null da, og fremover der, så var det spredt utover der. Pikterne også et sånt annet navn på kelterne.
0: Og disse folk, Alfhild, de har betydd mye for den kristne tradisjonen I Norge, det ikke rett å forstå det sånn?
1: Ja, stemmer.
0: De kom til Norge en gang tidlig igjen.
2: Ja, vi har jo, hvis vi går til Selja, så har vi jo en legende eller en historie der. Altså det veldig sannsynlig, nå kjenner vi jo vikingene og forfedrene våre som dro på røvertokt og ikke bare det, men drev handel på de britiske øyene. Det ikke så usannsynlig at de kom da over andre veien igjen, for det var jo et folkeslag som ble veldig tidlig kristne allereie tilbake på 300-tallet og kanskje før det. Så har vi spor av kristenhet i de britiske øyene. Og da har vi jo Sunniva, som dronninga som kom over til flykta og kom over til Norge. Så spor av kristen tro var det jo tidlig før Hellig Olav. Så det veldig sannsynlig at det har vært valfarting andre veien også.
0: Ja, så du sier altså det at det som vi finner på Stad I dag med klosterruiner sånn, var blant de første kristne misjonærene som kom til Norge da, med andre ord.
2: Det vel en hel del av de skriftlærde, så det heter seg, altså fagpersoner som vil være enige I det. Det finnes jo I alle fall noen spor av det spredt rundt I Norge, så vidt jeg skjønner da. Så, men den offisielle kristninga jo med Hellig Olav, men som sagt, spor av kristen tro finner du før det.
0: Du, Alfhild Ødegård, du har oppdaget det keltiske etter hvert, og blitt veldig glad I det. Hvorfor dette så viktig for deg?
1: Starten var nok at jeg satt og las bladet Agenda, Nordmisjon sitt blad, og der stod at det skulle være keltisk retrit på Holmly ved Brygja I Nordfjord. Det stod ikke så mye om hva det var, men jeg tenkte Nordmisjon står bak, visste litt om Holmli, og ja, og så hadde jeg vært litt på retrit tidligere. Tenkte, dette reiser på. Så det ble starten for meg I forhold til å bli kjent med den keltiske tradisjonen og det å anvende den I mitt eget liv.
0: Hva har det betydd for deg?
1: Mykje. Jeg kan godt fortelle litt om da jeg kom til Holmli første gangen. Det kan være nyttig. Jeg drog alene, og det kan ofte være lurt når jeg reiser på en retreat, og kjente ingen. Og dette her ligger jo i Nordfjord, og jeg kjente vel på en måte at jeg startet denne her stillheten allerede ved å kjøre sakte ut gjennom fjorden og stoppe litt langs med. Og så har jo en tradisjon i kristne sammenheng at det vi ofte jeg ønsker folk velkommen, kjekt å se det og masse sånne ord og uttrykk. Men der var det veldig stille. De få som jobbet der gikk sakte, snakket sakte. Og jeg husker hun Brit som tok imot meg, hun sa enkelt velkommen. Jeg vil vise deg rommet ditt, men først vil jeg vise deg det viktigste kapellet. Så gikk vi opp dit, og så sa hun der er plassen din, den stolen er din, og her er åpen hele døgnet. Så ba hun en stille bønn, ikke stille bønn, men hun ba en, la oss et Guds ord og en kort bønn, og så gikk hun. Og jeg sto igjen i kapellet og opplevde at her er det Jesus som tar imot meg, mer enn alle mennesker rundt meg. Og jeg tenkte på dette her ordet, eller den her sangen, og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et steg til siden, slik at Jesus slipper inn.
0: Vi skal få ut mer vi om både hva du har opplevd og hva dette er for noe. Før det så skal vi høre Kristina Jølstad-Moy. Hun har sunget en del av disse sangene som har tradisjoner til keltisk tradisjon der borte i vest. Han stod opp for dagen demret, skal hun få synge til oss nå.

Kristine Gjølstad Moi der med sangen Han sto opp før dagen demret, en av mange sanger som har altså sin bakgrunn i den såkalte keltiske tradisjonen, og i dagens program så har vi besøk i studio av Jan Løkkeborg og Alfhild Ødegård. Og Alfhild, før vi hørte denne sangen så fortalte du litt om første gangen du var på keltisk retrit, og du fulgte oss innom døra og inn i kapellet, men

0: Vi ska fortsätta vi med fokus på den keltiska tradition i dagens I fokus och sangen vi hörte Hilde Svela synge här var Sankt Patricks Brynje och Alfie Lødegård. Det är ju en lite speciell titel på en sang men det är säkert en god grund till det.
1: Ja, och här är ju en keltisk bön då, bön och overgiving. Så ber är den bönna nu, Sankt Patricks Brynje. Herre, jeg binder meg I dag til di makt. Du held meg, du leier. Du vakter, lyder til min trång. Du lærer meg visdom. Ditt skjold verner, ditt ord åpner min munn. Din herskare forsvarer meg. Kristus hos meg og I meg, bak meg og framfor meg, ved sida mi. Kristus som vinner meg, reiser meg opp. Kristus under meg og over meg, hos meg I fred og fare. Kristus I hjertet til deg som elsker meg, I orda fra alle ukjende, I orda fra deg som står meg nær. Amen.
0: Dette altså en bønn som mye brukt, Sankt Patrick. Det jo Irland sin nasjonalhelgen, omtrent som Olav den Hellige for oss. Ikke det riktig forstått?
2: Jo da, jeg kunne jo fortelle om Sankt Patrick, men han var jo altså den, en av de første som brakte kristendommen til Irland. Og når vi hører da Sankt Patricks Brynje, tillegnet Sankt Patrick, så är det en bön som följer sig in I en slags tradition med det jag kallar för lorika bönne eller brynjebönne om det var gärna en kunde gärna tegna en ring runt sig då och så var det att Gud var innanför ringen och beskyttade för allt som var utanför och något av texten kan vi känna igen och kanske spore tillbaka till Efesabrevet så det handlar om att klä på sig Guds fulla rustning. Så det på en måte litt bakteppe. Det å, ja, det ikke så, kanskje så uvanlig å kosse seg sånn som det var før, men det handler nok om dette med å beskytte og beskyttes for det som var utenfor og bli omringet av Guds godhet og Guds omsorg. Over meg, under meg, foran meg, bak meg, gjennom meg og så videre. Så det en sånn bønnetradisjon. Mycket av disse bønnene og dikta eller traditionerna var jo en som heter David Carmichael som samlet opp som en sånn type kristen form for Asbjørnsen og Mo som reiser rundt på de brittiske øyene på 1800-tallet og samlet mycket av denne tradisjonen som gikk rundt på folkemunnet. Så Carmina Gadelica, hvis den går inn og søker på det, så kan han finne mycket av disse tekstene som veldig fine tekster som kan spores tilbake også i keltisk tradisjon.
0: Men det at de tenkte at de hadde en ring rundt så at Gud var innom og beskyttet for det utenfor, likevel så reiste de over havet til vikingene I Norge for å fortelle om Jesus, og de stengte seg ikke inne av den grunn. Virket det sånn?
2: Nei, og nå åpner du kanskje en annen luke her, som handler om pilgrimstradisjon, som jeg lar meg veldig fascinere av. Altså, pilgrimstradisjon sånn I vestlig forstand litt grovt sagt, så går vi til en plass, og I gammel tradisjon så var det jo at en søkte helgenens forbønn og sånne ting. Det var jo ikke uvanlig keltisk sammenheng heller, men en tenkte det å være pilgrim, altså det å være kristen var å være en pilgrim oppe å reise, og noe av dette ville når de ble kristne, disse pikterne og kelterne så la de ikke av seg det så de reiste jo, bare satte seil og så tenkte de for den hellige ånd eller for Gud før oss dit han vil og da endte de opp på Island, noen mener de endte opp helt bort på til Newfoundland og USA det jo en som prøvde rekonstruere den reisen der, så det veldig fascinerende, det var ikke redd for noe, slo seg ut på det mest ville skjær ut forbi kysten av Irland har jo en sånn plass der en filmer av Star Wars der ser du seg bikubehyttene for den som så de siste Star Wars filmene, det jo gjenlevning av keltisk bosetting altså munker som slo seg til der ute i havet veldig fascinerende
0: Ja, for jeg tenker hvis du seilte over Nordsjøen til Norge for å fortelle vikingene i Norge om Jesus, du skulle ikke være samme, kom ikke du storte på Gud, du kunne ikke være helt skuggeredd.
2: Nei, og det som jeg tror det litt sånn gjenleving av det folkeslaget som Alexander den Store sa, så at jeg var jo ikke redd for noen ting. Og når det da ble kristne, og den kristningshistorien der i seg selv er jo veldig fascinerende, for den skjedde uten sverd og uten makt. Det fikk bevare noe av sin egen, hva heter det, noe av sin særpreg. I stedet for å kaste ut alt av hedensk, så bygde den bare inn en kristen forståelse i det. Det er jo nok noe sitt til at de da fikk bevare noe av sine særtrekk, og dette vilskapen og råskapen bodde i det fortsatt, men de bare brukte det på en annen måte da.
0: Vi skal høre en engelsk sang i dette programmet. Den er hentet fra en CD som heter Keltiske salmer med gruppe som heter Eden Splitch, og det er kort og godt salme 23 i Bibelen. Vi skal ta med oss den før vi går. Vi er...

0: Vi skal fremdeles vi ha fokus på den keltiske kristne tradisjonen, og Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg, dere I studio for å hjelpe oss med det. Alfhild Ødegård, jeg vet at en gang I måneden så har du ansvar for en kveldssamling på Emblem Bedus her I Ålesund, så heter keltisk kveldsbønn, og fortell litt mer om den keltiske bønnetradisjonen.
1: Ja, hvis vi avgrenser det til slik vi anvender det på bedhuset, så kommer vi stille inn, og der ligger da arken kan bruke med bønnetekster, og ja, det varierer litt da, men det kan være som en liten andakt, som man kan velge å bruke mens man sitter I stillhet en halvtime inne på bedhuset. Vi sitter gjerne litt fra hverandre. Og ja, I stillhet framfor Jesus, I stille bønn, les Guds ord. Og så har vi en felles samling I en halvring, vent mot korset på slutten av kvelden. Og da har vi en sånn keltisk kveldsbønn. Og poenget jo dette her å få denne her vekslingen av stillhet alene og alene med Faderen, Sønnen og den hellige ande, men også I fellesskap med hverandre. Og der avslutter vi med at vi går ut I stillhet for at det siste som skal være hos oss, det det Gud har bringet inn til oss, og ikke kanskje alt det praktiske kavet som vi ofte spør hverandre om, skal du på jobb I morgen, og så videre. Og kanskje vi kunne ha tatt en sånn keltisk kveldsbønn, Jan, og før vi gjør det, så har jeg lyst også å bringe litt inn dette som du, Jan, snakket om naturfølsomheten, og der jo også en bønn med takk for livet, der det viser hvor de var menneske og jordnære, men også gudsnære samtidig. Og det synes jeg gjør seg blir så godt uttrykt I denne bønnen. Takk for livet, som den heter. Og nå ber jeg den. Far, jeg takker deg for livet. Med all min avgrensing jeg skapt I ditt bilde. Jeg takker deg for den verden du har gjevet meg å leve I. For de ufattelige himmelrømdene. For den vakre jorda. For det majestetiske havet. Og for freden som kviler over fjellet. Jeg takker deg for alt som veks og gror. For strømmende vatten. For variasjoner I form og farger. Det gir meg glede. Jeg takker deg for evnene du har gitt oss. Takk for framsteg I vitskapen, for venleik I kunsten, og for glede I kulturen. Jeg takker deg for lukke og smerte, for arbeid og fritid, for de mange oppgaven om dagen og for kvile om natta. Jeg takker deg for de mennesker jeg har fått komme nær, for all godleik og alt fellesskap jeg har fått oppleve. Jeg takker deg først og sist, min Gud, for den djupe strømmen av kjærleik som du har vist oss I Jesus Kristus. La takksemda for alt du har gjeve, Herre, alltid veksa I hjertet mitt.

0: Velsignelse ved reisestart heter den sangen til Hilde Svela. Vi har snart kommet til veis ende med dagens program I serien I fokus, hvor vi altså har fokus på det keltiske, og Alfie Lødegård og Jan Løkkeborg, dere har vært her og både gitt oss innblikk I både historie og bønn og andre ting, og jeg vet at dere har vært på tur sammen, blant annet vi lovde I sted vi skulle komme tilbake til stedet Lindisfarne. Fortell litt om det, Jan.
1: Ja, den jo veldig sentral I den keltiske misjonshistorien. Det startet for så vidt på Iona, som da på vestkysten. Der Sankt Oswald, eller kong Oswald, da fra Northumberland, hadde rømt til landflyktighet, og der blir han en kristen. Og han vil gjerne at folket hans skal få høre evangeliet. Så da blir det sendt ut. En kort versjon at Aiden blir da sendt omsider til, ut til østkysten. Lindisfarne ligger jo helt nord I England. Og der finner Aiden at ute på denne tidevannsøya, det en veldig strategisk plass å ha en misjonsstasjon. Så ut derifra så ble det bygd et kloster. Han reiste rundt omkring og forkynte evangeliet for folk, denne biskopen. Og slik ble folket kristne. Og han gikk til fots. Han fikk en hest for så vidt av kong Oswald, men den ville han ikke ha, så den ga han vekk til den første fattige han så. Det forteller jo også noe om den nærheten til folket som gjorde at det fikk en sånt gjennomslag. Og siden opp gjennom historien ditt, da vi tilbake på 600-tallet, og siden har jo Lindisfarne hatt en veldig sentral plass. Nå heter den på en måte ikke Lindisfarne heller, selv om det det som står på kartet igjen, men når du går ut dit, så står det et skilt, The Holy Island. Og jeg har med bakgrunnen I denne her denne misjonshistorien da.
0: Han gikk, sa du, uten å bruke hest. La oss bruke de siste minutter av dagens program på. Vi har snakket om pilgrimsvandring, men jeg vet at det som med et moderne ord heter medvandring en viktig del av denne tradisjonen.
1: Ja, jeg har holdt noen sånne her foredrag og fortelt litt grann rundt omkring, og det folk blir mest interessert I den keltiske tradisjonen, det dette med medvandring. Det var sånn at alle disse kelterne, eller disse første kristne, da, de hadde en medvandrer. Og Sankt Brigid, en annen helgenfigur, hun sa det sånn, ja, det var en som satt og åt mat, og så slurpa han I seg, så skjønte at et eller annet var ikke helt sånn som det skulle være. Så han lurte på hvorfor han denne personen åt på denne måten her. Ja, han hadde mist sin medvandrer. Ja, da, sa han, da lar du suppa stå, og så går du ut og finner en ny medvandrer. For en person uten en medvandrer som en kropp uten hode, har hun sagt. Så dette å ha noen som følger en gjennom livet, og som ser en I korta og har et tett vennskap, det et veldig sånn, sterkt poeng I den keltiske tradisjonen. En annen vakker fortelling, når vi har dratt ut til Lindisfarne, så går vi da I Cuthbert, eller St. Cuthbert's Way. Det da den biskopen som overtok etter Aiden. Og Cuthbert, han var også medvandrer fra en som hette Herbert, tror jeg. Cuthbert døde ut på en av disse øyene ut forbi Lindisfarne der, og han fikk på en måte en forutanelse av Gud at nå kom han snart til å dø, så det forteller han da til Herbert. Da blir han jo selvsagt veldig bedrøvet at hans medvandrer skulle dø. Så om han ikke kunne få dø sammen med han, så det at da historien forteller at Cuthbert ba til Gud om at han kunne få reise sammen med han. Og det fortelles da at en natt da Cuthbert døde der ute på, ut på øyene der, så døde Herbert samtidig. Så det var veldig knytt til hverandre. Og dette med medvandring jo noe som vi kan ta med oss. Det å ha noen som vi kan være fortrolig med og som kan korrigere oss. Så boten jo litt av det samme. Altså, boten kanskje mest kjent med at vi skal ta en rekke med Fader vår eller Ave Maria, men I den tradisjonen var jo mer at boten skulle hjelpe en tilbake på veien, og da var det tenkt og sagt sånn som at det var som en lege skriver ut god medisin, så det at en medvandrer gir en bot som skal hjelpe deg til å bli frisk igjen fra sine feilskjær I livet. Så medvandring noe kanskje av det som jeg har tatt med meg, som jeg synes utrolig fint fra den keltiske tradisjonen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: en livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg er Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han død. Er nesten 90 år gammel. Så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som er uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal, det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var den svenske sangaren og pastoren og forkynnaren og sangforfatteren Mikael Gjælestrand som innledde dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og tema eller fokus I dag altså det han sang om «Vi skal ses I igjen». Et times program nå med sang og musikk som da skal ha fokus på det kristne håp om en dag å møte igjen dem som har gått foran, dem som har gått bort og som døde I troa på Jesus Kristus. Når vi lagde dette programmet så var det så masse sanger å velge at det ble to program, det ene med tema «Vi skal ses igjen», så du hører på nå, og det andre med tema «La oss alle en gang møtes», og har du ikke fått med deg det andre, så kommer det helt sikkert før eller siden her på Radio Sunnmøre. Det jo en gang sånn at Bibelen ikke en enkelt plass sier at vi skal møtes igjen I himmelen, men det mange, mange, mange bibelvers som forkynner det på ulike måter. Og en av de tingene det jo det Jesus sier I Johannes evangeliet kapittel 14, når disiplene kanskje får et lite glimt inn I at Jesus snart skal forlate dem, så sier han «En dag skal jeg komme igjen, og så skal jeg ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg .» Og Bibelen taler mye om det den store gjensynsfesta det blir, den dagen hele den kristne menighet fra alle tider og land og raser og religioner, ikke religioner, men raser og verdensdeler, uansett hudfarge eller kam du måtte være, en dag så skal vi samles, og så skal Jesu kropp, den skal være samlet som en kropp. Det noe av den kristne teologien nettopp I dette. Og det skal vi ha for oss nå, en times tid. Vi skal ha med en 11-12 forfølgelige sanger, nok så bredt spekter, tror jeg, både fra Norge og Amerika og Sverige I alle fall, og fra Hordaland hadde jeg fått sagt, det skal bli helt til slutt. Så vi skal kose oss I lag hvis du vil være sammen med meg denne timen. Ellen Jackson en av verdens fremste countryartister, en stor countryartist, men han har sunget inn veldig mange fine kristne sanger, det betyr mye for han. Sangen vi skal få høre nå, den heter «When we all get to heaven», «Når vi alle kommer til himmelen».

Det tema vi har for oss I fokus I dag om kristen gjensynsglede jo et vidunderlig tema å tenke på at det finnes en himmel, det finnes en framtid for alle som vil ha del I om. Ved trua på Jesus Kristus så finnes det en frelse for tid og for evighet, og det en alldeles fantastisk ting. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Sånn står det I 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 3. Samtidig så det jo et tema som gir en viss grad av vemod. Det ikke til å komme forbi det for de fleste av oss, sikkert alle. Vi har noen som har gått foran, og vi tenker på dem av og til og kan smile eller felle en tåre litt ettersom. Hjelt å ta vare på alle gode minne og leve I visshet om at en dag skal vi møtes igjen. Derfor blir det et sånt tema med både sorg og smil, akkurat det vi har for oss I fokus I dag. We never have to say goodbye heter sangen så The Grace Church Family skal få lov å synge til oss. En mann står gråtende ved en kiste, sånn begynner denne sangen, ved sin kones kiste. Og det underlige jo at det Veffe sin nettopp siterte fra 1. Peters brev om det levende håpet og lovet være Gud, det I norsk gravferdsliturgi det første Veffe som blir lest når ei kiste senka ned I ei grav. Da står du der I livets mørkeste stund, og så lyr det fra Guds ord, det finnes et levende håp. Og en dag så skal vi slippe å si adjø til hverandre. The Grace Church Family altså skal få synge, We never have to say goodbye.

Av og til så blir det skrevet sanger som får en helt særlig plass i salmerhistorie, om det noe så heter det. I rundt 19, ja, på slutten av 1980-tallet så ble det skrevet en ny sang, og så er det jo sånn at alle gamle sanger har en gang vært nye, og alle nye sanger kan bli gamle, det varierer litt etter kvaliteten, og denne sangen den har nådd en sånn posisjon i norsk kristenhet som at den står på linje med for eksempel sangen som navnet Jesus. Den ble skrevet av en kar ifra Harstad, Leonard Gudmundsen, forkynner, sanger og sangforfatter, og en sang som nok så snart ble allemannseie for veldig mange. Leonard Gudmundsen ble ingen gammel mann, han døde når han var rundt 70 år, mener jeg det var, og etterlot seg veldig mye fint. Han var en stor humorist og en stor forfatter, sier dem som møtte han og kjente han. Jeg fikk lov en gang i mitt liv å høre han tale, det var når jeg som 19-åring var i Harstad i militæret. Da talte han over veffet for meg er livet Kristus og døden en vinning. Og i denne sangen så synges det jo, tenk for en jubel, ja tenk for en jubel, når alle frelste er berget i havn. Og det kan vi jo tenke litt på, tenk hvordan det blir når alle kristne, absolutt alle, en dag er hjemme i himmelen.

Vi skal fortsette vi her I fokus på Radio Sunnmøre. Nå skal vi over dammen, så det heter, til USA igjen. Og noen av dere I alle fall, dere kjenner til Bill og Gloria Gaither og deres sine homecoming friends. De samler jo omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA. De har gjort det nå I nesten 30 år, og det har jo gitt enormt med DVD-er og konserter og så videre og så videre. En musikk som noen synes helt fantastisk, og som andre overhovedet ikke kan fordra. Det noe sånn det med det meste av sang og musikk. Men nå skal du I hvert fall høre en sang fra Bill Gaither sitt univers, og hun som solist her, hun heter Cynthia Clawson. Hun har en veldig særegen stemme og vel egentlig amerikansk folkemusiker, først og fremst, tror jeg. Men hun skal få synge sangen Hear the Voice of My Beloved. Jeg hører stemmene til mine kjære som har gått foran.

Å forestille seg hvordan Guds himmel det nesten helt umulig for oss mennesker. Bibelen gir oss en del blikk inn I det og prøver etter beste evne, men vi forstår det nok ikke helt likevel. Det står blant annet I Bibelen at det ingen som skal bli tatt til ekte eller gitt til ekte, altså det ingen som skal gifte seg. Og så det jo sant for mange av oss da at ektefellen vår reiste først og vi sto igjen. Og sånne ganger så tenker han jo ofte på, skal vi møtes igjen, den ser oss aller nærmest her I livet. Ja, vi skal møtes igjen, men likevel på en annen måte. Vi skal ikke gifte oss I himmelen. Det der vanskelig å forstå, og vi har ikke full innblikk I det. En god venn av meg, han ble enkemann. Så gikk det en stund, og så gifte han seg opp igjen. Og da fikk han følgende 1000-kroners spørsmål fra et av barnebarna sine. «Hva tror du farmor vil si når du kommer til himmelen med enda ei kone?» Og spørsmålet som ble stilt, det jo gullkorn fra barnemunn. Da var det at storebror så litt belærende på denne gutt lillebror sin, og så sier han «Det trenger du ikke å bekymre deg for. I himmelen det ingen som gifter seg, derfor alle bare glad I himmelen.» Det var svaret han ga. Kanskje ikke så langt unna virkeligheten akkurat det. Nå skal Rett Kuf, Sørlandsgruppa Rett Kuf, få synge en sang fra USA, Look for Me. Hvor skal vi overfette den da? Når du en dag kommer til himmelen og har sett perleporten, og du har sett alt som der, og du har snakket med dine nærmeste og dine kjære, og du har brukt tusenvis av år på det, så se etter meg da, for jeg der I også.

Vi reiser fra Sverige tilbake igjen til USA. Vi har vært der før I dette programmet. Stort sett vi har vært faktisk I Sverige og USA med et par norske sangere. Palmetto State Quartet skal få synge On Time God. Det en sang som handler om når disiplene og Jesus feirer påskemåltid. Og Jesus deler nattvern med disiplene sine, og han vet at nå det bare noen timer til han skal lide og dø. Så det at Jesus altså sier, la ikke deres hjerte Det forferdes tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Og så det at han forteller at en dag skal han komme igjen, som vi nevnte tidligere, og ta dere til meg for at også dere skal være der jeg Og I denne sangen så synges det sånn, Vi skal møtes igjen på den andre siden. We'll meet again on the other side of heaven.

Nå skal vi I alle fall tilbake igjen til gamlelandet og til Norge. Og Arnstein og Torbjørn Andersen, de skal få synge en, ja, det en god gammel bedehussang. Han står ikke I bedehusets I sangbok, men han har I alle fall vært sunget mye I musikklagstradisjon. Og blant annet Flekkerøy guttene, som mange kanskje av våre eldre lyttere kjenner til, de hadde en stor slager med denne her på 70- og 80-tallet. Mange musikklag så har sunget denne sangen. Og den handler jo altså om det som da dagens fokus. Tenk når slekt og venner møtes over der. En sang som handler om den gjensynsglede og det gjensynshåp som alle kristne altså har.

Nå skal vi rekke å putte inn tre sanger til, og det skal vi klare hvis vi litt kjapp, for de sangene har vi lyst til å ha med. The Boot Brothers heter de, altså støvelgutta betyr det overfattig norsk, men det ikke det det betyr. De heter The Boot til etternavn to brødre som synger sammen med en tredje person. Vi har for øvrig laget et eget program om dem I gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. De skal få synge en sang som I alle fall for meg betyr veldig mye. Look for me at Jesus' feet. Når du en dag kommer til himmelen, og hvis du har lyst til å treffe med, så trenger du ikke å leite ved perleporten, eller ved murene av krystall, eller på gullgatan. Du vil finne med sittende ved Jesu føtter.

Ni lovde inledningsvis at i tillegg til Norge, Sverige og USA så skulle vi ut til Hordaland, og det jo en nydelig plass på Vestlandskysten. Og i Hordaland, Sunnhordaland, der ligger øya Austevoll, og der bor brødrene Nordstrand. Jan Tørres, Per og Terje heter de vel, har sunget sammen I masse år. De forteller at når mora gikk gravid med disse guttene, så ba hun hver eneste dag for dem, så da gikk hun bare på at de måtte få sangens gave. Og de har sunget til stor glede for mye, stort sett sunget amerikanske gospelsanger, enten på engelsk eller oversatt dem til norsk. Og nå skal vi få høre en ny norsk versjon av sangen I Will Meet You in the Morning.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En syklist er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre syklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Sør-Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Sommer og sol, ferie og varme dager. Du trenger ikke engang ta ordene I munnen din før du kjenner deg glad og fornøyd. Bare ved tanken på blå himmel så skinner det like mye av smilet vår som sola varme. Det hadde vært en merkelig sommer. Ikke på mange tiår hadde det falt så lite regn. Til slutt lengta vi alle etter et skikkelig skybrudd. Uttrykket «godt vær» hadde I løpet av noen uker blitt synonymt med skyer og regnbyger. Med en steikende sol uke etter uke så sleit bønderen med å få nok gras til dyra. Denne sommeren ble graset og kornaksene små og få på grunn av tørken. For oss som bor I Norge virker det rart at sol kan oppleves som et problem og regn som en velsignelse. Men I de landområdene hvor Bibelen ble skrevet, ønsket folket seg gjerne motsatt værmelding av den vi ønsker å se. I Midtøsten var og fortsatt lite regn og dermed tørke et årlig og vedvarende problem. Derfor bruker Bibelen flere ganger tørke og tørst for å billedliggjøre hva det vil si å leve I synd borte fra Gud. I Jesaja 41 så står det følgende. De hjelpeløse og fattige leter forgjeves etter vann. Tungen tørker ut av tørst. Jeg Herren, jeg skal svare dem. Jeg Israels Gud, jeg skal ikke forlate dem. Jeg åpner elver på snøve høyder og kilder midt I dalene. Jeg gjør ørken til innsjø og tørt land til vannrike kilder. Mange mennesker kan tenke at et liv I troa på Gud, ja det må være noe triste og tørre greier. Et liv hvor jeg selv min egen Herre, virker mer frodig og tiltrekkende. For meg som kristen virker det derimot motsatt. Jeg opplever at å være påkoblet Gud som å åpne opp for levende vannstrømmer inn I et liv som ellers vil tørke ut. Det aldri kjekt å oppleve tørke og problemer med å finne vann. Samtidig det mennesket heldig som opplever tørsten etter Gud, lengselen etter mer av Jesus. Den som leter etter levende vann fra Gud skal finne og erfare at Gud skrur på vannkranen. Et nytt og annerledes liv kan og vil fylle opp tørre og tomme liv. En tørr sommer lærer oss å sette pris på regnet. Har du opplevd Guds nærvær, vil du aldri lengte etter det tørre livet borte fra han. Gud, gi meg ditt livgivende regn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Vi ser mot himmelen samme hvor vi Og ved Kristi himmelfart så disiplene det hele slik at Jesus ble løftet opp. De så opp, ja, faktisk ser hele skaperverket opp.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Det fortelles om en av astronautene som ble sendt til månen, David Scott, at han så opp mot himmelen og fikk se den planeten han kom fra. Da han trådte ut av romkapselen og ut på månens overflate, sa han, «Jeg kan se rett opp og se jorden». Samtidig kunne millioner av mennesker på jorden høre disse ordene på radio og TV og se rett opp, og der så de månen. Fra månen der oppe kunne du se opp og se jorden der nede, og fra jorden der nede kunne du se opp og se månen der oppe. Vi ser mot himmelen samme hvor vi er, og ved Kristi himmelfart så disiplene det hele slik at Jesus ble løftet opp. De så opp, ja, faktisk ser hele skaperverket opp. Bibelen utfordrer oss til å se opp, søke det som der oppe, og høre fra ham som sitter der oppe. Vi leser da sammen fra Apostelgjerningene første kapittel fra vers 1. «Den første bok skrev jeg, Theophilus, om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å lære, inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt ved den hellige ånd ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» Han sa til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham.»

Han spiste stekt fisk og honningkake mens de så på. Han innleder Lukas evangeliet med å fortelle om hvordan han arbeidet som historiker. Han snakket med øyenvitner, satte seg inn i muntlige tradisjoner, gikk nøye gjennom alt. Målet var at leserne skulle skjønne hvor pålitelig det budskapet er som de har hørt. Ja, det er pålitelig det vi har hørt og lært om Jesus. Det er enestående og utrolig at han både døde og oppsto. Det er sterkt bevitnet. Derfor er det også sant at han for opp til himmelen, slik Lukas her forteller i Apostlenes gjerninger. Poenget er ikke opp eller ned, eller en fysisk tilværelse et sted der ute, som om himmelen kunne vises i en stjernekikkert. Poenget er at han ble løftet opp mens de så på, og at han ble usynlig for deres øyne, en sky skjulte ham. Alt dette skjedde for disiplenes skyld, at de med egne øyne skulle se at han ble usynlig. Han for ikke opp som en rakett, han forsvant ikke bak en sky, men skyen kom til for å skjule at han forsvant inn i den usynlige, himmelske verden. Skyen er i Bibelen et symbol på Guds herlighet. Jeg nevner dette med pålitligheten fordi våkne mennesker blir utsatt for press i dag. Har kirken underslått sannheten? Er Bibelen en tilstrekkelig autoritet?

Jesus var I de 40 dagene mellom oppstandelsen og himmelfarten I en slags mellomtilstand. Helt ut menneske, men med guddommelige egenskaper. Da han møtte Maria utenfor graven, sa han, «Rør ikke ved meg, for ennå jeg ikke faret opp til himmelen. Men gå til mine brødre og si til dem, «Jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud.» Dermed forutsa Jesus himmelfarten. Samtidig sa han at han nå var I en annen tilstand enn da han var vanlig menneske på jorden. Det var den samme kroppen, men med nye egenskaper. Også her I verden ser vi at samme ting kan opptre I forskjellige former. Vann som snø, is, regn og så videre. Både Jesus og Paulus snakker om vetekornet som legges I jorden for å dø, og som oppstår igjen I en annen form. Jesus har sårmerkene på kroppen som et gjenkjennelsestegn. Likevel hadde Jesus nå en himmelsk kropp. Hans døde kropp var blitt forvandlet. Slik skal også våre døde kropper forvandles en gang ved Guds veldige kraft når Jesus kommer igjen. Jesu herlige kropp brøt seg gjennom likklærne ut av graven, akkurat som solstrålene gjennom glass. Vi kan ikke forstå det, derfor Lukas opptatt av å understreke hvor pålitelig det likevel. Hvorfor for ikke Jesus opp til himmelen rett etter oppstandelsen? Nei, gjennom 40 dager ville han med bevis og tegn vise seg som den levende for disiplene. Han ville rydde bort all tvil blant disiplene, om at han virkelig hadde oppstått fra de døde. Så ville han forlate dem. Heretter skulle den prøves, den tiende saligprisningen som Thomas og de andre fikk høre. Salige de som ikke ser, men likevel tror.

Disiplene var opptatt av de ytre forholdene, gjenreisning av det gammeltestamentlige kongedømmet. De ville se en politisk manifestasjon. Jesus avviste spekulative spørsmål. Han fikk dem til å se en annen vei, til et løfte og til en ordre. «Dere skal få kraft ved at den hellige ånd kommer over dere», sa han. Kraften trengte de, for det hørte skummelt ut og skulle vitne i Jerusalem, byen som nettopp hadde tatt livet av Jesus. Og for disiplene som var galileere, var det ikke særlig populære.

populært å vitne I det fine Judea. Og så Samaria da, landet med mennesker vurdert til å være urene og halvhedninger. Men pinsedagen kom, ånden ble gitt, og da var det som om sannheten og kjærligheten seiret over all frykt. Så ønsker Gud at vi gripes av den samme ånd og den samme kjærlighet. Misjonens vei gjennom folkeslagene og gjennom århundrene har vist at nettopp det har skjedd. Arne Preuss fortalte at han som ung møtte en svensk legestudent. Det gikk rykter om at svensken var svært dyktig og hadde lysende fremtidsutsikter. Studenten fortalte at han skulle til Afrika som legemisjonær. Da Preuss antydet at han var forundret over dette valget, svarte studenten: «Ute i Afrika har jeg en grav med et kors over. På dette korset står fars navn. Under står denne teksten: «For Afrika offrade han seg». Og det korset kaller meg ut», sa denne legestudenten. «I det fjerne jeg skuer et underfullt syn, det gamle, ærverdige kors. På det står det «Jesus Kristus, Guds sønn, verdens frelser. For meg og deg og alle offret han seg. Når noen villig til å gå, oppfylles Jesu vilje. Rike kommer, vitnesbyrdet bæres videre ut.» Jeg leste nylig om en misjonslege I et fjernt land som drev med behandling av folk med en type øyesykdom som fører til blindhet, men som kan behandles med medisiner. Da han hadde hjulpet en mann og gjort ham frisk med medisinen sin, opplevde han noe merkelig et par uker senere. 48 blinde menn kom vandrende mot hospitalet. Hver enkelt av dem holdt seg fast I et langt tau, som ble styrt av mannen som nylig hadde fått synet igjen. Han hadde ledet dem nesten 40 mil fra et fjernt område til den legen som kunne hjelpe, og det skjedde at nesten alle fikk synet igjen. Slik kan dimensjonene over et vitnesbyrd være. «Jeg har opplevd å få se. Kom og se dere også. Heng dere på tauet og bli med.» Bare en gang I Bibelen brukes ordet «hovedsak». Det Hebreerbrevets forfatter som uttrykker seg slik. Men en hovedsak ved det vi her taler om dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone I himlene. Hva betyr det at Jesus opptatt I himmelen? Det innebærer at han nå menneskesønnen ved Faderens høyre hånd. Han Guds sønn fra evighet til evighet. Han en av de tre personene I guddommen. Han som alene har udødelighet og som bor I et lys dit ingen kan komme. Han som intet menneske har sett og heller ikke kan se, som Bibelen sier. Han helt adskilt fra oss og samtidig helt nær oss. Han I himmelen, men samtidig på jorden, I sin menighet, blant alle dem som tror på ham. Dette en hovedsak. Stefanus fikk et glimt av det, og han sa: «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Senere fikk Paulus se ham, en lysende skikkelse med en slik herlighet og glans, at Saulus, som han het da, var blind I 3 dager etterpå. Johannes så Herren Jesus, da han var bortvist til Patmos og skildret Kristus I åpenbaringsboken. Han som et menneske, en gang menneske, alltid menneske, med en kropp som født av Jomfru Maria, men nå forvandlet og herliggjort. I dette legeme innlemmer han oss, gjennom troen og dåpen, alle vi som hører ham til. Vi hans lemmer, vi hans legeme, han hodet som leder, styrer og gir liv til alle lemmene. I ham det vi lever og rører oss og til.
både legemlig og åndelig. Dette virkelighet, selv om den usynlig. Dette ikke fabler eller myter, og fra sin plass ved Faderens høyre hånd har Jesus omsorg for oss. Han har omsorg for deg i dag.

Jeg leste en historie her om dagen om en ung kvinne som dro til universitetet for å studere. Blomstene og gullfisken hun hadde, overlot hun til mor å ta vare på. Men denne moren hadde en tendens til å være glemsom. Noen av oss kjenner oss kanskje litt igjen. Så etter en måned måtte moren fortelle datteren at blomstene hadde visnet. Og bare en uke senere måtte hun fortelle sin unge studentdatter at nå var gullfisken død. Det ble en lang pause i telefonen, så spurte datteren med skjelvende stemme, «Hvordan står det til med pappa?» Ja, vi kan være glade for at denne moren ikke har ansvar for universet. Jeg glad for at ikke jeg skal styre over all verden. Jeg gleder meg ved å tenke på ham som sa, «Meg gitt all makt, i himmelen og på jorden. Nå har han inntatt tronen, og han den samme menneskesønnen som viste seg som synderes venn og forsvarer av de utstøtte. Han som elsker enhver som bekjenner hans navn, tar imot hans kjærlighet og gjør ham til Herre. Himmelfarten den definitive avslutningen av frelsesverket. Her høydepunktet av Kristi åpenbaringer og hans oppstandelse. Nå inntar han tronen. Nå overtar han all makt. Like virkelig som himmelfarten skal hans gjenkomst bli til den synlige verden. Himmelfart og gjenkomst uløselig knyttet sammen. Vi som tror på slikt kan bli dømt for å være drømmere og fantasistyrte mennesker. Folk flest vil bare vite av det jordiske, det synlige, det vi kan ta og føle på. Alt annet uvirkelig. Men den sanne virkeligheten den usynlige verden der Kristus regjerer. Derfra skal han komme igjen i synlig skikkelse og dømme verden. De egentlige virkelighetsmenneskene slike som søker kontakt med den Kristus som i himmelen, og som venter på hans gjenkomst på den siste store dagen. En av de tidlige oppdagelsesreisende i Antarktis var Sir Ernest Shackleton. Han etterlot noen av sine menn på Elephant Island og hadde planer om å vende tilbake for å ta det med tilbake til England. Men han ble forsinket. På den tid da han var klar til å dra tilbake for å hente dem, hadde sjøen frosset, og han kom ikke inn til øya. Tre ganger prøvde han å nå dem, men ble hindret. Endelig, på fjerde forsøk, brøt han gjennom og fant en smal kanal. Det var en uvanlig, dristig og sterk innsats. Til sin store overraskelse fant han at mannskapet sto oppstilt og ventet på ham, med alt utstyret pakket og forberedt på å gå ombord. Han spurte hvordan de kunne være så klare til å bli hentet. De svarte at de visste ikke når han ville komme tilbake, men de var helt sikre på at det ville han. Så hver morgen hadde lederen rullet sammen utstyret og pakket sekken og sagt at mannskapet skulle gjøre det samme. Han sa, «Gjør dere klar, karer. Sjefen kan komme i dag.» Teksten vi leste taler om bud og befalinger. Kristus ber oss leve som trofaste og lydige disipler, slik at vi klare om sjefen skulle komme i dag. For en storartet dag det vil bli. Da det onde ødelagt og rettferdigheten gjenopprettet. Hvert kne skal bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Bibelen sier til oss, dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Navnet mitt Karl Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda, og fem barn og et fosterbarn. Og min sang, det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg ser det på barn. Det hender at jeg har en følelse av at livet går fort, fryktelig fort. Jeg ser det på barn som blir unge, unge som blir voksne, voksne som blir gamle. Jeg ser det på meg selv. Man kan få et kronisk behov for å bortforklare tidens gang og skjule årenes spor, klaske på med foryngelseskremer og pensle på med oppdaterte hårfarger. Man kan få et angrep av å skulle være ung for enhver pris, eller man kan få en klaustrofobisk følelse av å være innesperret i forgjengelighetens fengsel. Plutselig merker man at mye er over. Et liv er gått, nesten. Man kan bli småtrist, klynkende og klagende av mindre. Så godt da at vi kan høre følgende evangeliske bekjennelse. Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Dette skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 5, vers 1 og 2. Dette er absolutt det jeg trenger, fred og nåde, og del i Guds herlighet. Store og litt rare ord, ja vel, men den ytterste og ypperste virkelighet. La hårene gråne, la rynkene komme, jeg er frelst. La diagnosene hagle og ambulansen ule. Jeg er et salig Guds barn, et lite forgjengelig menneske, men et stort, stort Guds barn, frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Vi skal få del i Guds herlighet. Vi skal ta del i Guds eget liv. Vi skal frigjøres fra aldring. Vi skal ut av pasientrollen en gang. Kristus har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet, leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Dette er så stort at det kalles evangelium, gode nyheter, fantastiske nyheter. Nåde, i tid og rom. For alle som gir sitt liv til ham, han som er livet, i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hizbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Nyttårstalen til kong Harald rørte mange hjerter. Han hadde så mye godt å komme med til hver eneste nordmann. Men nok av det han sa rørte ekstra mange av oss. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Kongen sa blant annet, Det mitt håp at vi også I en tid med stadig nye impulser utenifra, gir plass til å gå inn I vårt eget skattkammer og gjøre innholdet levende for oss selv og hverandre. Og videre sa han, min erfaring at ved å stå trygg I bevisstheten om egen arv, kan man lettere møte andre med et åpent sinn. Dronningen og jeg ble minnet om vår forankring under jubileumsgudstjenesten I Nidarosdomen 23. juni, som markerte at det var 25 år siden vi ble signet nettopp der. Det å få Guds velsignelse over gjerningen vår, og å få knele ned der hvor min far og min farfar tidligere hadde mottatt den samme velsignelsen, opplevdes som en stor styrke. Dette var ord som det står stor respekt av. Han som skulle gå inn I rollen som konge for folk og land, I en tid med store utfordringer og forandringer, kjente på behovet av å gå dypt inn I sitt eget skattkammer. Den kristne arven, troen, som han så hadde styrket og velsignet både sin far og sin farfar, har en stor rikdom og til han I hans gjerning. Guds velsignes over gjerningen til vår folkekjære konge og dronning har vi sett tydelig I mer enn en situasjon. Mange ganger har vi sett at kongsgjerningen et kall for de begge to. Ikke minst kongens tale under minnemarkeringen I Oslo Spektrum 21. august 2011 for de som døde 22. juli samme året. Der sa han blant annet, som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane hva dere har vært igjennom. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Vi så en konge som gråt for sitt folks tap. Vi så hans hjertespråk, og det varmet og trøstet våre hjerter.

Det har nettopp kommet ut en film om kongens nei. Den handlet om kong Haralds bestefar, kong Håkon, da han under krigen sa nei til å overgi Norge til tyskerne. Filmen er en sterk dokumentar om en sterk konge, sin sterke kjærlighet til sitt folk. Og han hadde også en sterk tro, og han etterlot seg et velbrukt Nytestamentet. Han hadde en inderlig hilsen til det norske folk, like etter krigen. Da skrev han, «Til alle kristne, lær barna deres at de ikke kan greie seg uten Gud.» Ja, det er en virkelig stor skatt fra kong Håkon til det norske folket. Og det hadde bruk for å be Gud om hjelp til å gjenreise landet den gang. Men bønnen er ikke mindre viktig i dag. Kong Harald har også sagt et viktig nei. I 2008 understrekte nemlig kong Harald ovenfor daværende kirkeminister Trond Giske at han fortsatt ville bekjenne seg til den kristne tro. Og på NRK sine sider står det at kong Harald trosset stortingsflertallet og ba politikerne om ikke å røre grunnlovens fjerde paragraf. Den sier at monarken må bekjenne seg til evangelisk-luthersk religion. Ja, her må det vel passe å lytte til en bønnesang for kongen.

Kongens tale til oss ved årsskiftet var viktig på mange måter. Han satte fokus på vårt eget skattkammer, den kristne arven. Det han og vi i min generasjon vokste opp med. Guds ord og kristne verdier i samfunnet hjalp våre foreldre gjennom de tunge etterkrigsårene, og det var et vern om hjem, storfamilie og samfunn. Vi hørte om samhold, nabohjelp og sjelden om drap og grusomme handlinger. Guds velsignelse, som kongen også nevnte, er mer enn bare det du hører i kirker og bedehus. Det er noe som følger og styrker deg i hverdag og høytid, i sorg og i glede. Ja, så konkret kjente vår konge dette, at han sier han fikk styrke gjennom å bøye kne på samme plass som far og bestefar. Å ydmykt bøye sitt kne, eller sitt hjertes kne, for en stor Gud, kan alle erfare. Og det skjer det samme. Det styrker og utruster og kobler til den himmelske kraftkilden. Vi har her i kvarteret sitert en del kongelige. Både dronningen av Danmark og dronningen av England har gitt oss noen varmende ord om hva troen på Jesus betyr. Og det skader ikke å sitere det igjen. I program nummer 116, det er vel 100 program siden, så siterte jeg dronning Margrethe av Danmark. Hun sa til det berligste tidene: «Jeg stoler på Jesus. Å tro på Gud betyr for meg noe helt annet enn før. Da hadde jeg en teoretisk tro. Å tro på Gud er for meg like naturlig som regn og solskinn. For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at han går med oss og er midt iblant oss. Jesus er Guds vitnesbyrd om at vi ikke bare har en Gud som er skaperen. Vi har en Gud som kommer til oss for å gjenløse oss mennesker til seg. Derfor våger jeg å stole på Jesus som en benådet synder og som dronning.» Sterke og fine ord av dronning Margrethe. Dronning Elisabeth av England, hun fylte 90 år i 2016. Og i den forbindelse utgav Mark Green boken «The Servant Queen» and the king she serves. Tjener dronningen og kongen hun tjener. I forordet på boken har dronningen skrevet: «Jeg har vært og forblir veldig takknemlig til dere for deres forbønn og til Gud for hans trofaste kjærlighet. Jeg har virkelig sett hans trofasthet», skriver hun. Og dronningen beskriver Jesus som et anker og en rollemodell. Dronningen er en hengitt etterfølger av Jesus, sier Mark Green. Og dronningen ser på sin gjerning nærmest som et kall fra Gud. Å gjøre innholdet i skattkammeret vårt levende for oss selv og hverandre var en fantastisk hilsen fra kongen. Det var akkurat det kongen gjorde da han fortalte om betydningen av velsignelsen som de fikk når de bøyde kne i Trondheim på signingen for 25 år siden. Og la oss gjøre det samme. Det er ingen grunn til å skamme seg over Guds ord og den verdi som det har i livet. I sin tale så nevnte også kongen ønsketre i Slottsparken. Og blant annet så var det et ønske som lød slik: «Jeg ønsker et Norge som er rikt i sitt mangfold, med evne til å elske sin neste, hvor man kan få være som man er, et land med ekte frihet. I det nye året håper jeg både Norge, Europa og verden kan preges av dette.» Ja, det er Jesus som ber oss elske vår neste som oss selv. Da vil ikke noen ha det ondt. Og Jesus sier også: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Riker står og riker faller, konger kommer og konger går, men Guds ord består, og en dag skal vi få møte han som kalte noen til konger, noen til tjenere og alle til frelse. Da ser vi i sin helhet verdien av vårt skattkammer.» Til slutt så synger Sum «Jeg vil synge en sang». Det handler om livet

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

For mer enn 25 år siden oppdaget jeg et vers I Salmenes bok som var oversatt på en utrolig fin måte I Bibelselskapets nye oversettelse. Her stod det I Salme 76, 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. At Gud fryder seg over å høre sine venner synge lovsanger, det forstår vi. Men tenk at han også vil bruke sine fiender.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Fra nyere norsk historie kjenner vi uttrykket Elverumsfullmakten. Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med dette uttrykket, men nå skal du høre. Elverumsfullmakten datert den 9. april 1940, altså datoen for den tyske invasjonen i Norge. Da de tyske styrkene i ly av nattemørket angrep vårt land, så måtte både storting og regjering i høy og hast forlate Oslo. De reiste nordøstover fra Oslo, og i et krisemøte på Elverum ble det vedtatt som vi senere kaller Elverumsfullmakten. Denne fullmakten ga den norske regjering anledning til å fatte nødvendige vedtak på Stortingets vegne som de anså nødvendige, så lenge den unntakstilstanden ville vare som den tyske invasjonen bar bud om. Elverumsfullmakten ble dermed grunnlaget for regjeringens lovgivende arbeid gjennom alle de lange 5 krigsårene. Sagt med andre ord, bakgrunnen for Elverumsfullmakten var en krisesituasjon, en krigssituasjon, og innholdet i den dannet grunnlaget for den strategien som så ble fulgt, for om mulig å nedkjempe den tyske okkupasjonsstyrken, og så føre landet tilbake igjen til frihet og fred. Hvis du nå fulgte nøye med i det vi leste fra Bibelen i dag, så forstår du kanskje også hvorfor jeg starter dette programmet med å fortelle om dette krisemøtet på Elverum og om Elverumsfullmakten som ble vedtatt. Ja, for også her i Jerusalem var det virkelig krisestemning den dagen vi leste om. Ikke på grunn av invasjon fra fremmede eller fiendtlige styrker, men rett og slett på grunn av en mann og den folkebevegelsen han hadde satt i gang ved sin forkynnelse og sin virksomhet. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes skriver, «Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham.» Og så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk. Dermed var møtet satt. Saken var Jesus, og det store spørsmålet var dette, hva skal vi gjøre nå med denne mannen? Det er helt tydelig at forsamlingen i Jerusalem er i stor villrede. Ingen visste helt hvordan de skulle tenke eller hva de nå skulle gjøre. Men løsningen, den kom fra uventet hold, og det på en måte som ingen helt hadde våget å tenke på. Hør nå vers 49. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting.» Ikke akkurat en rosende kommentar til denne celebre forsamlingen i Jerusalem. Og jeg tror det ble dørgende stilt da følgende forslag ble fremmet. Tenker dere ikke på at det er bedre at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket går til grunne? Hva var det ypperste presten nettopp sa? Folk stusset. Foreslo han rett og slett å rydde profeten Jesus fra Nasaret av veien? Ja, egentlig var det ikke tvil. Ypperstepresten hadde sagt det i klar tekst. Hvordan Johannes som skriver dette evangeliet har fått fatt i dette møtereferatet, det vet vi ikke. Men det er tydelig at han har inngående kjennskap til Jerusalems fullmakten, om vi kan kalle det for det. Kanskje er det Nikodemus eller kanskje Josef fra Arimathea som har fortalt det. Men Johannes er i alle fall klar over situasjonen. Og for egen regning legger han nå til. Dette sa Kaifas ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket, og ikke bare for folket, men også for å samle til ett
de Guds barn som spredt omkring. Og så avslutter Johannes med å referere vedtaket. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Med dette som bakgrunn har jeg nå lyst å løfte fram et par viktige sannheter nettopp fra bibelteksten vi leste sammen. Og den første hovedtanken, det denne. Her møter vi altså forslaget om en stedfortreder. En av de store bibelske tankene som har med Jesu frelsergjerning å gjøre, er jo nettopp det vi kaller for stedfortredertanken. Den går ut på at en person går inn i andres sted og tar den behandlingen som de andre skulle hatt. Nettopp dette er jo evangeliet om Jesus i en sum, slik for eksempel Berthe Kanutte Aarflot synger om det i sin herlige påskesalme fra 1836. Hør på dette. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyre kjøpt jeg, din brud. Dette stedfortredertanken. Jesus lot seg behandle som om han var meg, for at du og jeg skulle bli behandlet som Guds kjæreste barn. Jesus, den eneste, helligste, reneste, ble behandlet av Gud som den verste synderen. For at synderen, som ellers hadde blitt rammet av Guds dom, i stedet skulle gå fri. Ypperstepresten i Jerusalem hadde selvsagt ikke slike tanker som dette om Jesus og hans død. Men han talte profetisk, skriver Johannes her, og uten å være klar over det, blir han et Guds redskap her i det høye råd, slik at krisemøtets vedtak faktisk ble i overensstemmelse med den frelsesplanen Gud hadde lagt i himmelen, før verden ble skapt. Dette en ganske utrolig situasjon, synes jeg. Det høye rådet i Jerusalem blir redskapet for den høyestes råd, for Guds råd. Men dermed vi borte i en spørsmålstilling som går ut på dette. Hvem var egentlig ansvarlig for Jesu død? Og hvem sto bak planene som en dag skulle føre Guds sønn til kors og til død? Ja, fra en side sett var det vel jødene, her representert ved Kaifas. Det var hans idé og hans forslag i det høye råd at Jesus skulle dø i stedet for folket. Det bedre at en dør enn at hele folket går til grunne, sa Kaifas. Men fra en annen synsvinkel kan vi vel også si at det var romerne, representert ved landshøvdingen Pilatus, som hadde ansvaret. Pint under Pontius Pilatus, sier vi hver gang vi bruker den apostoliske trosbekjennelsen. Også her Bibelen klar i sin tale. Jødene hadde jo ikke rett til å straffe noe menneske med døden i denne tida. Det var derfor de gikk til Pilatus, jødenes ledere, og ba han om å felle dødsdommen og fullbyrde den. Og dette gjorde så Pilatus etter hvert, presset som han var av de jødiske lederne. Men alt jo ikke sagt med dette. For det Pilatus virkelig gjorde, og det Kaifas hadde foreslått, det var jo egentlig ikke noe annet enn det Gud selv hadde planlagt og bestemt fra evighet av. Dette var de første kristne klar over. I apostlenes gjerninger i kapittel 4 møter vi nettopp dette i en bønn apostlene ber, etter at Peter og Johannes var blitt løslatt etter forhør i det høye råd. Hør hva apostlene sier i sin bønn. Jordens konger steg fram. Høvdingene slo seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk. Og hør nå, for å gjøre det
som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Klarere kan det ikke sies, tror jeg. Fra en side sett det Guds motstandere som iverksetter og står ansvarlig for Jesu død. Men samtidig jo alt dette i samsvar med Guds besluttede råd. Jesus skulle bli din og min stedfortreder, for at du og jeg kunne bli evig frelst i han. Men det ligger også en annen tanke i det vi her leser. Gud gjør på denne måten sine fiender til forkynnere av evangeliet. Også dette synes jeg en fantastisk tanke. At Guds venner, at hans medarbeidere, skal forkynne evangeliet her i verden, det forstår vi godt. Det jo i samsvar med selve misjonsbefalingen. Men at Gud også vil bruke sine fiender som forkynner av evangeliet, det en helt annen og en langt mer fremmed tanke. Men det jo nettopp dette vi blir vittne til her. Og la meg få si litt også om denne tanken, nå til slutt i dag. For ganske mange år siden, jeg tror det må være mer enn 25 år, da oppdaget jeg et vers i Salmenes bok, som jeg synes var oversatt på en utrolig fin måte i Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det i Salme 76 og vers 11. «Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. Harmen ender med høytid.» Det finnes altså en lovsang, en frelsens lovsang, som komponert av Guds fiender. Selv om det var noe ganske annet de hadde i tankene da de sa det de sa, enn at de skulle lovprise Gud og hans sønn Jesus Kristus, så det likevel nettopp det de gjør. De lovpriser Gud, uten at de selv klar over det. Vet du hva jeg har lyst til nå i siste delen av dette programmet? Jeg har lyst til å sitere for deg tre av de versene som finnes i denne lovsangen, i fiendenes lovsang til Gud. Det første verset i denne fiendenes lovsang har vi allerede løftet fram. Det ble skrevet av ypperstepresten Kaifas, og lyder slik. «Det til gagn for dere at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket skal gå til grunne.» Kaifas skrev jo dette som et forslag for å få ryddet Jesus av veien. Men uten å vite det, forkynte han jo på denne måten evangeliet om Jesus som vår stedfortreder, han som frelste oss fra dommen ved å gå i døden i vårt sted. Altså, menneskets harme ble til lovsang for Gud, og det ypperste presten Kaifas som fører an. Det første verset i fiendenes lovsang handler altså om Guds frelsesplan, slik vi hørte det nå. Det andre verset, som du nå skal få lytte til, det handler om frelsesverket. Hør på dette. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Disse ordene står i Matteus evangeliet og kapittel 27, og du husker gjerne sammenhengen. Vi oppe på Golgata, Jesus henger på korset, og menneskene som gikk forbi, de hånet Jesus og sa, «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv! Du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måten spottet også ypperste prestene han, sammen med de skriftlærde og de eldste, står det videre. Ja, til og med de to røverne som hang på hver sin side av Jesus, de stemte med i den samme spottevisen. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Dette ble sagt for å vanære Jesus, for å håne han, denne svake, avkreftede forføreren. Men uten å være klar over det,
forkynte disse Jesu fiender selve evangeliet. Visst kunne Jesus ha frelst seg selv. Visst kunne han ha steget ned av korset. Det hadde ikke kostet han noe. Det var ikke avmakt som bandt Jesus til korset, og enda mindre naglene. Det var kjærlighetens bånd som bandt han. Det kjærlighet det handler om på Golgata, ikke avmakt. La ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på han. Slik sa de det på Golgata. I dag har jeg lyst til å si det motsatte. Det fordi han ikke steg ned av korset, at jeg vil tro på han. Andre har han frelst, sa de om Jesus. Og hvis det noe som sant, som ble sagt om Jesus, ja, så det akkurat dette. For var det ikke slik Jesus var hele veien? Andre har han frelst. Der Jesus fikk frie hender og så mulighetene for det, ja, så frelste han. Hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Ja, det var jo nettopp det som var saken. Skulle Jesus kunne bli frelseren for andre, ja, så kunne han ikke frelse seg selv. Og det var denne frelsesveien Jesus valgte frivillig. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Og så skjer det en gang til. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. Og så det tredje verset i denne fiendenes lovsang. Det verset handler om frelsesmuligheten. I Lukas evangeliet kapittel 15 står det slik i vers 2. Fariseeren og de skriftlærde knurret imot Jesus og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Nede i Jeriko, slik Lukas 19 forteller, der tar Jesus seg av en overtoller, Zacchaeus. Og nå knurrer de religiøse akkurat på samme måten som tidligere. Se, sa de, han tar inn hos en syndig mann. I begge disse to setningene er det noe uhørt Jesu motstandere setter ord på. Tenk at Jesus vil ha kontakt med syndere. Tenk at han deler bordfellesskap med slike som dem. For de religiøse var dette en forferdelig tanke. Og en forferdelig måte å gjøre det på. Hadde han bare holdt seg unna denne type mennesker, ja, så kunne de kanskje vurdere å tro på han. Men ikke nå, når han slo dørene opp på vid vegg for denne type mennesker, for syndere. Men fiendenes harme ble til den skjønneste lovsang. For var det ikke nettopp derfor Jesus kom? For å frelse syndere? Og det ikke nettopp slik Jesus også i dag? Det var dette som ble din og min redning, ikke sant? At Jesus tar imot syndere, og at han fremdeles går inn til fortapte mennesker for å bli hos dem, for å ha fellesskap med dem. Jo, enda en gang skjedde det. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. I Lukas 15, som svar på fiendenes anklage, fortalte Jesus så tre lignelser om Guds grenseløse kjærlighet. Og nede i Jeriko, der det overtolleren Zacchaeus som blir selve beviset på hva frelse av nåde kan bety i et alminnelig hverdagsmenneskes liv. Jeg har så lyst til å si til slutt i dag, men det godt at Jesus vil ha med synder å gjøre. Dermed det håp, også for slike som deg og meg.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyheterna.
1: En cyklist har flyttet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre-Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre dine fredag 12. juni, nærmer seg ja, en helg igjen her i juni da, og ja, det ser vel ikke helt sånn strålende ut værmessig sånn sett, men vi får som sagt før ta det som kjem. Når krossen jeg underfull ser, det var The Bless som ga oss den her, og du skal få med deg en forberedelse nettopp inn mot helga, søndagens tekstgjennomgang her etter kort, og du skal få høre om at det et kafetreff inn i Volda etter kort her i juni, og Randi Hamre var på tråden her, og du skal få høre litt om de nyvinninger som rører seg der også. Du skal få med deg Federico Tenor nå, How Great Thou Art. Det er Bless This House som de synger her før søndagens tekstgjennomgang.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Jeg så nok på Facebook her en plakat her, heimeskreven, heimespøta plakat, kafetreff I Elvegata I andre etasje av bruktbutikken, og Randi Hamre inn I Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her for nok, og ja, hvordan dette her skal se ut.
1: Ja, det misjonssambandet, de bygde sitt eget møtelokale I samme bygge som gjenbruken I Volda, og det ble innviet I vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med, Og så vi som pensjonister, da, vi har nå litt god tid formiddagene, og til eldre vi blir, til kjekkere formiddagene. Så da ender det med at vi starter opp med et kafetreff. Vi har prøvd det en gang, og det han Kåre Lid som pastor og som sjef for dette her. Og så skal det egentlig være en samling, det var helt klart, han Kåre sa klart og tydelig, det skal ikke være noe møte, men det skal være en plass en kan komme og kjøpe seg en rimelig kaffe og mat, og prate og ha det litt kjekt I lag. Og så har en gjest på besøk, og denne gangen den hemmelig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det som kommer.
0: Ja, så bra. Det på en måte kan ligne på et formiddagstreff, men det egentlig ikke helt det da med sånn fullt program, sånn sett. Det litt program, men det ikke et møte. Et kafetreff med lavterskel tilbud.
1: Det ikke et møte med andakt og sång, og det klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på ja. En eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn ikke det. Det sånn at folk som vant til å gå I misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tør å komme dit.
0: Ja, og så lukker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så det til og med quiz, ser jeg her.
1: Quiz, han Kåre, han quiz, og det veldig morsomt.
0: Og utlodning.
1: Og det alltid kjekt, det merkelig dette der. Ja. Sånn hvor gammel en så synes jeg det kjekt å vinne.
0: Ja, dette rare greier. Da føler vi oss vunnet I lotto. Da vet du, får en kaffepose med oss hjemme.
1: Ja da, det stas.
0: Men du må si litt om, du sa litt hvor dette var hen, sant? Det noe I Elvegata I andre etasjen over bruktbutikken, som du sier. Men hva tid skjer dette her, Randi?
1: Dette skjer neste veke på torsdag den 18. juni. Og folk kan komme og gå fra klokka 11:30 og utover til 13:30-14:00.
0: Riktig, det blir en god formiddagsøkt, da, vet du. Og da det salg av rimelig mat og drikke står med, så du kan egentlig ta lunsjen her da.
1: Du kan ta lunsjen, du får gjærbakst og du får smørbrød og kake og så, ja.
0: Ja, det høres ut som en fullbefaren lunsj.
1: Så det blir skikkelig lunsj.
0: Dette noe dere har hatt flere ganger, eller det en nyvinning dette her?
1: Det helt nytt. Vi hadde første gangen I mai.
0: Ja, så det ganske ferskt sånn sett. Så, og da dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje det noe dere tenker å fortsette med også månedlig fremover, eller?
1: Så noe snakk om å ha det en gang I måneden, da.
0: Riktig. Nei, men dette høres veldig bra ut. Det Randi Hamre, altså engasjert pensjonist, får vi kalle det, da vet du, I Volda. Og det altså på ja, Volda misjonsforsamling som arrangerer dette her, da. Vi får kalle det tidligere Ørsta Volda misjonsforsamling, men som nå I det nye lokale, altså da I Elvegata der. Elvegata 2 som du finner I Volda. Takk skal du ha, Randi Hamre, for engasjement og for at du informerte lytterne våre om ditt kafetreff, altså torsdag 18. juni klokka 11:30.

Da er det bare å merke av datoen da, vet dere, fra, ja, dere som fra Volda og omegn spesielt, og kanskje torsdag 18. juni 11:30 på formiddagen, da er det kafetreff I lokaler da, til Volda misjonsforsamling. Det var Randi Hamre som fikk si litt om det. Du hørte også Impuls her med sangen Verdig, og nå skal du få stifte bekjentskap med ja, en som for så vidt godt kjent her I zona, da, Eidun Jakobsen. Fra Færøyene, han skal jo ut på en ja, gedigen stor turné, han og besøke et bedhus eller forsamlingslokale nær deg utover hausten her, så jeg, og han skal få synge I din famne før Svein Anton Hansen gir oss over en åpen bibel.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis. Og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgt dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, å ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien, den produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.
1: Det var Svein Anton Hansen, det over en åpen bibel, kapittel 5 for denne veka her, og nå skal Mikael Jarlestrand få avslutte denne første misjonstimen her I dag. Da skal Jesus komme, synger han, men bli gjerne med oss over I neste time også.

0: nyheterna. En cyklist flyttet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til misjonstime nummer to her denne fredag 12. juni. Helge Åkernes I studio her, ja, ser bra ut denne dagen her, værmessig foreløpig I hvert fall. Begynte bra, men så var det litt, det trua med litt regn ut på ettermiddag, men vi får så. Du skal, ja du fikk med deg refleks her med denne dagen din, ja det jo en fin start det, og vi skal fokusere litt videre I samme leie her. Herre synger hvor de vil med Svein Håkon Henriksen og Thomas Kleven. Etter den så får du Karl Arne Austnes med ord til ettertanke, og ja videre fremover her så skal vi få høre litt fra verspåmannen Ivar Hole, hadde han på tråden her forrige veke, så Og du skal få høre om det noe håp da for denne sommeren her, en sånn værmessig. Og mot slutten så skal du også få høre min sang, Svanhild Farstad sitt ønske. Og du skal også få høre om din siste leiren da, som neste helg på Brusdalsheimen. Siste leir før sommeren for IMF Unggjengen og de som skal delta der. Herre synger altså hvor de vil nå først.

Hei, da har vi altså kommet til den siste andakten dine veka, der oss prøver å bli litt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, og skal enda en gang lese den kjente teksten fra Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det slik: «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til. Og hun gikk bort til deg og sa: Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lett meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Da svarer Herren: Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Og da er det viktig at vi spør, hva er den gode delen? For meg så handler det om evangeliet. Og evangeliet, det betyr jo den gode eller den glade budskapen. Og da er oss etter mitt syn ved poenget. For hør hva profeten Jesaja sier i sin bok i kapittel 55. Der roper han ut til alle: «Kom, alle tørste, kom til vattnet. Det er uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjölk uten betaling. Kvifor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør på meg, så skal de få ete det som godt er, og fryde dykk over feiteretter. Vend øyer hit og kom til meg. Hør, så skal de leve.» Tenk at den som er tørst får komme til vattnet, til akkurat det han trenger. Og tenk at den som er uten penger får komme og kjøpe korn og ete seg mett. Akkurat det han trenger. Tenk at Gud er så raus. Jeg som så ofte misslykkast, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og som kjenner den vonde hug i hjertet mitt, som oss ba i inngangsbøna i Guds tjeneste. Jeg får komme, få nåde og oppreising for alle mine synder. Ja, du forunderlige Gud. Og her er oss også ved det store vi, for når den samme profeten Jesaja går inn i heilagdommen og møter den tre ganger heilage Gud, så sier han i kapittel 6: «Da sa jeg, ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med ureine lepper, og jeg bor i et folk med ureine lepper, og øyne mine har sett kongen, Herren over herskarane.» Du, syndeproblemet vårt er kollektivt. Alle er synda og står uten ære for Gud, sier skrifta. Og når Bibelen taler om dette, er det alltid et «ei». «Ei er synda», eller et «vi». «Vi er synda». Aldri et «de andre», altså «de andre er synda». For ingen kan løfte seg over. Ingen kan stille seg på sida og si at dette ikke angår meg. Derfor er det også så viktig at oss ikke stiller oss over folk og ser ned på dem, men at oss kan møte alle med Guds kjærlighet. Og i dette avsnittet jeg las fra profeten Jesaja, finner oss et av de ordene som jeg er mest glad i hele Bibelen. For der stod det: «Høyr, så skal det leve», eller «Høyr, så skal det skje leve», som det står i en eldre bibeloversettelse. Tenk at oss får høyre oss frelst. Dette var nok en mer brukt formulering tidligere, men den er like aktuell. «Høyr, så skal det skje leve.» «Ikke gjer», som også naturlig vil tenke. Og Martha fikk også en formaning om at hun strever. Og om oss tenker åndelig på dette, så er jeg redd for at mange av oss gjør akkurat det, og strever for å bli god nok til å være verdig til å møte Gud. Men du, Jesus har gjort alt ferdig, så oss skal slippe og streve, men i stan får høyere evangeliet å ta imot i tru. Dette er den gode del. Maria satt ved Jesus sine føtter, tett inntil han, så hun ikke skulle gå glipp av noe. Og kanskje er oss her ved den vonde sin viktigste strategi i vår moderne tid. Travelheten fører oss bort fra Gud. Oss kan lære av mesteren selv. I Lukas evangeliet kapittel 5 så står det om Jesus: «Men selv trekte han seg ofte tilbake til øde stader og var der og ba.» Skal oss kunne høre evangeliet, må det være så stilt rundt oss at oss evner å lytte.
og streng avveksling og kvil I livet, både som truende og som menneske. Og bare når oss lyttende, kan Gud tale til oss. Og vår strengde forhøyr, så skal de sjel leve. Må Gud velsigne deg til å høre evangeliet og leve. Ta imot Herrens velsigning. Må Herren velsigne deg og vare deg. Og må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og må Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu Kristi navn. Amen.

0: Ja, vår gode VR-spåmann Ivar Hol, han har jo vi hørt for, på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hol, så var jeg jo interessert i både høst, sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar på grunn av at begge måneder tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned i februar som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør av snø, det er liksom så kom noe i vinter. Så en mål så er at det ikke truffet så aller verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker jeg ikke hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja vi jo begynt på sommermåned juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde. Vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er det jo slik her at været blir skjello likadan en 14 dager. Ja. Så det her er nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi er inne til nå, det er en nord og litt i vest. Og det er noe særlig varme, ikke? Og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Og det er ikke så aller verst, for det var ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så er det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her er det like varmt der du heldet til.
1: Nå, det var en 14-15 her da, man.
0: Ja, ja det var kanskje skryt at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, vi fremover og Ivar Hole, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at

Vi skal se lyse flomme, sang Gro Hofseide her. Ja, det var jo et enda bedre lys enn det som Ivar Ole snakket om med sol og måne her da, selv om vi trenger det også. Child of Love, We the Kingdom ligger klar her nå.

Det var Svanhild Farstad som delte så fint om denne sangen. Hele veien går han med meg, og det er virkelig noe som både Svanhild her beskriver, noe som holder gjennom alle livets faser, og ja, gjennom sorg og glede så har vi en som går med oss hele veien, om vi synger eller om vi er stille, og ja, om vi fører oss langt vekk eller nær, så er Jesus den samme. Sum skal få ta oss med videre her. Jeg vil synge.

0: Fossum der altså med sangen «Jeg vil synge», og ja, det nærmer seg slutten av din misjonstime nummer to her denne fredag 12. juni. Kanskje du har en god frihelg I syninga her, eller ja, kanskje du skal fylle den med for eksempel å være med på årsmøte sommertreffer da, til Sunnmøre Indremisjon. Det foregår jo som vi har omtalt her på Radio Sunnmøre nå I helga, lørdag søndag på Ålesund Folkehøyskole. Det både utsendingsmøte selvfølgelig og med årsmøte del og så det samlinger som en kan komme på uten å være påmeldt også. Michael W. Smith skal få gi oss Reckless Love her og Helge Okernes takker for seg I din omgang og ønsker en god helg.
1: Are you ready?

0: Nyheterna.
1: En cyklist har fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var Ålesund Frikirkes mannskole som ønsket velkommen til dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag har vi rett og slett fokus på mannskor, og vi skal ha med oss en 12-15 forfellige utgaver av arten, om vi kan si det sånn. Mannskor I litt forfellige sammenheng av Ålesund Frikirkes mannskor, de har... Holdt det gående I storm og stille og I medgang og motgang I mange, mange, mange, mange år og fremdeles I aller høyeste grad oppegående I det dette programmet blir laget da her på Radio Sunnmøre. Vi på vei til himmelen, skjønne land, hører tete den sangen. Du skal altså få høre forfølge utgave av mannskor denne timen, og vi skal si litt om det på ulike måter. Nå skal vi la Berlevåg mannskor fortsette. Om de eksisterer I dag, det kan de dessverre ikke svare på, men husk du filmen som gikk på kino I rundt år 2000, det begynner jo å bli lenge siden da, om en gjeng glade sangkamerater ifra Berlevåg I Finnmark, heftig og begeistret het den filmen, som ble veldig suksess I mange sammenhenger, så handlet den om sangeren I Berlevåg mannskor. Vil du tro at de fleste som var med den gangen borte nå, for de var ikke akkurat ungdommer den gangen heller, men det kan jo godt hende at det et mannskor I Berlevåg I dag også, uten at jeg vet særlig mye om det. Når Berlevåg mannskor har sunget til oss, så har de rett og slett bedt kona mi, Randi Fagerhol Løvaas, om å ja, rett og slett lese et dikt, et veldig fornøyelig sådan, som handler om mannskor. Men først altså, Karan fra Berlevåg.

Musikksmaken, han ulike for oss. Noen liker fart og rytme og mye musikk, og andre synes det melodiøse og vare det beste å lytte til. Jeg synes Inger Johanne Røisli sitt tekst var så fornøyelig, så den skal jeg lese for dere nå, og den heter «Gi meg et mannskor». Åh, la meg få slippe rockegutta for en liten stund. I hvert fall de som vrir og vrenger seg, kaster seg rundt og hiver på hodet. De som sirkulerer med jeansrumpene sine i ett sett, midt i laser og lysorgel, svart lær og tagget metall. Nei, gi meg et mannskor, helt uten rekvisitter, med hvite skjorter og sleng i blå buksebein, og luer med brem. Et mannskor som står stille når gutta synger, står som en påle i bakken midt i bjørkeskogen. Mannsmunner som synger snille ord, med fjord og nord og blåne og måne. Gi meg et mannskor som synger sjanger med poesi og melodi. Et mannskor der jeg kan se at en Torvald er så fredfylt i ansiktet når han synger til nord. Og så pen som han Ragnar i blådressen. Hengiven står han fast klistret i bassrekka, han som ellers så arg når han kjører skolebussen. Et mannskor der du kan se at en Kenneth i sporten hadde bra når han synger menuett. Når fjordene blåner som markens fiol, synger de mellom konvall og symre. De tenker vel ikke på sambarytmer og rockete låter, de som har fioler i hjertet. Mannskoret mitt, med sanselighet i buksebretten, uskyld i skjortebrystet og vett i luebremmen. Ja, gi meg et mannskor som jeg kan klappe for lenge.

Det var Voldemannskor det I dagens I fokus, altså hvor vi har fokus da på rett og slett på mannskor, og det var Randi Fagerhol Laua som leste diktet Gi meg et mannskor, og som vi nevnte I sted så det kona mi, og det var naturlig å henvende seg til hun for å få lest dette diktet da. Definisjon, per definisjon så et mannskor et kor som består av menn som synger med enten en tenor eller bassstemme, og hvor stemmen ordnet I høye og lave tenorer, henholdsvis første og andre tenor, og høye og lave basser, første og andre bass. Antall sanger I et likt kor ikke bestemt ut fra annet enn at det bør være likt antall på stemmene, det vil si fra 12 mann og oppover. Så ideelt sett da, så bør et mannskor bestå av 12, 16 eller 24 og 20 menn og så oppover, hvis han da har både første og andre tenor og første og andre bassstemme. Og vi skal I dagens program altså lytte til flere av disse korene. Nå skal vi høre et kor som, ja det vel mer en mannsgruppe da, jeg tror det etter å si det. De kaller seg rett og slett for guttene, og et klassisk mannskor det ikke, men de består bare av menn, så dermed så slapp de gjennom dagens nåløye her I fokus.

Guttene tonet ut der et annet mannskor som skal få slippe til, et mannskor som mange av oss av og til har glede av å høre live her på Sunnmøre. Før vi sier noe mer om dem, så skal jeg fortsette opplesningen min ifra leksikon I dag, hvor det står altså at menn har sunget sammen gjennom hele historien, fra munkenes gregorianske sang til drikkevis

aktiv fremdeles, har ofte en rolle I Giske-spelet. Nå skal de få synge en sang som delvis engelsk og delvis på norsk om å berge folk hjem fra sjøen. Home from the Sea, og det Arne Thunheim, dirigent for Giske Mannskor, som solist her.

Vi må jo ha med så mange lokale kor som mulig, og et kor som har satt sitt preg på sang- og musikklivet på Sunnmøre gjennom flere tiår, I 70 år tror jeg de har holdt på. Eller det 80? Det jeg faktisk ikke sikker på. Det mulig det 80. Det Grimstad-koret ifra bygda Grimstad på Hareidlandet I nærheten av Ulsteinvik, for den som litt lokalkjent på Sunnmøre. De hadde først et annet navn, men så var de I NRK og sang en gang I tiden, og så var det Ada Haug. Hun var gift med Odd Gryte, med han med Husker du, for de var dere som har levd lenge og sett på TV I gamle dager. Og når han presenterte seg for henne, så het han jo Grimstad til etternavn nesten alle sammen, og da sa Ada Haug at dere bør jo kalle dere for Grimstad-koret, og sånn ble det. Og jeg hadde den glede for en tid tilbake å ha Magnes Grimstad senior I studio sammen med to av sønnene sine. Han var da 95 år og hadde sunget I Grimstad-koret I 80 av dem, tror jeg, hvis det ikke tar helt feil, for ja, man begynte som 15-åring. Det var en stor opplevelse. Johan H. Grimstad var jo dirigent for dette koret og var jo ifra Grimstad bygda.

Det var 100 år I 2024 siden han ble født, en av musikkhistorien I Norges store komponister, og han aller mest kjent for den sangen som Grimstad-koret nå skal få lov å synge til oss, «Høgt fra den himmelske klåra, faderens auga kan sjå». Kort eneste vef, slutta med denne setninga, «Hjarta, kvi ottast du då?»

Vi har fokus på mannskor I dag I litt utvidet forstand. Grimstadkoret som vi hørte her fra Sunnmøre jo et klassisk mannskor. Nå skal vi til Riska, det utenfor Stavanger, der holder Riska-kameratene til, og etterpå dem så kommer Sunnmøf-guttene. Det mer representanter for mannsgrupper som synger gjerne med trekspill eller ligner litt på et musikklag, men består bare av menn da, og Riska-kameratene, de skal få synge Jesus, hvorfor henger du på koffets tre? Og etterpå så skal Sunnmøf-guttene, som mange her kjenner, de skal få lov å synge Jeg kan aldri, aldri glemme. To mannskor da, om du vil, som står for en litt annen musikktype enn disse klassiske mannskorene som vi nå har hørt flere eksempel på.

Det var Riska-kameratene og henholdsvis Sunnmørsguttene det. Vi skal fortsette ved å si litt om mannskor. De fleste mannskor synger et bredt spekter av musikk, inkludert de tradisjonelle mannskorsangene, men kan også synge fra opera, operette eller populær musikk. Og så står det litt om en avlegger av mannskor som blir kalt for barbershop, som oppstod i 1800-tallets Amerika. Barbershop music fremføres vanligvis av en mannskvartett, men også av firstemt kor som synger a cappella. Og i en barbershop-kvartett eller et kor så det tenor, lead, bariton og bass, og derav kommer det engelske uttrykket som vi av og til hører, blant annet i disse sørstatsgospelene om folk som lead singer, det vil si dem som synger melodistemme, og det vanligvis da den nest lysaste stemme, eller det som i et tradisjonelt kor blir kalt for andre tenor, så vet vi det også. Gikk du på Fjellhaug misjonsskole i 1977 og var mann og var med i mannskoret der, så skal du synge til oss nå. Nå skal vi høre Fjellhaug misjonsskoles mannskor anno 1977 med sangen «O min frelser så kjær».

Vi har hørt Ålesund Frikirkes mannskor, vi har hørt Volda mannskor, vi har hørt Giske mannskor, vi har hørt Grimstad koret av klassiske mannskor her på Sunnmøre, og vi kommer ikke forbi Sunnmøre kristelige mannskor, og vi skal ha med enda et klassisk mannskor ifra Sunnmøre. Sunnmøre kristelige mannskor som kanskje på mange måter var forbilde for det som senere skulle bli skrukk. Per Oddvar Hildre fant ut at det gikk jo an å ha et kor som møttes bare av og til, sånn som Sunnmøre Kristelig Mannskor har gjort da i 60-70 år har de holdt på dem, og de jo særlig kjent her på Sunnmøre for å finne påsketurnéer, hvor de reiser rundt og har påskekonserter, og dem det virkelig verdt å høre på. De fremdeles i aller høyeste grad oppegående Sunnmøre Kristelige Mannskor. Og nå de her i dagens program, og de skal få lov å synge en sang, klassisk mannskorsang, og det en sang som vi sunger i mange andre sammenhenger. Lær meg å bede Gud.

Vi prøvde når vi lagde dette programmet å finne varierte mannskor, og vi tok med det vi fant av Sunnmøf-kor, og så måtte vi litt utenom fylket da. Nå skal vi sørover igjen til Randaberg, det jo nord for Stavanger, en veldig fin bygd, sier de som har tatt seg tid å besøke, og jeg har aldri gjort det enda å kjøre gjennom Randaberg et par ganger, men det en fin plass da, og der heller Randaberg mannskor til, og den sangen du skal få høre nå vel en korsang som kanskje korsangen fremfor mange korsanger, hvor det blant annet står sånn i en setning, da skyggen av et kors som reistes til min gru jeg så, som beskriver den gru det var at himmelens gud ble henrettet som en forbryter på den mest grusomme og bestialske måte, og da har du sannsynligvis gett det, at sangen vi skal høre av Randaberg Johanskor, det sangen Den hellige stad, eller Jerusalem, som han også blir kalt da.

2 sanger til skal vi ha med I dagens I fokus, og den ene den skal mannssambandet få lov å synge. De heller ikke på lengre, men bestod lenge av en gjeng med karer da. Det kravet det for å være med I dagens program, som var henholdsvis soldater eller offiserer I Frelsesarmeen, og der det jo en rik sangtradisjon og musikktradisjon på mange måter. Så kalte de seg for mannssambandet da, og... Den sangen de skal få bidra med I dagens program, den heter «Her under koffet kneler jeg ned». Og når de har sunget den, så skal vi avslutte med et kor som I alle fall en del av oss har hørt mer om enn andre, men det skal vi snart komme tilbake til da nå, altså «Mannssambandet».

Vi skal avslutte vi med emblem kristelige mannskor. Det et bedus som I alle fall for meg betyr en hel del. Det eksisterer ikke lenger. Det var nesten 10 år før det koret la ned, men de skal få avslutte dette programmet med sin signatursang, det blitt med fortelt. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord. Vi avslutter med en siste sånn fakta om mannskor da. Når verdensutstillingen I Paris ble avholdt I 1900, så besluttet Stortinget at landet skulle la seg representere med et stort kor og et 100 mann stort mannskor altså valgt ut av det beste norsk kulturliv kunne framskaffe av mannlige sangere ble satt sammen og skulle reise til Paris og de reiste til Paris her. Før de avreise så hadde de en konsert på Sankthanshaugen I Oslo sommeren eller våren I 1900 og samlet 6500 publikummere og mann Mannskor, ikke minst, spilte en veldig viktig rolle I den nasjonsbygging som foregikk, frem til Norge da ble egen stat I 1905. Så da vet du det at det ikke bare ble sang og musikk, men det har jo vært en god del politikk inn I dette her da. Emblem Kristelige Mannskor har nok ikke drevet så mye med politikk, men de skal få lov å avslutte med denne sangen, og med det så takker jeg for dagens I fokus. Har du lyst til å høre mannskor, så finnes det mange gode opptak der du hører på sang og musikk sånn 11. dag. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord, Emblem Kristelige Mannskor altså.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyheterna. En cyklist har flyttet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Else Irene Karlsen dro oss I gang med denne vekos gode gamle her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså hentet fram disse perlene fra sangskatten til både pinsebevegelse, den norske kirke, bedehusland og hva det nå måtte være for noe, og så løftet vi fram sanger som kanskje ikke blir sunget så mye nå som de en gang blei da. Hjertelig velkommen til å være med med denne timen, og en av de tingene vi har hver veke, det vekos duett. Det blir ofte flere av dem da, men duettsang har jo vært en vesentlig ting I Kristen Norges sang- og musikkhistorie. Egil og Arne, de reiste som sangevangelister I de frie evangeliske forsamlinger, I alle fall I tomannsalderen. Nå de borte begge to, men de reiste rundt, sto I masse vekkelser, og sangen jo mange plater, og de skal få synge til oss nå. Jesus forløseren I dag. Så skal vi ha en annen duett, de skal få være ukåsduett dem, og da Torstein og Arne Arnstein, Torstein Remme og Arnstein, ja, hva heter han til etter navn da? Han bor nå rett ute på Valderøya her. De har sunget mye, og Arnstein I hvert fall fremdeles en meget aktiv sanger da. De skal få synge Når jeg ser min kjære frelser, og kommer nå på etter navnet hans I løpet av noen øyeblikk, så skal du få vite det. Og så skal vi ha med oss Rune Larsen med hele menigheten synger, med en av de virkelig store klassikerne som du kanskje har hørt om du går ofte I kirke og bedehuset. Han har åpnet perleporten. Så da blir det sånn da, til å begynne med nå.

Rune Larsen og gjengen, skal vi si det sånn, toner ut der han har åpnet perleporten, eller som en herlig guddomskilde, som er den sangen heter. Vidar Kristensen har skrevet mange sanger som er flittig brukt i kristen Norge, blant annet sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv», og så har han skrevet den vi nå skal få høre Oddrun M. Hyttedalen synge til oss, «Der det nye livet lever». Etterpå skal vi høre en sang som ikke er så fulig gammel, det er heller ikke denne her «Det nye livet lever», men «Tett ved siden mi går Jesus», skrev av Haldis Reigstad på slutten av 1970-tallet. «Bedehusland» heter CD-en, hvor vi hentet den, og så skal vi ha en gjest da ifra rett bort i gata her, om vi kan si det sånn, så skal få lov å dele en sang med oss, en av Åge Samuelsen sine sanger for øvrig. Det er de tre neste programinnslagene i dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Først altså «Der det nye livet lever». Lever.

Hei, jeg heter Per-Ola Gode, 70 år pensjonist. Jeg har vært brandmann I 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor I pinsebevegelsen I 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist I 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og litt trivielle, og hverdagsvitasjen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det noe som større, det en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her I denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den litt sånn I koret her, sier meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det ikke som større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi forsont med Gud. Og det virkelig noe å se på I det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss. Alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synde en gang for 2000 år siden. Så for meg så denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn I det evige.

Jan Groth var det som tolka Åge Samuelsen sin tekst Maria, hvorfor gråter du? Du hører fremdeles på programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi hente fram en gammel sang. Jeg vet ikke hvem som skrev han, jeg vet ikke hvor han kommer ifra, og jeg har aldri hørt noen andre synge han enn han som skal få lov å synge til oss nå. Han heter Svein Åge Falk, en veldig trivelig kar. Ja, alle som synger I våre program jo trivelige folk, altså for all del. Men Svein Åge Falk, han bor på Vestnes, og jeg bodde nesten 20 år av livet mitt på Vestnes, og en av de tingene som var kjekt med det var at jeg ble kjent med Svein Åge. Han egentlig nordlending, men spiller 12-strengs gitar og syng blant annet, og han skal få synge denne sangen Bønnebarn, en sang som du kanskje ikke har hørt før, og I alle fall har du ikke hørt den på en stund, vil jeg tro. Så skal det lokale koret Synsigus, de skal få lov å representere og være VKs kor. Vi har jo alltid med oss det, for hva hadde kristen sang og musikk vært uten kortradisjon? De skal få synge, og de tolker han på en litt annen måte enn kor flest kanskje. Jesus Krist stod opp av døde, men av og til har vi med oss sanger I dette programmet som blir tolket på en litt annen måte enn vi vant til. Og så skal Randi Filtvedt Johansen få lov å synge, vi på reise til fredens land.

Randi Filtvedt Johansen sang om å være på reise til fredens land her I gode gamle på Radio Sunnmøre. Randulf Saunes en klassisk stemme, særlig for dem av dere som har levd en stund, og I, så vidt jeg vet så hadde han røtter og tilhold på Sunnmøre, men I fin veldig lite stoff om han på internett, hverken hva tid han var født eller hva tid han døde eller noe, men en stor stemme var I alle fall Randulf Saunes, og han skal få synge noen forholdsvis kort sang da, men han gir en fin tolkning av salmen Min fremtidsdag lys og lang og så skal Sølvi Hyllen Hopland som bor utenfor Måla, sangerinne og fyrvokter og mange, mange forfølgelige ting, en kulturpersonlighet Sølvi Hopland, hun skal få tolke salmen Jeg en seiler på livets hav I prøver når de lager program på Radio Sunnmøre ikke la min personlige sang- og musikkstil finne igjennom alt for mye men så har de noen mine favoritter da og når det gjelder akkurat denne sangen Jeg en seiler på livets hav så mener jeg personlig at Sølvi tolker den vakrere enn de fleste når jeg mistet min første kone I begravelsen henne så fikk jeg lov å spille denne sangen over anlegget som innledning på begravelsen det jo en sang om å seile gjennom livet og til slutt seile inn I himmelens havn. Så skal Odd Bergum, gammel mann, ja han blitt en gammel mann for han bikket 80 år, men han en gammel pinseveteran. Odd Bergum reiste I pinsebevegelsen og ble aktiv I disse programmer som en del av dere har sett på TV, så heter Evangeliske sanger I sør. Han skal få synge sangen Bak himmelens blå. Så da det vi gjør nå, de tre neste programpostene I dagens program.

Vi avslutar dagens gode gamle med en sang som ikke eldre enn at han ble skrevet I 1969 av Trygve Bjerkreim, som I januar 1969 satt på et møte I Misjonsland I Oslo og hørte en mann som heter Birger Breivik tale om Jesus og den samaritanske kvinne. Og I den talen så sa Breivik følgende, Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Og det ble en sang da skrevet av Trygve Bjerkreim og Mons Ledvin taklet seg et melodi til han, og nå skal Terje Landro få lov å synge den som avslutning på dagens program.

0: Nyheterna.
1: En cyklist har fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Já, Úttar Mýrsveit. Ég gammal fólkhögskóla lærar og før det så var jeg prest. Og nu jeg blitt pensjonist og prest likevel. Pensjonstiden for prester senere enn for vanlige folk. Hvis jeg skulle velge en sang som jeg spesielt glad I, og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad I til eldre jeg har blitt, det gjelder for så vidt både denne sangen, men også selve salmedikteren som står bak, så det den som heter «Med Jesus vil jeg fara». Det Elias Blix sin salme, en nok så godt kjent, tror jeg, en av det som folk lærte på på skolen, de som lærte salmevers på skolen, men som jeg tror nok så mange glad I og kjenner godt denne folketonen som den blir sungen på for det meste. Det en inderlig sang, en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv blitt knytt til han du til din til de grein meg sette alt I min første år skildret hvordan når han ble døpt så ble han en del på det vintreet som Jesus og en blir for en lagnas fellesskap med han og tenker på at det han ønsker å leve med han så lenge livet varer her på jorda og at han skal få være med han I evigheten.

0: nyheterna.
1: En cyklist har fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, kanskje en av Norges mest kjente innspilling av en kristen sang. Dette Rune Larsen med Hele menigheten synger. Han min sang og min glede, og med det så vi gått I gang med dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi henter fram disse gamle skattene ifra bedehusland og frikirke og hva det måtte være rundt omkring, både I Norges land, og ja, I dag skal vi holde oss I Norge, men det hender jo vi svinger innom både Sverige og Danmark jo faktisk en felden gang, men I dag holder vi oss innenfor for å si det på den måten. Velkommen da til å være med på en runde med sanger som du kanskje ikke har hørt på en stund, og kanskje noen har savnet, noen ikke kjenner engang. Har du anledning å følge med, så tror jeg du skal få en interessant time sammen med meg her på Radio Sunnmøre. Vi har en del faste programinnslag. Vi bruker å snakke om VKs duett, og det skal du få nå. Ragnhild og Gjerde skal få synge om bryllup I himmelen. Og så har vi alltid med oss I hvert fall en sang med en utpreget trekspillmusikk det, for trekspillet har spilt en stor rolle I kristen sang og musikk I veldig mange sammenhenger, og noen som har brukt det og reindyrka det til fulle jo Flekkerøy-guttene fra Flekkerøya utenfor Kristiansand, som har holdt på I alle fall 50 år, en av første kassettene vi hadde, den første tror jeg faktisk I min barndomsheim midt på 70-tallet, når vi fikk oss en liten kassettspiller, det var Flekkerøy-guttene med ja, jeg husker ikke hva kassetten heter, men det var I hvert fall dem som sang. Da. Når de har sunget, så skal Gerhard Fjelde få synge en sang som I vet enkelte sett pris på, kanskje mest brukt I Frelsesarmeen tidligere, Fader, du gjør det igjen.

Gerhard Fjell, det tona ut der. Han reiste et langt liv, eller det ble ikke så langt som det kunne blitt da, men han reiste I mange år I alle fall. Som forkynner I misjonssambandet Gerhard Fjell, det var mange av oss I min generasjon, som I dag I slutten av 50-året. Husker han fra Gerhard og barna synger om Jesus, disse barneplatene som han ga ut, ja, sikkert på 70-tallet en gang da. Gerhard Fjell, det var vel så vidt jeg vet, en av mange som da tapte kampen mot krefta og ikke fikk livet så langt som han sikkert hadde ønsket da, men Fader, du gjør det igjen. En sang som betyr mye for en del av våre lyttere. Mannssambandet, det var en gjeng med soldater og offiserer fra Frelsesarmeen. De held ikke på lenger, men de holdt på I mange år. Og jeg sa I sted at Fader, du gjør det igjen, en sang som jeg får for mitt vedkommende, forbinder mer med møte I Frelsesarmeen enn på et vanlig bedehus. Og mannssambandet representerer jo Frelsesarmeen. De skal få synge Dyreste Jesus, som egentlig en salme. Og så skal vi ha Vekos kofang, for hva hadde kristen sang og musikk vært uten kor av året, og heldigvis så finnes det fremdeles kristne kor, og et av dem som har holdt på I over 50 år og fremdeles har full trøkk og full kok, det jo Skrukk her på Sunnmøre, som Per Oddvar Hilde eller Protstad har ledet nesten ja, hele tiden, vil jeg tro de skal få synge Salige visshet, Jesus min, Fanny Crosby sin sang, som en av de mest sunge kristne sangene verden over, Blessed Assurance, som han heter da på engelsk. Og så skal vi ha en gjest som skal presentere sin sang til oss, det de neste tre innslagene I dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med toner til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant hjem til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

kinesisk skare en mer enn de fleste, og klarte å gjøre det på en god måte, som sang altså her slik som jeg var. Hvis det ikke tar mye feil, det kan henne gjøre noe, så var det Sigvard Engeseth som i sitt skrev den sangen, og hvis det ikke var det, så kunne han i alle fall ha gjort det for å si det sånn. I 1919 så ble det født en mann, det ble født flere gutter i Sverige. Ja, i 1919, så i 1918, 5. maff for å være helt nøyaktig, en plass etter Skutskår i Sverige, så ble det født en kar som het Per Arthur Eriksson. Han skulle leve til han ble ja, cirka 80 år gammel, han døde i 2000, og han var pianist, pastor, evangelist i det svenske misjonsforbundet, men først og fremst så var han sanger, og en stor sanger, den godeste Arthur Eriksson, og nå skal han få synge i Sverige. Vi ikke skulle til Sverige, men jeg tror han synger på norsk her da. Herligste navn som uttalt på jorden. Stor sanger, altså Arthur Eriksson. Så skal vi ha med Sula-guttene, de har meldt seg på. Da blir det mer trekspillmusikk her. En flott gjeng med godt voksne karer fra Sula er jo rett utenfor Ålesund. Hvor stort det er å være frelst. Og etterpå så skal vi ha mer lokalmusikk. Irene Kroken Alnes bor jo på øyen utenfor Ålesund, på Godøya eller på Alnes da. Og hun synger duett med Solveig Leitaug som en herlig guddomskilde.

Du lytter fremdeles på gode gamle her på Radio Sunnmøre, og den sangen du skal få høre nå av Katrine og Per Tveten en sang som de synger med en litt annen melodi enn det som du kanskje vant til. Det jo av og til at vi satt nye melodier til kjente sanger, og vi har ofte med en programpost I dette programmet som kalles VKs nytolkning. Jeg vet ikke om vi kan legge den inn der, men kanskje kan vi det. Hittintil Herren har hjulpet så vel. Så skal Ann-Kristin Eikeland få minne oss på noe veldig, veldig viktig, at vi vet ikke noe om dagen I morgen. Det vi har, det dagen I dag. Jeg vet intet om I morgen, jeg vet bare om I dag. Men så har vi et løfte på det, vi som tror på Jesus, at han vet alt om dagen I morgen, og så kan vi få lov å møte en ukjent fremtid. Enten vi gjør det med optimisme eller med pessimisme, det varierer vel litt fra tidspunkt til tidspunkt I livet, og så kan vi få lov å gjøre det sammen med han. Etterpå så skal en gruppe som ikke eksisterer lenger, det mange år før, de sluttet å eksistere faktisk, men de kalte seg av alle ting for Fiskarlaget. En frisk gjeng, og det ikke så fulle mange innspillinger vi har av dem, men en av dem som de kanskje ble aller mest kjent for, det jo si tolkning av den amerikanske gospelsangen The Little Mountain Church, den lille kirka I fjellene. I Amerika har de jo små kirker I nesten hver eneste bygd, og tilsvarer på mange måter det som I Norge bedehuset. Og sangen på norsk heter jo Det gamle bedehuset, den sang som vekker minne for mange av oss, en av mange, mange, mange, som husker min barndom på et lite kvitt bedehus uten innlagt vatten med et utedo som det var veldig skummelt å gå på do på, I alle fall om vinteren når det var mørkt, det var ikke lys der en gang, men der har jeg mange gode minner fra, og der var det så det står I sangen, ordet lød som jeg fikk bygge livet på. Så da blir det Katrine Per Tveten, Ann-Kristin Eikeland og Fiskarlaget nå før vi skal gå inn for landing I dagens gode gamle.

Svein Erik Fjellberg skal få siste ordet og siste tonen I dagens gode gamle med salme og bli hos meg. Og med det så takker jeg for følge og håper du har hatt glede av denne timen. Og vi tilbake neste veke vi med et nytt program I denne serien. Og det fremdeles tusenvis og kanskje millioner av perler å hente fram av de gode gamle. Men inntil da så sier jeg bare på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

0: nyheterna.
1: En cyklist har flyttet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. En time nå hvor vi skal hente fram ulike gospelsanger og gospelmusikk et vidt begrep, det vet mange av oss. Generelt sett så kan vi vel si at gospelmusikk altså handler om gospel, altså om det kristne evangeliet. Likevel så har mange av oss en tanke om i alle fall hvordan gospelmusikk skal høres ut. Og noen av de tankene vil du kanskje få bekreftet denne timen, og noen av dem vil kanskje få en liten sprekke, det vil vise seg. Det var den svenske artisten, sangeren og også politikeren Roland Utbult som innleder med sangen Et lite frø. Roland Utbult som har vært kristen gospel artist i, ja, i nesten 4 tiår, må det vel lov å si, han har holdt på og har satt djupe spor etter seg både i Norge og Sverige og mange andre plasser. Arild Ove Harlås er navnet mitt, jeg ønsker deg velkommen til å være sammen med meg denne timen. Vi skal for øvrig si litt ekstra denne gangen om Norges mest kjente kor, jeg tror vi må ha lov å si det sånn, og det skal vi gjerne også fort, men før det så skal Darek få lov å fortsette. Sangen heter Glede, glede.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi skal, som tidligere sagt i sendingen, si litt om, ja, jeg tror vi må lov å kalle det Norges mest kjente kor, kanskje ved siden av Sølvguttene, og Sølvguttene er jo flott å høre på, men vi forbinder dem kanskje ikke først og fremst med gospelmusikk, men Oslo Gospel Choir, eller Oslo Gospel Kor, litt etter hvordan du uttaler det, skal vi ha litt fokus på de neste minutter. De var den mest selgende artisten i Norge gjennom hele 1990-tallet. De sælte mer Plato enn Aha gjorde, mer enn Åge Aleksandersen gjorde, og mer enn Bjørn Eidsvåg gjorde. Og det skjedde jo i et 10 år hvor kristen populærmusikk kanskje ikke sto aller sterkest i norsk offentlighet, er det i alle fall mange som mener. Og en av sangene som Oslo Gospel Kor har udødelig gjort, om vi skal si det sånn, her i Norge, er den gamle gospelklassikeren Bless the Lord.

Det var Tore Aas som startet Oslo Gospel Kor. Det gjorde han I 1988, og han fremdeles koret sin leder og dirigent. Og allerede da var Tore Aas, han hadde lang erfaring innenfor musikkfaget, om han ikke var så veldig allmänt kjent utenfor dem som hadde særlig interesse for kristen sang og musikk, så hadde han ledet ungdomskor I metodistkirka både I Kragerø og I Oslo, og han hadde vært produsent for selveste Roland Utbult, som jo innledet denne gospel-teamen. Han satte inn en annonse I Aftenposten våren 1988 I Aftenposten og Vårt Land, og det var ikke noe sånn kjempestor annonse, men det sto følgende: «Liker du svingende gospel? Du fra Østlandsområdet? Bli med I Oslo Gospel Choir. Opptaksprøve 3. og 4. juni, øvelse cirka en gang I måneden, kan kombineres med familieliv.» Det var starten på Oslo Gospel Choir, og hvis du lurer på hvor jeg har alle disse opplysningene fra, så det kommet ut en helt fantastisk bok I 2020, som heter «Rytmer rett I hjertet». En beretning om den kristne populærmusikken I Norge, skrevet av Olav Solvang, og den boka den sier mye om mange, og mesteparten av det vi sier om Oslo Gospel Choir I dag hentet fra den boka. Tore Aas, han tenkte kanskje at det var ikke så for mange som ville være med I dette koret hans, men det var altså 400 sangere som meldte seg til prøvesynging, og han bestemte seg for at han måtte ta seg tid og høre på hver eneste av dem, og etter en lang prosess som sikkert tok mye tid, så var det 32 sangere som kom gjennom nåløyet, og de fikk buffet før første øvelse. De skulle øve inn Andrew Crouch sin gospelsang «We are not ashamed». Og Andrew Crouch, han har vært en av de virkelig store inspirasjonskildene for Oslo Gospel Choir. Han skal for øvrig få lov å avslutte denne gospel-teamen om en stund fram I tid. Men nå skal vi altså høre den sangen, som var den aller første Oslo Gospel Kor øvde inn.

Oslo Gospelkor fikk jo sitt gjennombrudd med TV-NRK når den godeste Dan Børge Akerø hadde sitt siste show. Mange av oss som levde på slutten av 80-tallet, vi husker lørdagen, hvor Dan Børge Akerø underholdt oss på NRK, så var den eneste TV-kanalen

øre, for det var ikke bare god fjernsyn og godt TV, men det var veldig god musikk og godt god gospelmusikk. Og det var flere plateforlag som allerede dagen etterpå tok kontakt med Tore Aas, SISD, for å få sikre seg en kontrakt med dem. Både plateselskapet CBS, som senere tok navnet Sony Music, og et plateselskap som het Polygram. De som senere ble Sony Music, de hadde bare et krav for å ta inngå kontrakt med Oslo Gospel Choir. De ville at de skulle synge mindre om Jesus, hvorpå Tore Aas svarte, ja, men vi jo et gospelkor, og gospelkor synger jo om Jesus. Derfor ble det ikke noe kontrakt, men Rune Larsen, og han kjenner de fleste til, han hadde nettopp startet sitt plateselskap, som heter Noah, og han var klar, og det ble et lykkelig forhold, om vi skal si det sånn, mellom den blie bergenseren Rune Larsen og Oslo Gospelkor. Og den første CD-en som kom ut i 1990, den solgte til 100 000 eksemplar bare på nokre få dager. Nå skal vi høre Oslo Gospel Choir med Sweetest Name I Know, og du lytter fremdeles altså til gospelteamen på Radio Sunnmøre.

Oslo Gospel Choir har vi altså fokus på I dette programmet av gospelteamen på Radio Sunnmøre, og de har jo først og fremst sunget tradisjonell gospelmusikk I litt ulike sjangere, men de har også gjennom sine vel 30-35 år, de har eksistert, sunget mange andre sjangere, og det skal de ha ros for, de har et bredt repertoar. Vi skal avslutte dette programmet, jeg sa I sted vi skal avslutte med Andrew Crouch, men når Andrew Crouch ferdig, så skal vi avslutte helt sånn skikkelig med at Oslo Gospelkor synger velsignelsen som et eksempel på at de har et bredere spekter. Men nå skal de få slippe til her med en riktig god gammel salme, Noen må våke I verdens natt. Dette en av de tingene de har gjort, og de har vært aktiv blant annet I og bidra til at den norske kirkes nye gudstjenesteordning har fått litt PR. De har spilt inn mange salmer I den sammenheng, og har kort og godt altså utvidet repertoaret sitt nok så kraftig fra de begynte på 80-tallet.

Vi skal ta med en norsk sang til av Oslo Gospel Choir. Det som blitt kåret til Norges historios sang, bedre kristen sang, og Norges historios kristne salmer, om vi kan si det på den måten, nemlig David Velander sin udødelige sang, navnet Jesus blekner aldri. Og den sangen vil nok leve lenge etter at Oslo Gospel Choir ikke eksisterer lenger, men de har gitt oss en perle i denne innspillingen som vi nå skal høre.

Oslo Gospelkor, de reduserte utover 2000-tallet antall sangere. I dag er de ikke mer enn en 15-16 stykker når de mønstret fullt mannskap og ble mer et profektkor. I tillegg så har de jo fremdeles en veldig aktiv desember hvor de reiser land og strand rundt og holder julekonserter. Vi skal nå høre en julesang. Vi kan ta med det. Det er ikke sikkert det jul akkurat når du hører dette programmet, men dette er ikke bare en julesang, det er jo en gospelsang. Go tell it on the mountain. Gå og forkynn på fjellene at Jesus Kristus er født. Og hun er solist her. Hun heter Christine Pettersen. Det var hun som var solist når Oslo Gospelkor da braut igjennom med brask og bram, hadde jeg nedfor sagt, i lørdagen med Dan Børge Akere på slutten av 1980-tallet. Oslo Gospelkor var altså den mest selgende artisten i Norge på 1990-tallet. Det er det ingen andre enn Dagbladet som har funnet ut. Men de ble aldri nominert til en spillemann. De fikk aldri noe spillemannspris. Det var nok på grunn av at budskapet i sangen de sang ikke hadde... Ja, var noe med det som gjorde kanskje at de høye menn og kvinner som nominerer til spillemannsprisen, de fant ikke Oslo Gospelkvarier verdig til det. Det hadde jo ikke hatt den store betydningen, hverken for koret eller for andre, men de har i alle fall sunget seg inn i hjertet til veldig mange mennesker. Og fremdeles så selger de altså ut alle julekonsertene sine, og Tore Aas har jo også skrevet sangen «En stjerne skinner i natt», så er blitt en kjent og kjær julesang i Norge. Men nå skal vi avrunde dette fokuset på Oslo Gospelkvarier i denne omgang med Christine Pettersen som solist, «Go tell it on the mountain», og så skal vi komme tilbake til dem helt på tampen av denne timen med velsignelsen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: En av Oslo Gospelkor sine store, store forbilde og inspirasjonskilder har jo vært Andrew Crouch. Han kanskje den største gjennom alle tider, vil noen av oss mene i alle fall, innenfor gospelmusikken. Andrew Crouch, som døde for ikke så veldig lenge siden, han ble bare nokre og 70 år, og som sammen med søstra si var pastorpar i ei av en kirke i USA. Han har skrevet uendelig mange flotte sanger, som vi hørte tidligere i programmet. Oslo Gospelkor sin aller første sang var Andrew Crouch sin We Are Not Ashamed. Nå skal vi la oss kangle han kongen av gospelmusikk i dag, da han fortjener det. Han skal få synge sin egen sang til oss, Bless His Holy Name.

Vi er nesten kommet til veis ende I denne gospel-teamen, hvor altså Oslo Gospel Kor har stått litt I søkelyset vårt. De skal få avslutte dette programmet med Velsignelsen. Det en veldig flott sang de har, eller versjon av Velsignelsen de har sunget inn. Men før det så skal sneikte seg inn en kar her mellom Andrew Crouch og Oslo Gospel Kor. Og når han først sneikte seg inn I spillelista mi, så det vanskelig å spille han ut. Han større enn de fleste. Han skal få synge gospelsangen He Touched Me, følveste Elvis Presley, en mann som virkelig elsket gospelmusikk, og så var veldig glad I Jesus Kristus. Han sang jo mest rockmusikk, og han sleit dels med livet sitt, Elvis, men han hadde et ankerpunkt som holdt gjennom hele livet. Nå skal han få synge He Touched Me, og så takker jeg for følge her I gospel-teamen, og så skal du få med deg Herrens velsignelse, formidlet av Oslo Gospelkor, og så sier jeg på Gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

Enkelte mennesker har noe spesielt ved seg. Du blir glad av å være sammen med dem. De lyser av optimisme og gode ord. Barnabas, som dukker opp i Bibelen, måtte ha vært en slik person. Han må ikke forveksles med røveren Barabas. Barnabas fra Kypros hadde fått navnet sitt fordi han var en trøstens sønn, en som satte mot i folk. Det kom frem på mange måter. Da den første kristne menigheten hadde vansker med å holde orden på økonomien, ble han en oppmuntrer ved å komme med alt sitt og bidra til en løsning. Da oppgavene vokste den samme menigheten over hodet, ble han en oppmuntrer ved å finne frem til et dugelig lederemne, Saulus fra Tarsus, den senere så berømte Paulus. Og Barnabas ble en støttespiller nettopp for ham. Det vil si, hjalp ham med praktiske ting, var tilgjengelig, introduserte ham for viktige personer, og så videre. Da disse to ble omtalt i Bibelen, heter først Barnabas og Paulus, senere ble det Paulus og Barnabas. De dro ut sammen på den første misjonsreisen. Men da de skulle ut på tokt nummer to, skiltes veiene. De kom opp i en kraftig diskusjon om de skulle ta med seg en ustabil ungdom som het Johannes Markus på den andre misjonsreisen. Det er lett å ha to forskjellige holdninger til unge. Noen sier, «Ikke bry deg om dem, de er for uerfarne». Andre sier, «Slipp dem til, de må få vinne erfaring». Paulus sa antagelig, «Jeg vil ikke ha med Johannes Markus, for han sviktet oss da det ble tøft, og han kan komme til å svikte igjen». Barnabas sa antagelig, «Vi tar ham med. Han er ung og uerfaren, men han vil klare det om vi bare oppmuntrer ham». Det viste seg at Markus kom sterkt senere. Han ble evangelisten og forfatteren av Markusevangeliet. Etter hvert måtte også Paulus innrømme hvilken nyttig person Markus ble, og Peter kaller ham til og med «min kjære sønn». Unge mennesker vil klare det meste, kanskje mye bedre enn vi eldre, hvis vi bare oppmuntrer dem. Noen unge synes å mangle mål og viser lite av tiltakslyst. Andre ser at de har en spesiell evne som de vil utvikle. Noen setter noe inn på å seire over sin trang til å være lat. Alle trenger vi oppmuntringer, enten vi er unge eller gamle. Et ord til støtte og inspirasjon har vært avgjørende viktig ved sentrale veikryss i livet. Det står slik i en gammel sang, «Et vennlig ord og sagt i rette tid, mer enn du tror gir trøst i livets strid». Så la deg inspirere av oppmuntringseksperten fra oldtiden, Barnabas. Husk verdien av et vennlig ord sagt i rette tid.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Flere steder I Norge finner vi gamle grusveier, eller brobelagte veier som kalles Kongeveien. Både I Norge og andre land var det her veier kongen bygget som kjøreveier, som skulle knytte de ulike landsdelene I kongeriket sammen. I enkelte land var Kongeveien kun forbeholdt kongen og hans soldater med hest og kjerre. Vanlige folk kunne ikke benytte seg av disse fine og brede ferdselsårene. Den gang var det betydelig forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, som Alf Prøysen uttrykker det. Hos profeten Jesaja I Bibelen møter vi også uttrykket «kongevei». Der skal det være en kongevei. Den hellige vei skal den kalles. Ingen uren skal ferdes på den. Den skal være en pilgrimsvei for Guds folk. Selv ikke dårer skal gå seg vill. Jesaja snakker om en vei hjem fra fangenskapet I Babylon tilbake til Israel, det lovede land. Denne kongeveien var ikke bare forbeholdt de rike, fornemme og de av høy ett. Nei, veien tilhørte alt folk. Ja, selv ikke dåren skal gå seg vill. Guds kongevei ikke laget for Gud, men av Gud. Denne kongeveien tar Gud selv ansvar for å legge hver eneste stein helt fram til målet, himmelen. Gud snur altså ansvaret på hodet. Det ikke lenger fattigfolket som sliter og arbeider for å lage vei for de rike og mektige. Nei, Gud selv, han som himmelens og jordens herre, han lager frelsesveien fullstendig ferdig for fattige syndere som deg og meg. Jesus sier selv at han veien hjem til Gud. Denne frelsesveien passerer et tomt kors og en tom grav. Denne kongeveien kalles en hellig vei og en pilgrimsvei. Den fører hjem til kongenes konge.

0: urene syndere inviteres å komme og vandre på denne veien. I det du stiger opp på veien, ser Gud deg ikke lenger som uren, men som en renset pilgrim, renset I Jesu blod.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Fra boka mi Kreti og Pleti skal vi da se på tre uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale. I det forrige programmet så vi på lignelsen om vingårdsarbeiderne, og derfra hentet vi uttrykket i den 11. time. Den lignelsen inneholder også et annet uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig ledig på torget. Det blir brukt om personer som er på jakt etter arbeid. I lignelsen Jesus fortalte trengte jordeieren arbeidere til vingården sin. Og hvor fant han dem? Jo, på torget, som var den tids arbeidsformidling. I Guds rike er det ingen grunn til å være ledig på torget. Det er bruk for deg, og det er plass til deg. Av og til brukes begrepet også når noen skal omtale single personer for å antyde at de kan være en aktuell kjæreste. Det neste uttrykket vi skal se på er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Det er en stakket stund, som betyr det samme som en liten stund eller om en kort tid. Uttrykket har kommet til oss fra en gammel dansk oversettelse. I denne talen sa Jesus i norsk oversettelse: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere igjen se meg.» Hva betyr så denne liten, eller for å holde oss til det danske språket, en stakket stund? Det kan bety tre ting. For det første, at Jesus taler om sin død og oppstandelse. Om en liten stund skal han dø og bli tatt vekk fra disiplene, men kort tid etter skal han stå opp igjen, og de får se ham igjen. For det andre kan det bety at han taler om sin himmelfart og pinse. Han reiser fra dem slik at de ikke ser ham legemlig lenger, men kommer tilbake til dem med sin hellige ånd, og de får oppleve hans nærvær gjennom ånden. Eller det kan være at han taler om sin gjenkomst. Da vil kanskje noen innvende at det ikke er en stakket stund eller en kort stund mellom den tid han forlot disiplene og da han skal komme igjen. Men Bibelen taler ofte om at Jesus skal komme snart igjen, og det må vi se i et evighetsperspektiv. Og for at Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det siste uttrykket er det jeg selv har blitt mest overrasket over at kommer fra Bibelen, nemlig hokus pokus. Det er jo kjent som et trylleformular, og Bibelen er ikke noe tryllebok. Av og til sier vi at en eller annen ting ikke er noe hokus pokus, men det mener vi da at det ikke finnes en enkel løsning på et problem. På tross av at Bibelen ikke er en tryllebok, er altså hokus pokus kommet til oss fra Bibelen via den latinske oversettelsen. Da Jesus under innstiftingen av nadveren brøt brødet og ga til disiplene, så sa han: «Hoc est meum corpus», «Dette er mitt legeme». Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vi møtes hos Jesus. På mine foreldres grav står det. Vi møtes hos Jesus. Det er så enkelt sagt at jeg blir helt på gråten. Tre av mine søsken har jeg aldri sett. De døde før jeg ble født. Likevel tror jeg at jeg skal få se dem. Vi møtes hos Jesus. Hvordan vet jeg ikke, men jeg vet at den Gud som er livets dynamiske skaper, han ordner saken. Ved Jesu Kristi påskeseier har nemlig det umulige skjedd. Det biologisk, anatomisk utrolige har hendt. Jesu kroppslige oppstandelse har i nådens stråleglans forvandlet den fysiske døden for dem som lever i tro, håp og kjærlighet. Som vi leser i Hebreerbrevet kapittel 12, vers 1 og 2. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Livet er et løp. Løpet er et liv. Livet er en korsvandring gjennom spennende landskap, ofte i fellesskap, av og til i ensomhet, depresjon, angst, men også i jubel, frelsesfryd, tilbedelse. Alltid i hengivenhet, kjærlighet. Pilegrimsvandringen er slitsom. Det koster å kjempe og å leve i lyset i en skakkjørt, mørklagt verden. Men vi går, beveger oss, forflytter oss. Nomadelivet forteller at vårt hjem er et annet sted. Vi møtes hos Jesus. Ja, Leif Magne, Else og Tom, vi møtes hos Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyheterna. En cyklist fløy til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør.